pravice vsakega posameznika, da o njegovih pravicah odloča neodvisen, nepristranski in strokoven sodnik, je na dnevih slovenskega sodstva dejala ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Izpostavila je pomen preglednih in strokovno utemeljenih postopkov izbire sodnikov. Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je z izidom 68,13 slavil na mitingu zlate serije svetovne atletike na Finskem. V teku na 400 metrov z ovirami je s časom 48,49 zmagal Matic Ian Guček. Na mitingu srebrne serije v Atenah je Lija Apostolovski v skoku v višino s svojim izidom sezone 1,88 osvojila tretje mesto. Vremenska napoved. Čez dan bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine do poldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: Poslušate Radio Koper. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cijeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. V naših oddajah predstavljamo novo glasbo, nove glasbenike. Danes v naši družbi gostimo člane slovenske rock and blues skupine Bluzers. Skupina se je oblikovala leta 2023, v zadnjih letih pa se je predstavila z več avtorskimi skladbami. No in naposled je prišel tudi album. Z mano so Mihael Zore, Matej Kosmač in pa Miha Petrovič. Pozdravljeni.
3: Zdravo.
4: Zdravo živo.
2: Bluzers delujete v prostoru, kjer prevladuje hitra, ne, digitalna produkcija, vi pa gradite, lahko bi rekli, precej analogen, skoraj starošolski kitarski zvok.
4: Ja, lahko rečemo, da smo... da imamo radi ta vintage prizvok, ampak živimo v letu 2026 in je to skoraj nemogoče. Ne, ne glede na to, da uporabljamo kar se da čim več analogije, to, kar znamo. Ne. In sicer snemamo v našem studiu, studio Room v Kranju, in tam smo v bistvu cel album posneli. In smo tudi sami sprobali različne tehnike snemanja in gor in dol, tako da se učimo, ne? In seveda iz napak se največ itak naučimo. Ne?
2: Spomnim se vaših začetkov, Miha, tebe spremljam na družbenih omrežjih že nekaj časa in spomnim se ne prvega komada pa nastanka le tega, ampak vseeno mogoče z vašimi besedami. Kako ste se sploh dobili, kako je prišla ideja do ustanovitve skupine in tako naprej? Matej.
3: Ja, igramo že kar nekaj časa, samo prej smo bili nek cover band, recimo, igrali smo 60s blues, pa je pa stvar dozorela in smo rekli, da se bomo pa probali še avtorsko predstaviti, ne? In zato je 2023 kot neko rojstno leto naše, poznamo se pa že dolgo, dolgo časa. Tako da, glede na to, da so korenine popularne glasbe itak vse v bluzu, je tudi naša osnova nekako izhaja od tam, čeprav gre za različne izlete, ampak vse en temelj je pa bluz in tudi naše ime to nekako izraža. Ne.
2: Blues je skozi zgodovino ne, pogosto veljal za glasbo osebne izpovedi in tudi odraz časa, v katerem je nastajal. Koliko teh elementov lahko čutite v svojem ustvarjanju?
3: Ja, na vsak način je blues je način življenja. V bistvu v resnici vsak po svoji bluzi po temu svetu in se srečava z različnimi težavami in tudi prijetnostmi. Mi skušamo ohraniti ta attitude bluzerski, seveda, kakor je že Miha rekel, v letu 2026. Ne, ne igramo hukarja z 50-ih, ampak pač osnova je bluz, kar pa ne pomeni, da smo mogoče enolični, da smo samo blusno.
2: V zadnjih treh letih je nastalo kar nekaj skladb, ne, kar nekaj jih že poznamo, so tudi del redne opreme, redne glasbene opreme na Radiu Maribor, takšna je tudi Zate bom blues, ki jo bomo slišali naslednjo in sicer na albumu je pa sicer 10 skladb. Ne?
4: Tako je. Moram reči, da so vsaka pesem je zajetje nega svojega obdobja v življenju ali zadeve posameznika in so različne pesmi in se mi zdi, da se lahko vsak poslušalec približa ti naši zgodbi oziroma zajetju enega obdobja, ki smo se ga v bistvu ustvarili, no, in ovekovečili s tem albumom. No.
2: Predlagam, da si privoščimo prvi dve skladbi, torej napovedana Zate bom blues in pa Šofer.

0: Podaj Ritem mesta danes gostimo člane skupine Bluzers, Mihaela, Mihata in pa Mateja. Trije mušketirji, ne?
1: Yeah.
0: Bi lahko rekli. S kitarami. Danes veliko izvajalcev glasba objavlja predvsem posamično, ne? Ampak vseeno se zdi, da so albumi spet nazaj, ne?
2: No, moram reči, da četrti mušketir je ostal doma, eden mora čuvati ognišče, ne? Smo štirje, ne?
0: Ja, seveda.
2: Ode ogen napride dol, nikakor ne. Ja, mi smo se odločili, da izdamo album, zato, kakor je že Miha rekel, je to en kronološki moment, en krog se je sklenil, pesmi so nastale, kakršne so in smo rekli, fair enough, probajmo dati ven album, glede na to, da skušamo zveneti tudi vintage in ne samo vintage, smo si prvošli tudi album na vinilu, ne? Na vinilu je 8 pesmi, drugačih je 10, tako da tudi iz tega stališča nekako sledimo temu feelingu. Vinilke so čarobne, imajo velik vitek, več stvari se izrazi, lahko jo primeš v roke, lahko jo daš tudi kuj dol, v glavnem kakorkoli že. Smo rekli, da bomo tako zaokrožili pač prvi krok.
0: Mm-hmm. Miha, objavil si posnetek, kako si prvič ne, tisto testno ploščo podložil na svoj gramofon. Kakšen je pravzaprav zares občutek, ko zaslišiš svojo skladbo?
1: Ja, To je bilo res prvič, ne, da se mi to zgodil, ne, ker mislim, nisem zdaj nek velik zbiratelj LP plošč, ampak imam rad vinil in kdaj pa kdaj si kakšno zasučam, ampak to pa, da svojo vinilko daš gor, je pa kar ima nek tak emocionalen pomen, no. Še posebej, ker na vinilu se velikrat lahko zgodi, da kar pride nek drug zvok ali pa da je mogoče malo drugače zavit, kot je zavito v digitalni obliki. Ne?
0: Na albumu je mogoče slišati precej različnih vplivov. Govorili smo o bluzu, ne? Ni samo bluz, ne? Tudi klasičen rock do nekoliko bolj melodičnega, skoraj kantavtorskega pristopa. Kako pa pravzaprav nastanejo vaše skladbe? So to najprej ideje, čigave ideje, kakšni so koraki potem za tem?
2: Ja, skladbe v resnici naredimo kar skupaj, ne? Jasno, osnova groba, pa tekst se predstavi, pa naredimo v bistvu iz tega, včasih tudi malo sceframo, zlepimo, kakorkoli, toliko časa se preigrava, dokler nam ni všeč in lahko rečem, da avtorsko nekako stojimo, kar vsi za tem, ono.
0: Pri vaših skladbah je zanimivo tudi to, ne, da kljub izraziti kitarski energiji pesmi pogosto ostajajo precej osebne in introspektivne.
1: Ja, definitivno. Mislim, določene pesmi so nosijo zgodbe vseh nas ali pa pač posameznika oziroma tekstopisca, ki pač napisal to pesem. Jaz sem sicer avtor ene pesmi, ampak najbolj mi je to zanimivo, ne, da sem se v bistvu z vsemi temi stvarmi oziroma še posebej s kakšnimi drugimi komadi, seveda tih, ki smo jih izdali, sem se tako močno poistovetil, tako da si v bistvu predstavljam, kot da so moje, ne. In kot da je to moja zgodba, ne. Toliko močno sem noter padel, da sploh ne vidim razlike med, ne vem, neko pesmo, ki sem jo jaz napisal, ali pa ostalim, ne, kot sta tudi avtorja Matej, ne, Matej pa Žbe, ne. In to mi je nor, ne, in to se mi zdi, da mi je kar uspelo na nek način.
0: Čas je za spet nekaj nove glasbe. Slišali bomo o skladbi Pristanim pa Len sem. Nekaj besed o teh dveh?
2: Len sem je recimo klasičen blues, ne, gre samo za malo humorno besedilo, Kakor vse ostale pesmi so naše predvsem ljubezenske ali pa družbeno kritične, v glavnem smo neki, na neki točki smo uporniki in to nas združuje, ne moramo se sprijazniti z marsikakšno stvarjo in se nam tudi prav zdi, da to na glas povemo. Tako da je ta Lansom recimo ni zdaj apel vsem delomrznežem, ampak je gre za nek attitude, ki je se zgubil v sodobni družbi. Ne znamo se dol usest, ne znamo poklepetati. Sploh ne vemo, kdo in kje smo, zato pa ta sklad pa mora biti za upomin. Pa še v blues varianto je zapakirana, tako da je, upam, da doseže svoj namen. Pristan je napisal po Miha, ta bo pa...
1: Ja, ne, pa še to sem hotel reči, ne, za Len, ne, za Len sem. Najprej je bila itak oblika pač čist bendovsko, ne, in smo v bistvu čisti blues, ne, to je bil po moje...
0: 12 taktni.
1: Tako, tako, in to smo šopali po domač povedan. In to je bil prvi komad, ki smo ga v bistvu naredili do konca, oziroma posneli, ne. In smo ga, skupaj smo ga posneli live, ampak potem smo ga pa, potem smo pa razmišljali, kaj če bi probal še enkrat ta komad, ne, in smo ga v bistvu čist v akustični obliki pol naredili, no. Tako da ima pač spet neko svojo težo, oziroma malo sem jaz tudi pač razmišljal, kako bi to posnel in sem razmišljal pač manje več, ne. Kar se pa Pristana tiče, je pa, ja, je pa zadeva, mislim, pesem je čustveno izpovedna, kaj je pač ni nič za skrivati in je zelo hiter nastala, mislim, hiter sem neke osnutke skupaj spacal, vedel sem, na vajo sem prišel, se spomnim, nisem imel, ni bilo v mojem planu to, da primem slajd, ne, in začnem s tistim slajdom, ne. Ampak, kaj smo odšteli, 1, 2, 3, 4, sem prijel slajd in je v bistvu tema nastala v trenutku, ne, to se mi še ni zgodilo. In stvari so se zelo hitro poklopile. Pa smo pa sam še neke detajle naredili in smo pač v bistvu pa to skupaj dali, no. Izpada lepa dost v country obliki, ne, nismo sicer pač country band, ne, smo to, kar smo in mislim, da se vsi dobro znamo po istovetiti s temu, tako da, se pravim, vsaka pesem je neka zgodba in je v bistvu del nas, ne.
0: Bomo rekli, da dobra glasba ne rabi predačkanja, ne. Privoščimo si Pristan in pa Lansom.

0: To sta bili skladbi Pristan in Lensem skupine Bluesers. Skupina bo 25. maja izdala album, ki ga v bistvu danes poslušamo in ga bomo poslušali v celoti, če nam bo čas le dopuščal. Dve skladbi smo, kot omenjeno, ravno kar slišali. No, torej 25. maja uraden izid, vinilke, zgoščenke, digitalne platforme, kmalo zatem pa tudi koncert.
1: Ja, 28. maja ja, bomo predstavili naš ta studijski album v Kranju, v Klubarju, tako da ja, vabimo vse poslušalce in
2: poslušalke.
1: In poslušalke, tako ja. Ja. Ženske imamo tudi radio, no. Skratka, smo nekako na domačih tleh, ne, ker smo večinoma smo tam iz okolice Kranja, Radovljice, Tržične in se nam je najbolj zdelo, da naredimo tukaj predstavitev, no, ker bomo lahko domače povabili in tako naprej, tako da bo zelo sproščeno. Tako da je.
0: V publiki, ne, na odrovi pa verjetno malo manj.
1: Jaz je to pa.
0: Lahko bi rekli, da ste relativno mlad band. Kako si izboriti mlad po izkušen band po nas, se pravi sestavnih delih letega, po članih tako naprej, ampak mlad, ne, glede na čas obstoja ali pa čas ustvarjanja avtorske glasbe. Kako si neko razmeroma novo ime na glasbeni sceni utre ali pa utira svojo pot, da ga vabijo na prizorišče? Klubska scena v Sloveniji zadnjih nekaj let ni več takšna, kot je bila.
2: Jaz bi tlele samo se umešal, ker je rekel, da smo mlad band, ravno zato smo izdali album Na dan mladosti, ne? Čeprav je to tako zavito v eno catch-20, to rečemo, ni to čist res, ampak naj bo. Klubska scena je pa res zelo švoh, ne? In se je zelo težko predstaviti, ker situacija je taka, da izgleda, kakor da je rock'n'roll umrl, da ga noben več namara, na prizoriščih so več ali manj harmonke, kar pa nam ni najbolj pogodu, nam ni všeč in zato nam o rekli, da smo zadnji Mehikanci, ampak se borimo, da za boljše čase, ne. Jaz sem malo starejši in sem zrasel gor z rock'n'rollom, takrat se je rajalo in je bil rock'n'roll mainstream, zdaj pa nažalost drugače in upajmo, da obrnemo ta, da prekucnemo ta kam.
0: Sicer pa bi lahko rekli, ne, da ste tako zelo raznolika skupina, ne, po članih, ne. Mladi in stari.
1: V letih, ja, definitivno.
0: Malo se predstavite, ne, mogoče vsakega člana posebej njegovo funkcijo, ne, Miha, ti si kitarist in pevec.
1: Tako je, ja. Kitarist, pevec, občasno tudi primam za orgelce oziroma včasih, ko smo še ful igrali oziroma v isti zasedbi, dajmo tako reči, sem ful orgelce igral, tako da ja, jaz sem obraz benda, če lahko temu tako rečemo. Čeprav jaz gledam nase, bolj nase gledam kot inštrumentalista, pa si predstavljam, da imam v bendu pač enega pevca, no, tako.
0: Matej?
1: Čudan pogled.
2: Ja, to jaz ne razumem čist dober.
1: To je samo te moje filozofije.
2: Temu je čar nas, naš. Smo zelo različni po letih in tudi v obče, ampak imamo pač določene skupne točke, na katerih gradimo. Imamo svoj planet, ki je zelo majhen, ampak tam se nekako dobro počutimo oziroma se probamo dobro počutiti. Ne. Poznamo se res že zelo dolg časa, različne stvari smo igrali. Ne. Tudi člani so se menali, recimo, da sva Ašbek je ravno tako kitarist, ne, in avtor in jaz najdel cajta tlele, ampak se pravim, rojstna letnica Bluesersov je 2023. čar je v tem, da v bistvu vsak skrbi za neko stvar, Miha ima na čez studio, ta drug Miha poje in se trudi s socialnimi omrežji, ne. Jaz nimam teh, jaz več ali manj poslušam vinil in sem brez teh omrežji tudi in se šlepam na drugih, až me poskrbi za v glavnem vsak za kaj, no. Tako da se lepo dopolnujemo.
1: Matej je pa basist, no, to je hotel povedati, ampak se malo skriva za temo.
2: Prvi basist.
1: Prve fronte.
0: 10 novih skladb, torej, ki bodo pravzaprav nekatere šele ugledale luč sveta. Matej, nekako, ko si opisoval recimo glasbeno sceno teh dni, je bilo čutiti, da si sit vsega.
2: Zelo. Čeprav to pesem je napisal Ažbe, ki je sit vsega še bolj, ne. Gre nam za iskrene odnose in za to, da glasba spet dobi svoje mesto, ker to, kar se zdaj posluša med mladimi, je res bom raje vdihnul, da nam rekel, da sem vulgaren, v glavnem pozabil sem povedati, Miha Petrovič, naš bobnar, naša lokomotiva, prejše, ne. Seveda, siti smo vsega in to smo povedali na tak svoj način, kakor znamo, zelo turobno, zelo uporniško, upam, da nas bo kdo slišal.
0: Privoščimo si torej še neke glasbe, sicem vsega in pa odhajam na jug.

0: poslušate oddajo Rite mesta, v kateri danes predstavljamo prvenec skupine Bluzers. Skupina obstaja že kar nekaj časa, uradno od leta 2023, leta 2026 pa torej izdajate prvi album. Mihael, prvi album je za skupino pogosto neposeben trenutek, ne gre samo za zbirko skladb, ampak dokument nekega obdobja, ne?
1: Definitivno zaključek nekega obdobja, ne, oziroma če probam tudi gledati tehnično, je tudi zajetje določenega znanja, ki ga imaš takrat, ki probaš pač po najboljših močeh in vsem znanju, ki ga imaš, pač posnamaš in zaključiš, ne, pesmi ali album. Ampak definitivno, vedno, ko gledaš nazaj na pesmi ali oziroma komade, vedno bi nekaj pač spremenil. Ne? Ampak se mi zdi, da je glih čar v temu, da, da ko gledaš nazaj na komade in ko vidiš tiste napake ali pa tiste šume ali pa karkoli že, se moš pač reči, ja, takrat smo tako posneli in ne, pač naslednje pesmi bojo pa pač drugačne. Ne? In

0: je brez veze, da gledaš na, na napake. Ne? Ker včasih so pa napake tudi zelo dobro došle, ne? Seveda v studiju, ne? Kad delaš določene stvari. Je pa, je pa definitivno, ko zaključiš album, pač nekaj posebenega in seveda tudi nek čustven, čustven občutek, no, in se mi zdi tudi motivacija, da potem delaš naprej in to je pač nek dokument, tako kot si rekel, ne, ki ga lahko daš med ljudi, ne. Jaz si velikrat rečem, da je to knjiga, ki jo napišeš in jo daš, mislim, jaz si tako predstavljam, knjiga, ki jo napišeš in jo daš na knjižno polico. Ne. Tam je, tam sedi, čaka na poslušalca, na bralca in jo pač vzame, kdor jo bo pač vzel, je dobrodošel, da jo prebere. Ne. In to je pač naša zgodba. Ne. Zato lahko rečem, da smo vedno stremeli k nekmu našemu zvoku. Moram tudi reči, pomagal nam je Drago Popovič in tudi seveda še ostali. Ampak Drago Popovič je v bistvu kriv za to, da nam je pomagal zmiksati vse te pesmi. Pa da smo, da je v bistvu celoten album tudi dobil nek svoj zvok, ne? Nek edinstven zvok, ne? Tako da so pa pač na albumu sodelovali še, seveda še ostali, tudi back vokalistke Ale Krušič, Mojca Zalar, Maša Cilenšek, na Odhajam na jug je tudi gostil Davor Klarič, na Hemondu, potem Tina Blaznik se nam je pridružila pri komadu Sicam vsega na violini. Pa tudi, pa še ostali so nam tudi malo pomagali. Borut Antončič, sva dobra kolega, tudi pomagal pri kakšnih zadevah. Pa Nace Jordan, seveda, ki nam je v bistvu tudi pomagal na začetku, ki smo v bistvu snemali, tako da je znači, tam sva itak bratranca, tako da je bilo to vse zelo tako domačeno. In ja, in smo zadovoljni smo soundom takšen, kot je in fino je, ker se vidi, da je pač neka skupna točka, ne, celotnega zvoka, ne. Tako da ja, se veselimo kritik in komentarjev, ki bojo pač poslušalci to slišali. Zadeve so zelo satirične, nekatere so zelo satirične, nekatere so zelo romantične, nekatere so, mislim, nekatere pesme so pa zelo, so pa way of life, blues. In to je v bistvu to to. Mi tukaj ne promoviramo, da smo mi blues, ne vem, ne vem kaj, mi smo pač, belci smo, ki ne znamo igrati bluza. Ne? Ampak imamo ta zvok zelo radi se malo nagibamo v to smer. Ne, ne glede na to, da je pač blues bil vsa ta naša korenina, ne, ki smo že pač prej igrali full blues, tudi pač star črnski blues, ne, je zadeva kar nekako šla oziroma kot voda je v bistvu zarezala v zemljo, da smo šli kar malo v punk, malo bolj v neke Pink Floyd / atmosfere in tako naprej. Tako da, ja, zanimivo, ja.
1: Kako v času pretočnih platform in hitrega poslušanja glasbe prepričati poslušalca, da se usede, da prisluhne, zares prisluhne glasbi?
0: Se mi zdi, da moraš biti zelo moš pametno pristopiti, pač kako boš to zdaj predstavil. Ne. Mora biti nek en hook, ne, oziroma mora biti res nekaj zanimivega, ker itak smo navajeni vsak dan na vsakodnevni ravni, vidimo skozi nekaj novega in je v bistvu je kar izziv, da si zelo kontrasten in zelo zelo še bolj ustvarjalen, da ima tako rečne. Zdi se mi, da more band, tako kot smo si sami nalili čistega vina, smo vedeli pač, da moramo, ker je pač to zdaj pač nek trend za že dolgo let, ne, da izdajemo single za singlom, naredimo celo plato in to je to. In ko pač band naredi nek album, temu reč v navednicah, takrat band res postane band, ne. Takrat si v bistvu ti označen za band, temu tako reč, ne.
2: Jaz bi tlele nekaj rekel še, kar se tiče tega instant času, ne, in instant poslušanja glasbe. Mi nekako, ni to naš edin namen, naciljamo tako na široko. Vsaga poslušalca smo zelo veseli, sploh tistega, ki nam je pripravljen prisluhniti, ker nam je vse en, če sta samo dva, ne pa 200 samo, da sta tisti dva ta prava, da poslušata tist, kar smo naredili, ker je prišlo to vse en iz nas. In raven to je tist naš skupen imenovalc, za tem ustojimo, to nam je všeč in radi vidimo, da se podružimo še s poslušalci, da nam povejo tudi oni, kaj jim je všeč in kaj ne, da poslušajo, ne da samo mimo bežijo. Tisti nas ne zanimajo tako zelo, ker tisti imajo kratek rok trajanja. Ne. Ta glasba pa ni na, ne bazira na radijskih uspešnicah, no to definitivno.
1: Verjamem, da vas čaka še dolga glasbena pot in iskrenost je prava pot, ne, do uspeha, recimo temu tako. Dvi skladbi bomo še slišali pred našim pozdravom, Ali živiš in pa Vse za denar, pa privoščimo torej nekaj minut glasbi.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobra glasba skupine Bluzers nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta, v kateri smo spoznali nov album, prvi album skupine Bluzers. Naši gostje so bili trije od štirice, torej Mihael, Miha in Matej, s katerimi smo predstavili ustvarjalno pot.
1: Najlepša hvala za povabilo in hvala vsem poslušalcem ter poslušalkam.
0: Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Mihael, Miha, Matej in tonski tehnik Goran Glavičič. Želimo vam prijeten večer ter vas prepuščamo dobri glasbi.
2: Ritem mesta. Začuti ritem.
3: To je Ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Libanon in Izrael sta sklenitvijo novega dogovora v premirju to noč dokazala, da nimata zli namenov eden do drugega, so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva. Strani sta se dogovorili, da bodo utrdili položaje libanonske vojske na jugu države, kjer skladno z dogovorom ne bi več delovali islamistično gibanje Hezbolah in drugi nedržavni akterji. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob nenapovedanem obisku v Kijevu izrazil pričakovanje, da je Rusija spričo vse večjih vojaških in gospodarskih težav po več kot 4 letih vojne v Ukrajini vedno bolj obupana. Ob tem je izpostavil ruske žrtve v vojni in vse večji gospodarski pritisk, zaradi katerih je po njegovih besedah Rusija v težavah. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in njen litovski kolega Gitanas Nausėda sta se na današnjem srečanju v Ljubljani zavezala za nadaljnje podporo Ukrajini in krepitev evropske obrambe. Glede širitve Unije sta se strinjala, da mora biti končna odločitev o vstopu novih članic dosežena soglasjem. Gost je pozval članice NATO k spoštovanju dogovorov glede krepitve obrambnih izdatkov. Šport, peto etapo kolesarske dirke po Italiji za ženske, je dobila evropska prvakinja Nizozemka Demi Vollering. Njena rojakinja Anna van der Breggen je z drugim mestom zadržala majico vodilne v skupnem seštevku. Urška Žigart je 10. Vremenska napoved, čez dan bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine do poldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

Ni res, da imaš me v šahu, da izgubljam. In ne vidim jasno pred seboj, če te vedno ni ob meni. Ni res, da si moja,

0: kaj veš.
1: Poslušate nočni program Radia Slovenija.
2: Od tam, kjer se Pohorje vidi.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo na današnji seji razpravljal in glasoval o ministerski ekipi 16. slovenske vlade. Seznam ministrov je prejšnji teden vložil novoizvoljeni premije Janez Janša. Vseh 15 kandidatov pa je v ponedeljek in torek uspešno prestalo zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Ameriški predsednik Donald Trump se bo udeležil julijskega vrha Zveze NATO v Ankari, so danes poročili iz State Departmenta. Tokratno srečanje zavezništva označujejo kot enega najpomembnejših doslej. Odnosi med ZDA in ostalimi članicami so nekoliko ohlajeni, odkar so se evropske vlade odločile, da se ne bodo pridružile ZDA in Izraelu v vojni proti Iranu, zaradi česar je Trump iz Evrope umaknil del vojakov. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta bo danes v okviru svoje turneje po Zahodnem Balkanu obiskal Srbijo. Brusel je do Beograda kritičen zaradi neuresničevanja reform, potrebnih za približevanje Uniji. Srbska stran pa poudarja, da je pridruževanje prioriteta. Košta je včeraj obiskal Kosovo in tamkajšnje politike pozval k uresničevanju zavez iz sporazumov o normalizaciji odnosov s Srbijo. Namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta v pretekmovanju turnirja svetovne serije v Skopju premagala Slovaka Lubomira Pišteja in Aleksandra Valuha in se uvrstila na glavni turnir. Kožulu je uspelo tudi v kvalifikacijah posameznikov, medtem ko je Darko Jorgič uvrščen neposredno. Vremenska napoved? Sončno bo, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine do poldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. 4. juni utegne prinesti četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše. Državni zbor bo ob koncu današnje seje glasoval o njenem imenovanju. 15 novih ministrov in ministric lahko pričakuje zadostno podporo, če ravno se koalicijski števec poslanskih mandatov ustavi pod številko 46. Več po ostalih poudarkih oddaje.
2: Libanon in Izrael dosegla dogovor o uresničevanju premirja. Trump dogovor z Iranom pričakuje že ta konec tedna. Ukrajina in Moldavija korak bližje članstvo Evropski uniji. Sončno bo s temperaturami do 27 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Vid Palčnik. Danes bomo dobili 16. vlado v zgodovini samostojne države. Njeno vodenje pa četrtič prevzema predsednik SDS Janez Janša. V vladni koaliciji so poleg SDS-a še trojček NSI, SLS Fokus in Demokrati. Koalicija ima v državnem zboru 43 glasov, a doslej videno kaže, da bo lahko pri večini projektov računala tudi na 5 poslanskih glasov, sicer opozicijske resnice. Tomaž Celestina.
3: Razmerje se je v državnem zboru ustavilo pri 40 glasovih za odhajajočo koalicijo Svoboda, Levica in SD, ter 43 za že omenjeno prihajajočo koalicijo 5 glasov ima resnica. Ti glasovi so bili na voljo tako za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade, kot bodo danes za potrditev vlade. Po izvolitvi in prisegi pa novo vladno posadko že čaka tudi prva seja. Nova vlada delo začenja po 4 letih vlade Roberta Goloba in ob številnih odprtih vprašanjih, od zdravstva in stanovanske politike do javnih financ, energetike, ter odziva na gospodarsko ohlajanje v Evropi. V koaliciji poudarjajo predvsem napovedane spremembe pri boju proti korupciji, davčni politiki, decentralizaciji in učinkovitejšem delovanju države. Opozicija pa opozarja na nevarnost politične koncentracije moči in smeri prihodnih reform. Zagotovo bo prva seja vlade potekala zlasti v luči kadrovskih odločitev. Ob državnih sekretarjih bi znali dobiti še nove vrhove policije, Sove in morda tudi Fursa.
1: Ameriško zunanje ministrstvo je po noči sporočilo, da sta se Izrael in Libanon dogovorila o uresničevanju premirja, katerega cilj je končati konflikt, ki poteka med izraelsko vojsko in proiranskim islamističnim gibanjem Hezbolah. Ta sicer ne sodeluje v pogajanjih.
2: Kot izhaja iz skupne izjave, je premirje pogojeno s popolno ustavitvijo napadov Hezbolaha, ki mora, kakor tudi drugi nedržavni akterji, svoje pripadnike umakniti iz območja južno od reke Litani. Svoje položaje bi ob pomoči Združenih držav tam okrepila libanonska vojska. Tel Aviv in Bejrut sta se prekinitvi sovražnosti zavezala že aprila in premirje na to podaljšala, a se boji niso ustavili. Pogajalci bodo za skupno mizo znova sedli predvidoma 22. junija in skušali doseči celovitejši dogovor.
1: Sporočila o napredku v pogovorih Združenih držav Amerike in Irana glede končanja vojne pa so medtem še vedno neenotna. Če je iranski zunani minister Abbas Araghchi včeraj potrdil, da še vedno potekajo, a da ne prinašajo napredka, nasprotno meni ameriški predsednik Donald Trump. Pogajanja potekajo zelo dobro, je dejal. Dogovor pa bi po njegovo lahko bil dosežen že ta konec tedna. Izrazil pa je tudi prepričanje, da bodo dobili iranski obogateni uran in ga uničili. Neuradno pa naj bi predsednik svojim svetovalcem dejal, da razmišlja o prekinitvi premirja, če bo Iran v napadih ubil katerega od ameriških vojakov.
2: Članice Evropske unije so podprle odprtje prvega sklopa v pristopnih pogajanjih z Ukrajino in Moldavijo, je sporočila ukrajinska premierka Julija Sviridenko. Zadnja ovira za to je bil madžarski veto zaradi odprtega vprašanja madžarske manjšine v Ukrajini. Da sta Kijev in Budimpešta dosegla dogovor o tem, je predtem potrdil madžarski premier Peter Madžar. V Luksemburgu bodo zunani ministri držav članice Evropske unije na današnjem zasedanju razpravljali o implementaciji Evropskega migracijskega dogovora, ki se bo začel v celoti uporabljati 12. junija. Govorili bodo tudi o stanju v šengenskem območju. Na dnevnem redu imajo še status ukrajinskih beguncev in varnostna vprašanja povezana z dogajanja na Bližnjem vzhodu.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34, nadaljujemo v prestolnici. Predstavniki civilne inicijative za Štepansko naselje so razočarani nad včerajšnjim sestankom z županom Zoranom Jankovičem, saj niso prejeli sistemskih rešitev za težave s parkiranjem. Med drugim so se dogovorili za oblikovanje delovne skupine in sestanek z enim od trgovcev, ki bi lahko zagotavljal nočno parkiranje. Prav tako mestna občina stanovalcem ne bo več preprečevala označevanja parkirnih mest. Okoli 70 bi jih lahko pridobili še z razširitvijo Pesarske ulice. A predstavnik inicijative Klemen Fajs pravi.
4: Ampak spet to ni dovolj, to ne razrešuje ne te situacije in isto ne naslavlja zgodovinskih krivic, ki so pripeljale do tega stanja.
1: Po prvotnem zazidalnem načrtu ob graditvi soseske v 70-ih letih bi moralo biti v naselju namreč več površin namenjenih stanovalcem, a so bile nekatere postopoma prodane. Ob današnjem prazniku svetega rešnega telesa in krvi, ki je v več bližnjih državah dela prost dan, je na cestah po Sloveniji pričakovati povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo pa v obratni smeri. Ker se obeta lepo vreme, velja opozoriti tudi na dodatno previdnost v okolici turističnih točk. Prva jutranja kronika pa zdaj prinaša pregled športnega dogajanja. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za vašo pozornost in uspešen dan želimo.
5: Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je z izidom 68-13 slavil na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. V teku na 400 metrov z ovirami je s časom 48-49 zmagal Matici Jan Guček. Na mitingu srebrne serije v Atenah je Lija Apostolovski v skoku v višino svojim izidom sezone 1-88 osvojila tretje mesto. Janže Lužan in Matej Lepe sta na svetovnem prvenstvu kegljanju, ki poteka v Avstriji, osvojila prvo mesto v tandemu. V sprintu na izpadanje pa je Žiga Požaro osvojil bronasto medaljo. Namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta v predtekmovanju turnirja svetovne serije v Skopju premagala Slovaka Lubomirja Pišteja in Aleksandra Valuha in se uvrstila na glavni turnir. Deniju je uspelo tudi v kvalifikacijah posameznikov, medtem ko je Darko Jorgič uvrščen neposredno. Peto etapo kolesarske dirke po Italiji za ženske je dobila evropska prvakinja nizozemka Demi Follering. Njena rojakinja Anna van der Breggen je z drugim mestom zadržala majico vodilne v skupnem seštevku. Urška Žigart je deseta. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije je v četrtfinalu izpadla prva igralka sveta Belorusinja Arina Sabalenka, ki jo je premagala Rusinja Diana Schneider. V polfinalu se bo pomerila s kvalifikantko Poljakinjo Majo Halinsko. Drugi polfinalni par sta Ukrajinka Marta Kostjuk in Rusinja Mira Andrejeva.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Lovro Štanta.
0: Vreme.
2: Danes bo sončno, zjutraj ponekod megleno, jutranje temperature so od 7 do 13 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, do večera bodo ponehale, čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na Primorskem popoldne šibka burja. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno, v hribih lahko popoldne nastane kakšna ploha. Podatki o prometu. Gost promet zastoj je pred mejnim prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter na štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Vozila stojijo tudi na vzporedni regionalni cesti pri Šentilju.
6: To je Radio Koper.

Vstana Primorska, dobro jutro. Lepo pozdravljeni vsi, ki nas pravkar slišite. 4. junije čaka nas soncem, ki je v dvojčkih obsijan četrtek. Navzven torej lep. Luna je videti le polovička, torej njena polovička, je v kozorogu. Skratka, tudi to je mogoče. Naj se vse lepo konča, je želja vsem vam z valov Radia Koper.

meseci pozijo kot pesek iz rok poje, brha in postavna, predvsem pa odlično poje Petra iz zasedbe Bombshell. In res včasih se zdi, da dnevi, kar bežijo mimo nas, čas ima eno lepo lastnost, lahko ga podarimo drug drugemu. Zakaj to govorim? Tudi zato se danes spominjamo začetkov slovenskega krvodajalstva, več o tem tudi v nadaljevanju jutranjega programa. Nekdo je takrat daroval kri, nekdo drug pa je dobil še nekaj časa.

Čas je za en krok, dobro jutro še enkrat, dan se je šele dobro začel, mi smo spremni Kopuška, pripravljeni na druženje, prijateljevanje, kramljanje z vami v studiu za dober zvok in tehniko skrbi Andrej Stupar. V informativni redakciji sta novinar Katja Škamperle in tajnica Katja Korenika Mazi, ob mikrofonu bova pravzaprav v Novi Gorici Boštjan Simčič, tokrat v vlogi napovedovalca, z vami po Koprskem tja do devetih ostajam Iztok Novak. Izjim. 6 in 9 minut je, hvala, ker ste tudi danes del naše jutranje zgodbe.

0: vreme.
1: Danes bo, pravzaprav že je, sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšne so sedaj. Lokve 7, Šaret 13, Tomaj 11, Ponikve 10, Fojana 12, Zazid 10, Šembije 8, Orehek 7, poglejmo nekoliko višje, Nanos 8, Kuk 9, Slavnik 11. V Postojni so izmerili 7, v Kopru 13, v Novi Gorici in Ljubljani 12 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravor Komanda in priključkom Postojna v obe smeri in tudi sicer je danes pričakovati zastoje zaradi praznika in dela prostega dneva v več evropskih državah. Je pričakovati torej močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Pristojni opozarjajo na morebitne zastoje in previdnost. 6:13 je srečno pot.

0: giochiamo, dai.
1: Danes na Radio Koper.
2: Danes na Radio Koper ne bo manjkalo zanimivih zgodb. Ob 19:30 bomo v kotičku za jeziček izvedeli, kaj pomeni nekoliko skrivnostna beseda Čaniba. To bo tudi zadnje srečanje z letošnjo generacijo študentov slovenistike, ki so nam skozi sezono približevali narečno bogatstvo naših krajev. Do septembra. Četrt na 8, torej ob 7:45, bodo glavno besedo prevzeli najmlajši. V rubriki Bim Bum Bam Klepetan bodo tretje šolci razmišljali o morju in oceanih, ki nam dajo kisik, hrano in navdih. Ob 10:00 tudi danes Radio Koper svetuje, ker smo danes že govorili o času, ob 10:00 bomo izvedeli tudi, kako nam ga sodobna tehnologija včasih krade in kako si ga lahko vzamemo nazaj. Gost bo terapevt Miha Kramli, ki bo spregovoril o pasteh pretirane uporabe tehnologije in o tem, kako si lahko vzamemo nazaj del časa brez zaslonov. Ob 11:00 se usmerimo proti Portorožu, izvedeli bomo, kaj prinaša letošnji festival Melodije morja in sonca, ki bo letos doživel že 45. izvedbo. Reportaže z tiskovne konference je pripravil Armando Šturman. Ob 13:00 se bomo odpravili v Novo Gorico, kjer bo na festivalu obrti in podjetništva, kjer bodo opozorili na zanimiv paradoks našega časa. Dela je veliko, mojstru pa vse manj. Zvečer ob 20:00 še vabljeni v glasbeni abonma. Predvajali bomo posnetek zaključnega koncerta 5. mednarodnega tekmovanja Tartini, na katerem so nastopili najboljši mladi glasbeniki iz kar 28 držav. Ves dan torej vabljeni v našo družbo, družbo Radia Koper. Dobro jutro ob 6:18.

Bliža se prvi pregled vesti. Slovenija bo skoraj gotovo danes dobila novo vlado. Pogledali bomo tudi proti Washingtonu, kjer se nadaljujejo prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu, in v Sarajevo, kjer išče naslednika visokega predstavnika mednarodne skupnosti. Izvedeli boste tudi, zakaj se proti Hrvaški že danes pričakuje povečan promet, kaj predlagajo zaradi zastoja na Belvederju na dizelo in kako je počena vodovodna cev včeraj prizadela prebivalce Mil. Čez dobre štiri se iz Nove Gorice oglasi Boštjan Simčič.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Poslanci bodo na izredni seji potrjevali ministersko ekipo premijeja Janeza Janše. O listi kandidatov bodo glasovali kot o celoti. Vlada se bo zatem sešla na prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Izrael in Libanon sta se na pogovorih v Washingtonu dogovorila o uveljavitvi premirja, kar je okrepilo upanje, da bo dosežen tudi dogovor o končanju ameriško-izraelskega spopada z Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je namignil, da bi lahko že ta konec tedna dosegli napredek v pogajanjih z Iranom. V Sarajevu se bo nadaljevalo zasedanje upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru, ki odloča o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita. Kot favorit se omenja italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, nekdani veleposlanik v Srbiji in Črni gori, ki naj bi imel tudi podporo ZDA. Zaradi praznika in dela prostega dne v več evropskih državah bo že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Pristojni opozarjajo na morebitne zastoje in previdnost. Vrstijo se tudi pozivi, naj direkcija za infrastrukturo graditev krožišča na Belvederju nad Izolo, kjer nastajajo večkilometrski zastoji, organizira drugače. Piranski župan je v pozivu direkciji predlagal naj dela nadaljuje po turistični sezoni, jih prestavi v čas manjše obremenitve cest ali organizira tako, da bodo omogočala večjo pretočnost. Počena cev je včeraj ohromila vodo oskrbo Mil. Zaradi puščanja 300 litrov vode na sekundo je bilo kar 80% gospodinjstev te obmejne občine v Italiji brez vode. Nekaj so jo vseeno uspeli zagotoviti prek čezmejne povezave z rižanskim vodovodom. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki jo bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 7, Bilje 11, Nova Gorica 12, Koper 13, Trst in Umag pa 16 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter od Vrhnike proti Ljubljani. Ura je 6:32.

Osmrtnice. V 101. letu je umrla Justina Ferjančič iz Zolma, istrskega odreda 12. Umrla je Justina Ferjančič iz Zolma. Pogreb bo jutri, v petek, ob 14. uri na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. V 86. letu je umrl Mario Olenik iz Šantome. Umrl je Mario Olenik iz Šantome. Pogreb bo jutri, v petek, ob 12. uri na pokopališču Bertokih. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v Vaški cerkvi v Bertokih. V 58. letu je umrl Adam Peternel iz Svetega Antona. Umrl je Adam Peternel iz Svetega Antona. Pogreb bo danes, v četrtek, ob 11. uri na pokopališču v Kopru. Pokojnik pa uro pred pogrebom leža v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.

Po očetu in sinu Garfunkel, mimo grede, sta bila tole, ki sta nas spomnila, da čas mineva, dobre pesmi pa ostajajo, nekaj taktov tistih, ki so povezane z današnjim datumom, zavrtimo v naslednjih minutah. Najprej se bomo ustavili pri enem največjih albumov 80-ih, 4. junija 1984, je šel album Born in the USA, plošča, ki je Brusa Springsteena dokončno izstrelila med ene večjih rokovskih zvezd, prodali so tedaj več kot 30 milijonov izvodov, z nje pa je na lestvice prišlo kar 7 uspešnic in med njimi je tudi skladba, ki je nastala skoraj v zadnjem trenutku. Producent je menil, da albumu manjka

Če je Springsteen v tem iskal navdih za ples, če se navežem na naslov, so The Police leto prej iz teme človeških odnosov ustvarili eno največjih uspešnic svoje kariere. Leta 1983 so skladbo Every Breath You Take osvojili britanske lestvice in tam ostali kar 8 tednov. Čeprav jo mnogi razumejo kot ljubezensko pesem, je Sting pozneje večkrat poudaril, da govori o obsedenosti, nadzoru in ljubosumju. Kljub temu ostaja ena najbolj predvajanih skladb 80-ih. The Police in Every Breath You Take.

In tako dalje. Od nekoliko temačnejšega pogleda na ljubezen, pa precej bolj optimističnemu, na današnji dan leta 1994 je škotska zasedba Wet Wet Wet začela 15-tedensko vladavino na vrhu britanske lestvice s skladbo Love is All Around iz filma Štiri poroke in pogreb. Pesem sicer ni njihova, napisal jo je Rick Presley iz skupine The Trucks. In to menda v vsega 10 minutah.

ni ravno, da je ljubezen res okoli, vse okoli nas, nekateri pesmi si zapomnimo predvsem po nekaj tonih in to je bila ena izmed teh in še ena je taka, 4. junija 1954 se je rodil Raphael Ravenscroft. Kdo je to? To je človek, ki je odigral enega najbolj prepoznavnih saksofonskih rifov v zgodovini popularne glasbe. Uvod v skladbo Baker Street Garyja Raffertyja. Za snemanje je sprejel vsega 27 funtov in pol, legenda pravi, da je bil ček celo brez kritja. Saksofonski motiv pa še danes poznajo, poznate milijoni ljudi po svetu. Tu je Baker Street.

Baker Street, Gary Rafferty je bil tole. Baker Street je ulica v Londonu, najbolj znana po tem, da naj bi tam živel Sherlock Holmes. Skratka, to je bila glasbena zgodba, v kateri smo osvetlili nekatera v glasbeni zgodovini znana dejstva. Springsteen je v svetu podaril svoj največji album, Sting eno najbolj prepoznavnih skladb 80-ih, Wet, Wet, Wet, največji hit svoje kariere. In Rafael Ravenscroft, pa riff, ki ga prepoznamo po nekaj sekundah. Tako počasi se oddaljujemo od Baker Streeta, bliža se jutranjik, v njem pa Slovenija bo danes predvidoma dobila novo vlado pod vodstvom Janeza Janše, poslanci bodo glasovali o ministerski ekipi. Preverili bomo tudi načrte za naložbe v občini Ilirska Bistrica, pozive k drugačni organizaciji del na Belvederju na Dizelo in dogajanje v Vipavskem križu. Govor bo tudi o nogometu in vremenu, naj še jaz dodam eno o košarki. New Yorkčani so dobili prvo finalno tekmo v NBA v San Antoniju. Vabljeni k poslušanju jutranjika čez 7 minut.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah poslance čaka še zadnji korak do oblikovanja 16. slovenske in 4. Janševe vlade. V novi vladni ekipi, ki jo predlaga prvak SDS, bo 15 ministrov. Glasovanje bo v paketu. Ministri se bodo že popoldan sestali na prvi seji. V jutraniku tudi o teh temah.
2: V občini Ilirska Bistrica bodo urejali ceste in energetsko sanirali šolsko telovadnico pod gradu. Vrstijo se pozivi naj Direkcija za infrastrukturo graditev krožišča nad Izolo organizira drugače. Vipavski križ bi jeseni že lahko imel nov prostorski načrt. Pred slovenskimi nogometaši je prijateljska tekma s Ciprom. Danes bo sončno, po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri padavine. Z vami sva Boštjan Sinčič in Tjaša Škamperle.
1: Danes bomo dobili 16. vlado v zgodovini samostojne države, njeno vodenje pa že četrtič prevzema predsednik SDS Janez Janša. V vladni koaliciji so še trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Koalicija ima v državnem zboru 43 glasov. A doslej videno kaže, da bo lahko pri večini projektov računala tudi na 5 poslanskih glasov, sicer opozicijske resnice. Če gre soditi po dogajanju od volitev naprej, je pred nami zelo buren mandat. Koalicijo pa obenem čakajo tudi zelo zahtevne domače in mednarodne razmere. Tomaž Celestina.
3: Slovenija vlado dobiva po dobrih dveh mesecih po volitvah, ki so krepko premešale politične karte. Razmerje se je v državnem zboru ustavilo pri 40 glasovih za odhajajočo koalicijo Svoboda, Levica in SD, ter 43 za že omenjeno prihajajočo koalicijo 5 glasov ima resnica. Ti glasovi so bili na voljo tako za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade, kot bodo danes za potrditev vlade. Janšo je sicer državni zbor za predsednika vlade izvolil 22. maja in sicer skar 51 glasovi. Torej je ob najbrž obeh poslancih manjšin zanj glasoval še nekdo iz leve strani parlamenta. Odgovorno za ta glas pa so v Svobodi in Levici včeraj zelo netaktno preložili na SD, kjer pa so že pred časom povedali, da so si njihovi poslanci glasovnice pokazali. Kakorkoli 50 glasov za potrditev vlade, potrebna je sicer navadna večina, ne bi bilo nobeno presenečenje. Po izvolitvi in prisegi pa novo vladno posadko že čaka tudi prva seja. Nova vlada delo začenja po 4 letih vlade Roberta Goloba in ob številnih odprtih vprašanjih. Od zdravstva in stanovanske politike do javnih financ, energetike, ter odziva na gospodarsko ohlajanje v Evropi. V koaliciji poudarjajo predvsem napovedane spremembe pri boju proti korupciji, davčni politiki, decentralizaciji in učinkovitejšem delovanju države. Opozicija pa opozarja na nevarnost politične koncentracije moči in smeri prihodnih reform. Ključne obrise delovanja nove vlade smo sicer dobili v ponedeljek in torek, ko so potekala zaslišanja ministerskih kandidatk in kandidatov. Za malce začudenja so pri marsikom poznaje poskrbeli številni strokovnjaki, ki so premik od načina delovanja še aktualne vlade večinoma pozdravili. Zagotovo bo prva seja vlade potekala zlasti v luči kadrovskih odločitev. Ob državnih sekretarjih bi znali dobiti še nove vrhove policije, Sove in morda tudi Fursa. Politični boj, ki se je razvnel v prvih dveh mesecih, se bo samo nadaljeval. Opozicija namreč že napoveduje, da bo za zaustavljanje po njihovem škodljivih zakonov pogosto posegala tudi po ustavnih presojah in referendumih.
1: Ministri bodo imenovali torej tudi nove državne sekretarje. Kot smo slišali, se pričakujete menjavi direktorja Sove Joža Kadivnika in generalnega direktorja policije Damjana Petriča. Za njegovega naslednika se omenja Daniel Lorbek. Imenovan bo tudi novi direktor Urada za komuniciranje Sebastian Jeretič. V vlado se po poročanju medijev na različne položaje vračajo znani politiki iz prejšnjih Janševih vlad, denimo Franc Kangler in Božo Predalič, kot državna sekretarja pri bodočem notranjem ministru Franciju Matozu.
2: Izrael in Libanon sta se v pogovorih v Washingtonu dogovorila o uveljavitvi premirja, kar je okrepilo upanje, da bo dosežen tudi dogovor o končanju ameriško-izraelskega spopada z Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je namignil, da bi lahko že ta konec tedna dosegli napredek v pogajanjih z Iranom. V Sarajevu se bo nadaljevalo zasedanje upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru, ki odloča o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Schmidta. Kot favorit se omenja italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, nekdanji veleposlanik v Srbiji in Črni gori, ki naj bi imel tudi podporo ZDA. Zaradi praznika svetega rešnega telesa in dela prostega dne v več evropskih državah bo že danes močno povečan promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo pa v obratni smeri. Glede na ugodno vremensko napoved ob koncu tedna, promet dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost. Zastoje pričakujejo predvsem na Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti ter na Ljubljanskem obroču.
1: Graditev krožišča na državni cesti na Belvederju nad Izolo pa že nekaj dni povzroča prometni kolaps, tako na glavni cesti med Lucijo in Izolo, kot na okoliških lokalnih cestah. Promet od torka izmenično usmerja semafor, kar povzroča večkilometrske zastoje. Vrstijo se pozivi, naj Direkcija za infrastrukturo dela organizira drugače.
2: Težave imajo namreč zaposleni ter dijaki in študenti vozači. V dolge kolone je ujet tudi javni avtobusni promet. Skrbi dostopnost intervencijskih služb. Piranski župan je v pozivu direkciji predlagal naj dela nadaljuje po turistični sezoni, jih prestavi v čas manjše obremenitve cest ali organizira tako, da bodo omogočala večjo pretočnost.
1: V občini Ilirska Bistrica bodo v prihodnjih mesecih sanirali več kilometrov občinskih cest. Ob koncu šolskega leta pa se bo v podgradu začela še energetska prenova šolske telovadnice. Denar za ceste so v celoti zagotovili v občinskem proračunu. Za telovadnico, celotna naložba bo stala 1,2 milijona evrov, pa so manjši del sredstev prejeli na razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Obe naložbi morata izvajalca izpeljati do konca letošnjega leta. Več Irena Cunja.
4: Naložba v obnovo cest obsega preplastitev in sanacijo vozišč, odpravo poškodb, ureditev odvodnjavanja, robne utrditve. Župan občine Ilirska Bistrica Gregor Kovačič.
5: Gre za obnovo več cestnih odsekov, tistih najbolj dotrajanih, po različnih naseljih v občini, v vrednosti približno 800 tisoč evrov. Zdaj ta dela bo dokmalu stekla in bila zaključena nekje do konca leta.
4: Sanirali bodo ceste v vaseh Bač, Janeževo brdo, Koritnice, Mala Bukovica, Ostrožno brdo, Pregarje, Trpčane, Veliko brdo in Zarečje, kjer naj bi tudi začeli. Izvajalec del bo družba CPK, zanjo Vlado Švab.
6: To so v bistvu vzdrževalna dela, več vzdrževalna dela, ker se določena cestišča, ki so v slabem stanju, se pač ustroj zamenja, se jih ojača in se usposobi za normalno odvijanje prometa.
4: Druga naložba pa je energetska sanacija šolske telovadnice, zgrajene leta 1975. Kot pove Gregor Kovačič, telovadnica ni bila obnovljena od svojega nastanka. Naložba vključuje rekonstrukcijo in statično sanacijo stavbe, toplotno sanacijo ovoja, posodobitev strojnih in elektroinstalacij, zunanjo in notranjo ureditev ter izgradnjo komunalne opreme. Izvajalec del, gradbeno podjetje Godina, mora dela končati v 5 mesecih po uvedbi v delo. Direktor Max Godina.
7: Ja, začetek ne bi bil po zaključku šolskega leta, drugače pa se pravimo, upamo, da bomo zaključili in da so projekti pač kakor morajo biti. Nekaj smo že pogledali, da se zaključi pred zimo.
4: V podgradu pa Godina že gradi nov gasilski dom, katerega gradnja bo tudi končana v letošnjem letu.
1: Še do 17. junija pa je v prostorih Ajdovske občine javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega načrta za prenovo naselja Vipavski križ. Do takrat je na osnutek še možno oddati pripombe. Z dokumentom se je prejšnji teden seznanil občinski svet, včeraj pa je v prostorih občine potekala javna obravnava. Tam je bila Katja Munih.
8: Srednjeveško obzidano naselje Vipavski križ je v celoti zavarovano kot kulturna dediščina. Leta 2015 je bila v njem zaključena temeljita prenova javnih površin z novo komunalno infrastrukturo. Namen podrobnega prostorskega načrta pa je sprejetje prostorsko-izvedbenih pogojev za prenove, rekonstrukcije, dozidave, spremembe namembnosti, nadomestne gradnje ter nadomestitve stavb. oziroma kot pojasnjuje občinska urbanistka Irena Raspor.
9: Glavne točke tega dokumenta so predvsem omogočanje pozidave na določenih vrzeljih, to so objekti, ki so sedaj ruševine, ki po gradbeni zakonodaji niso več objekti, torej da se lahko ti objekti nadomestijo in križ uredi kot celota.
8: Na celotnem območju Vipavskega križa je takih točk 22. Med lastniki nepremičnine na tistem območju je tudi Marko Žgavc.
10: Ja, predvsem me je zanimalo, kje se bo lahko pozidalo in v kakšnih gabaritah in v koliko se bo to opiralo glede na stare katastre.
8: Kot je izvedel, spreminjanje gabaritov, na primer dozidave balkonov, ne bodo možne. Dva javna posveta o OPPN Vipavski križ sta bila izvedena že v lanskem letu. Občane je zanimalo predvsem, kdaj bo dokument sprejet in veljaven.
9: Sedaj moramo počakati do 17. junija, ko se izteče javna razgrnitev. Potem je predvideno, da bo 2. julija na seji občinskega sveta obravnava stališč do pripomb. Če bo vse po sreči in da bo pridobljeno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, sledi v septembru sprejem in uveljavitev odloka.
8: Še pojasnjuje urbanistka Irena Raspor.
2: Kristjan Čeh je v metu diska zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. Z 69,13 metra je za meter in 73 cm gnal vse tekmece. Prvi je bil tudi Matici Janguček na 400 metrov z ovirami. Razdaljo je premagal v 48 sekundah in 47 stotinkah. Ženska kolesarska dirka po Italiji se je nadaljevala s prvo pravo gorsko etapo, kjer je slavila Nizozemka Demi Follering. Urška Žigart je bila 11. v skupnem seštevku pa je zdrsnila na 10. mesto. Skupno vodi Nizozemka Anna van der Breggen. Pred slovenskimi nogometaši je prijateljska tekma s Ciprom. V ljubljanskih Stožicah se bo začela ob 18. uri. V nedeljo bodo Slovenci v Varaždinu igrali s Hrvaško. Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Andrej Stupar, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Napoved. Danes bo sončno, zjutraj bo, ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati prve krajevne padavine. Lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri. Proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 12 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov. Nebo jasno, temperatura morja 21,6 stopinje. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 7, Postojna prav tako 7 stopinj. Ljubljana in Nova Gorica 12, v Kopru pa 14 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno v obe smeri. Vsak čas bo ura 7 in 14 minut.
11: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
12: To je Radio Koper.
11: To je Radio Koper.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

studiu Hendrix Radio Koper bo v nedeljo 7. junija ob 20. ponudil novo glasbeno zgodbo. Tokrat vabimo na snemanje oddaje Jazz v Hendrixu z big bandom Jazz Hiccups iz Valdorfske šole Ljubljana. Dijaki pa tudi profesori te šole, povezani v odličen big band, predstavljajo glasbo velikega Franka Zappe. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Glasbeni omaž ob 85. obletnici rojstva Franka Zappe. V nedeljo 7. junija ob 20. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvselo.si.

0: me now. I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now. I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now. I'm going down.
2: Zapa na valovih Radia Koper. V omaž 85. obletnici rojstva Franka Zapa se v nedeljo snema vdaja Jazz in jaz, smo slišali malce prej Mojco Maljevac. 7:25 minut je ura, dobro jutro, ostala Primorska, upam, da ste dobro in da nimate razlogo za slabo voljo. 4. junij je danes, če ste preslišali, danes obeležujemo začetek slovenskega krvodajalstva, tako da tu in zdaj en poseben pozdrav ljudem z velikim srcem, krvodajalcem namreč, tistim, ki si vzamejo pol ure časa in nekomu drugemu podarijo mnogo več. Morda priložnost za ozdravitev, morda novo upanje, morda še kak rojstni dan. Nikoli ne veste, komu boste s tem pomagali, morda popolnemu neznancu in ne nazadnje morda nekoč celo komu, ki ga imate najraje. Tako, upam, da nisem bil zelo pridigarski. Pred kotičkom za jeziček še skladba Moja jutra, Bort Ros bo zapel, znani stari šentjernejski znanec naših valov, ki bi na svetovnem prvenstvu lirične melanholije Zihar prišel v finale.
3: Dobro jutro, tiho polja, mak prekriva vam obraz.

0: Malce prej sem rekel zihr. To seveda ni slovenska beseda, ko rečemo zihr, uporabljamo ponemčeno izposojenko. Slovenski knjižni ustreznici sta gotovo in zagotovo. A ker je zihr tako kratka in priročna, se je v pogovornem jeziku trdno zasidrala, očitno tudi pri meni in postala del vsak dana. Žal. Smo pri kotičku za jeziček, zato tudi to tako govorim. Današnji jezikovni kotiček je zadnji v nizu dialektoloških prispevkov, ki so oblikovali letošnjo sezono. Tokrat nam bodo razkrili pomen rečnega izraza čaniba. Lahko je tudi čamera, cimber, štubel in štibel, šlafcimer in tako naprej. Preden prisluhnemo rubriki, pa povejmo, da se bodo naši študenti v naslednjih tednih pripravljali na izpite, poletje pa izkoristili tudi za počitek in zabavo. Medtem bomo v četrtkovih jutrih predvajali ponovitve najrazličnejših prispevkov, ki so jih pripravili v minulih mesecih in letih. Ob tem pa mladim slovenistom želimo uspešen zaključek študijskega leta in nasvidenje jeseni, zdaj pa bomo prisluhnili še zadnji dialektološki razlagi, tokrat so jezikovne minute namenjene čanibi.
1: Kotiček za jeziček. Kotiček za jeziček.
2: Ja. 10 študentov Univerze na Primorskem smo vprašali, kaj po njihovo pomeni narečna beseda čaniba.
3: Vrsta slive.
4: Čaniba je vrsta ribe.
5: Bela sliva, cimber.
6: Zalivalka.
7: Sod za sadje.
8: Čaniba bi mogoče pomenilo kakšen ritual.
9: Najbolj me spomne na lopato.
10: Čaniba bi rekla, da je vrč ali pa neko vedro.
11: Meni pa čaniba mi zveni kot neka vrsta čorbe mineštre.
12: Meni se to zdi kot neka ladja, jadrnica, nekaj, kar pluje po morju.
2: Ker je bilo vprašanje po imenovanju manjše sobe v kmečki hiši navadno za spanje, narečno kamra, oziroma novejše prostora urejenega za spanje, knjižno spalnica, prvotno obstojnsko je gradivo zelo neenotno. Ponekod prinaša zgolj potrditev obstoja leksema kamra, drugod pa seznam vseh prostorov, ki so bili namenjeni za spanje. Najpogosteje je rabljena leksema v gorenskih, dolenskih, koroških in štajerskih govorih sta kamra in kamrica. V panonskih govorih je najpogosteje rabljeni leksem hiža z različnimi variantami, naprimer zadnja hiža, prednja, velika, mala hiža ter hižica. V nekaterih štajerskih govorih se govorita leksem štibel in štibelc, manjkrat uporabljeni leksemi so še ispica, ispa, cimer, šlafcimer, štubel, komara, čamera in solar. V primorskem govoru se z različnimi govornimi uresničitvami najpogosteje pojavlja leksem kamra. V rezijanskem narečju je pogost leksem čaniba, v obsoškem čamera in solar, briškem pot in v kraškem narečju se redko pojavi tudi leksem soba. V nekaterih notranskih govorih se pojavi leksem cimber. Beseda kamra izvira iz stare nemške besede kamer, ki pomeni sobica. Beseda cimber prav tako izvira iz nemške besede cimber, ki v pomenu pomeni gradbeni les, lesena stavba, stanovanje, nemško cimer soba. Beseda čaniba izvira iz furlanske besede čanive, ki pomeni klet, čaniba ta zaspati. Leksem solar prav tako izvira iz furlanske besede solar, kar pomeni podstrešje, in beseda čamera izhaja iz furlanske čamere, ki pomeni soba, kamera ali morda iz različice beneško-italijanske besede kambera.
1: Kotiček za jeziček.
13: Kotiček za jeziček.
2: Tokratno besedilo sem pod mentorstvom docentke doktorice Klare Šumenjak z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pripravila in prebrala Daša Mlakar, študentka slovenistike. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
0: Na naši spletni strani najdete prispevek in na platformi RTV 365. Hvala, Daša. Morda še koga zanima, kaj pomeni večkrat omenjena beseda leksem. Leksem je osnovna besedna enota v jeziku, ki združuje vse oblike iste besede. Je beseda v svoji osnovni slovarski obliki. Tako so recimo hiša, hiše in hišo različne oblike istega leksema hiša. Hvala študentkam in študentom slovenistike. Še enkrat želimo jim uspešen zaključek študijskega leta in znova na svidenju jeseni. Mi gremo dalje z muziko. Tu je Panda v aktualnem singlu Dej povej. Poglejmo še na uro, 7:35.

Kar hitro je bilo tole, a ne prav hitro na cestah. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji od Vrhnike proti Ljubljani. Gneča je tudi predpostojno proti Kopru in Ljubljani svoje dodajo prazniki danes in podaljšani konci tedna v nekaterih evropskih državah. Zato seveda velja tudi danes nekaj več potrpežljivosti. In ko smo že pri kolesih, sedaj bomo slišali skladbo Johna Mellencampa, skladbo z naslovom Human Wheels, v kateri razmišlja o življenju, o času in poti, ki jo vsak od nas prevozi med rojstvom in zadnjim postankom. Human Wheels nas opominja, da se kolesa vrtijo naprej, zato je morda prav vsak trenutek, ki ga živimo, nekoliko dragocenejši, kot se zdi na prvi pogled. Dobro jutro, sem skupaj 7:39.

John Mellencamp, torej John Mellencamp prihaja iz ameriške zvezne države Indiana, iz mesteca Seymour, je eden najbolj značilnih predstavnikov tako imenovanega Heartland Rocka. Večino karijere je ostal zvest zgodbam ljudi iz ameriškega podeželja in malih mest, zato ga mnogi štejejo za enega najbolj pristnih glasov ameriškega srednjega zahoda. Ok, bim bom vam klepetam kaj k malu, še pred tem iz Indijane v Filadelfijo, kjer deluje zasedba The War on Drugs.

0: The War on Drugs, pain, muzika samote, a ne osamljenosti. Pravijo iz srčika post-springsteenovskega imaginarija Amerike. Amerike, oceana kao demokracije. Oceani uravnavajo podnebje, proizvedajo polovico kisika na planetu, so dom številnim rastlinam in živalim ter vir prehrane za ljudi. V juniju bomo obeležili tudi Svetovni dan oceanov, o morju in njegovem pomenu. Se bomo v današnji anketi Bim Bum Bam Klepetam pogovarjali s tretje šolci. Pred mikrofonih je povabila Tjaša Lotrič.
1: Bim Bum Bam Klepetam.
2: Moje ime je Teodor.
3: Jakob.
4: Moje ime je Lan.
5: Jaz sem Leo.
6: Moje ime je Ana.
7: Jaz sem Zala.
8: Elfida.
9: Zakaj so pomembni oceani oziroma morje?
2: Zaradi tega, ker so notri živali.
3: Pač ribe in druge živali v morju živijo.
2: Zato, ker morske rastline proizvedejo več kisika kot rastline na kopnem.
6: Če je

0: ne bi bilo, potem ne bi bilo niti teh živali, ki živijo noter, in potem bi one živali, ki jejo, te živali bi umrle.
1: Omenili ste morske živali. Katere so vam najljubše, pa zakaj?
2: Moja najljubša morska žival je morski konjiček, ki je lepe oblike in je luškan.
0: Moja najljubša žival iz morja je riba, zato ker je moja mama po horoskopu riba.
3: Moja najljubša žival iz morja je želva, ker mi je všeč in sem jo videla.
4: Moja najljubša žival je tudi želva, zato ker obožujem zelo barvo zeleno in prškobre, ko so luškane zelo.
5: Moja najljubša žival je globokomorski zmaj, zato ker bi ga ful rad videl živo, ker mi je bil resen, ki je ful lep.
6: Moja najljubša žival je škamp, zato ker ga lahko jemo.
7: Moja najljubša žival je kit, zaradi tega, ker mi je lepo, ko da voda ven iz one luknjice.
1: Kako lahko mi prispevamo k ohranjanju morja in oceanov?
7: Da ne mečemo smeti v morja.
8: Da ne mečemo smeti in smo prijazni do morja in tudi drugega okolja.
9: Tako da bi več reciklirali.
4: In da ne mečemo kot take radioaktivne odpadke, da ki pol se lahko tudi mi zastrupimo.
0: Zato, ker se ne smemo metati smeti, ker se lahko živalice ujamejo v kakšno vrečko ali kaj takega. In potem ne morejo priti ven in potem umrejo, ki ne morejo jesti.
5: Da bi ustvarili naprimer kako akcijo, da bi varovali morje.
10: Hvala Teodor, Jakob, Lanzala, Ana in Elfida, če se, mislim, da sem vse povedal. Super ste, posnetku lahko ponovno prisluhnite med našimi podcasti, najdete jih na spletni strani in na platformi RTV 365. En dober remix je tole. Anjo Rupel bomo slišali, remiksov je Predulala leti, Eddie the Fish.

0: Pregled tiska.
1: Najprej poglejmo v Delo. Vzporedni tir med Divačo in Koprom je ena od tem, ki jo obravnavajo. Smo korak bliže dvojnemu tiru, saj v prvem četrtletju leta 2027 pričakujejo integralno gradbeno dovoljenje še za levi tir. Pišejo tudi, da ameriška levica in desnica sta spet na preizkušnji. V Kaliforniji imajo republikanci boljše možnosti kot prej, v Iowi pa je se zgodil poraz Trumpovega kandidata. Pišejo tudi o mačjem baby boomu. Kot družba se še vedno premalo zavedamo pomena sterilizacije in kastracije mačk. Tema dneva Jure Kosec o ceni vojne v Ukrajini. Tako pravi, rusko različico Davosa so namesto uvodnih govorov odprli ukrajinski napadi z brezpilotnimi letalniki na tamkajšnji naftni terminal. Pišejo tudi o izključenih ženskah v znanosti. Razlogi za izključevanje žensk iz raziskav ponavadi niso bili preprosti ali zlonamerni. Pogosto so izvirali iz skrbi za varnost, metodološko jasnost in obvladovanje biološke kompleksnosti. Toda prav tam, kjer je znanost poenostavljala, je pogosto prezrla pomembne razlike med spoloma. Zdaj so podatki zbrani na pretežno moški populaciji temelji dognanj v vseh vejah znanosti. Posledice so vidne tudi v raziskovalnih vejah z področja človeškega telesa, kjer pristranskost podatkov so ustvarja vrzel v zdravju žensk. Režiserka Margareta Kržič pa na straneh kulture pravi, nekateri se rodijo, da naredijo, kar je treba in ko jih ni več, še zmeraj živijo. To je Kosovel. Živi in diha skozi svojo umetnost. Vedel je in še zmeraj ve. Tisto, kar je večno, ne more zastareti. Kdo ve, kaj bi bilo, če bi bil dlje z nami. Ampak ga ni. Tako da je, kot je moralo biti. Bo nova vlada začela pihati proti vetru? Pišejo v dnevniku na prvi strani. Do priprave koalicijske pogodbe je bila NSI izrecna zagovornica zelenega prehoda in izrabe vetrne energije, ki jo je v predvolilnem programu označila za dragoceni vir. Bodoči minister za infrastrukturo in energijo zdaj seje dvom. Jernej Vrtovec napoveduje, da vladi ne bo izvajal zelene aktivistične energetske politike, zato je tudi podpisal koalicijsko pogodbo, po kateri na seznamu racionalnih obnovljivih virov ni več vetrne energije. Napoved je v izrecnem nasprotju s predvolilnim programom NSI na področju energije. Ta je obljubljal zeleno prihodnost. V njem se je stranka zavzemala za odgovoren zeleni prehod in vetrno energijo označila kot dragocen obnovljiv vir energije. Ugotavljala je, da je Slovenija pri izrabi vetrne energije na dnu evropskih držav. V Novi Sloveniji smo prepričani, da je vetrne elektrarne mogoče sonaravno umestiti v prostor. Ob ustreznih izravnalnih ukrepih naravovarstvene omejitve ne morejo biti razlog za neizkoriščanje tega dragocenega obnovljivega vira energije, so poudarili. Poglejmo v Primorski dnevnik. Tržačanka po dostojno smrt v Švico. Po Martini Opelji je še ena tržačanka poiskala smrt v Švici, potem ko je zdravstveno podjetje Asugi zavrnilo prošnjo o prostovoljnem končanju življenja. Zaradi primera 80-letne Lucije bodo aktivisti vložili samo prijavo. O širitvi predora v Miljah smo tudi mi govorili. Za širitev predora ni več preprek. Občina Milje je predstavila ugodne izsledke raziskav o tresljajih in hrupu. Medtem je zaradi okvare na vodovodu dober del Milčanov ostal brez vode. Pišejo tudi o oddihu na plažo. Na plaži ob spoštovanju vseh ostalih. V Devinsko-nabrežinski občini so od minulega konca tedna dejansko vsa kopališča odprta, poletna sezona se je začela. Občina obvešča, da je začela veljati tudi odredba o ureditvi dejavnosti kopališč za poletno sezono 2026. Ukrep, ki ga je podpisal župan Igor Gabrovec, združuje tri različne pravilnike. Splošne določbe o uporabi plaž, pravila glede dostopa psov do obalnega pasu ter predpise o dejavnosti kopališč. Odredba bo veljala do konca kopalne sezone, ki se zaključi 13. septembra. Pišejo tudi o stojnicah. Znova na Ponte Rošu. Okrog vodometa z otročičkom Giovaninom na Ponterošu, torej Ruskem mostu, so se včeraj po dolgem času ponovno pojavile stojnice tradicionalne tržnice. Branjevci, ki strankam ponujejo sadje, zelenjavo, cvetje in drugo, so se tja preselili z bližnjega trga svetega Antona Novega, ki že dalj časa doživlja korenito preurejanje. Gre pa za začasno selitev. Tako se je odločila občina Trst, ker so branjevci težko sobivali z gradbiščem, hrupom in bagri. Čeprav se tokratne spremembe niso vsi enako veselili. Nekateri pravijo, da gre skozi trg svetega Antona kljub delom več ljudi. Tržaška občina je vsekako sporočila, da se bodo dela nadaljevala še več mesecev. V Primorskih novicah med drugim preberemo, da se je vlom v hišo v Ilirski Bistrici skoraj končal tragično. Domačin je presenetil tatova, eden od njiju pa ga je med prerivanjem napadel z nožem. Na srečo brez poškodb, osumljenca so policisti pozneje prijeli v Pivki. Korak bliže je tudi gradnja vzporednega levega tira med Divačo in Koprom. Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. V Brdih med tem odštevajo do jubilejnega 60. praznika Češen, ki bo konec tedna znova združil tradicijo, kulinariko in briško dediščino. Pišejo pa tudi o zanimivem podvigu bistriških gasilcev, ki so ob 140-letnici društva Vrh Snežnika simbolično povišali za 10 metrov. In še koprska zanimivost, kovarna Lođo na Titovem trgu bo jutri praznovala 180 let neprekinjenega gostinskega delovanja. Poglejmo še v Mandrač. Vodičar ni mogel mimo neverjetnih zastojev, ki jih je na cesti med Izolo in Portorožem povzročila zakasnjena gradnja krožišča na Belvederju. Navigacija v avtomobilu je pokazalo, da bo za 5,7 km potreboval 46 minut. Direkcija za ceste Republike Slovenije tega ni znala predvideti. O Mandraču pišejo tudi o predlogu ozelenitve območja, kjer stojijo kipi svetovno znanega japonskega kiparja, ki je ne potrebuje nihče razen znanstveno-raziskovalnega središča, ki pač mora nekje nekaj posaditi za evropski denar, ki ga bodo dobili v ta namen, pišejo. Pišejo pa tudi o nenaklonjenosti bodočega ministra za zdravje v ustanavljanju nove medicinske fakultete na Izolskem hribu, ter napovedujejo praznik oljk, vina in rib, ki se bo zgodil ta konec tedna. Posebej pa pišejo o 50-letnici nogometnega kluba Korte, ki jo bodo na Maliji proslavili prihodni petek.

0: Sonce danes, jutri pa bomo znova segli po Mareli, menda kaj nas čaka v prihodnih urah in kako mokra bo. Kako bo mokro bo jutrišnji dan, nam pove Anže Medved. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Izvolite.
1: Ja, res danes, ker precej sončnega vremena sicer na nebo bo nekaj prosojnih kopren, ampak vseeno ti sončnega vremena v današnjem dnevu. No, po noči pa se bo od zahoda že začelo oblačiti, kajti bliža se nam hladna fronta. V severnem sredozemlju bo nastal še manjši ciklon in ko se nam bo to potem proti jutru začelo bližati, lahko že zjutraj pričakujete nekaj padavin, tudi kakšno nevihto. In to se bo potem bolj ko ne obnavljalo večji del dopoldneva, tudi popoldne. Proti večeru pa ob po prehodu te fronte pa bo že zapihala burja, tako da se bo počasi začelo jasniti. Tako da jutrišnji dan morate preživeti s Marelo ali pa kakšno palerino, potem pa v nadaljevanju precej sončnega vremena, kajti vsaj do vključno torka bo na nebu prevladovala jasnina in pa prijetne temperature tam okoli 25-26 stopinj. Praktično iz dneva v dan, potem sobota, nedelja, ponedeljek, bo vsak dan topleje.
0: Hvala vam za tole, če tudi nimate kaj veliko s tem, ne? Anže Medved, lepo se imejte.
1: Enako, nasvidenje.
0: Srečno.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Eden bolj zanimivih glasov mlajše ameriške pop scene, Stephen Sanchez, je bil tole njegov najnovejši singel Chuck the Money. Je star komaj nekaj tednov, v njem pa sporoča nekaj precej preprostega. Denar pride in gre, odnosi med ljudmi pa so tisti, ki na koncu največ štejejo itak. Ok, zdaj pa k fašizmu. Iztok Mlakar pred številnim občinstvom je naslov včerajšnje oddaje Pol ure kulture, ki jo najdete na naši spletni strani. V njej torej tudi nekaj misli z ponedeljkovega pogovora z igralcem in kantavtorjem Iztokom Mlakarjem. Na Prešernov trg v Kopru ga je povabil vodja kulturnega stičišča Libertas, Andraž Gombač, ki se je z vprašanji s prehodih skozi Mlakarjevo življenje in kariero od prve kasete Štefana in Bertolin do snemanja nove plošče, za katero je Mlakar rekel, da ne bo prodajal kože od medveda, ko je ta še v brlogu. V pogovoru, ki ga je spremljalo več sto gledalcev, je Mlakar razmišljal tudi o družbi, o fašizmu pa je povedal tako.
1: Fašizem je gotovo slepota. Ta slepota, ki ti jo nekdo ponudi in ti se odločiš za to slepoto, ker je življenje potem bolj enostavno. Nekdo je kriv za to, da si ti bedak. Nisi ti sam kriv, nekdo drugi je kriv. Da tebi ni ratalo življenje. Ali je to ena manjšina, ali je to... Ne? Ali so ženske, ali so geji, ali so... Nekdo je kriv. Mora biti seveda bolj švoh tisti, ne? Da ga lahko tepeš. In to seveda pol ne pelje na pravi način. Je pa lepo, mislim, nobenih dvomov nimaš, nobenih... To je za mene fašizem. Ne dvomiti. Ni zastojen rekel Descartes, bože, dvomim, torej sem. Ampak ni imel prav. Ne, ni imel prav, ker bi moral obstajati tudi kontra dokaz. Ne mislim, torej ne obstajam. Ja, poznam ogromno ljudi, ki obstajajo. Pero ne misli, a porka mizerija, niti mala, ej.
0: Nekdo drug je kriv, da si ti bedak, pravi Iztok Mlakar in še marsikaj več pa, kot rečeno, oddaj Pol ure kulture, ki jo najdete na naši spletni strani.
2: Pred več kot 200 leti nam štorija govori, da strašno so nervozni bili naši nonoti. Če kaj jim je svalilo, če kaj jim ni bilo prav, so hrofat kuku prasca natakli na kol, an vse samo pobrali, kar vrijedna je bilo. Požarli v grajski kljeti, vse vino, vse meso, jan pole so hroficu, mabe, tisto pustmo stat.

zdaj pravijo, da ne dela več takih sreči. Ka zdaj ba je živimo v civilizaciji, kjer treba ti ne delat, če dobro znaš obcat. Ma, če haraš ku živine, pa jim moreš krop zdržat. Jaz sem, ko zdaj se reče, nekvalificiran kmet, jem ku sa kmezna vzmjeram, sem dosti potrpet. Nervozen zdaj ratavam, pomahat si ne znam, ma, sej nisem kriv, če tako je.

je spet puntarski se duh. Mars k tiru vidi manu, kaž reza stume kruh. Ja nihdar nač ne djela, u samoj skruha drek. Me čakte, pršu ba zlati srednji vek. An takrat ku spet pride tisti zlati cajt. Ne skrpte znava ruadje, si bam pravo najt. Sam se moderniziru, sekjerce nimam več. Ma to

0: Državni zbor bo glasoval o novi ministerski ekipi. Vrstijo se pozivi za drugačno organizacijo graditve krožišča nad Izolo.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade. Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah državni zbor torej danes čaka še zadnji korak do oblikovanja 16. slovenske in 4. Janševe vlade. Na prvi seji vlade bodo predvidoma že sledile poteze nove sestave izvršilne veje oblasti. Glede na prakso iz preteklosti je pričakovati, da bi še na njej lahko prišlo tudi do nekaterih kadrovskih menjav, denimo direktorja Sove, urada za komuniciranje, morda tudi direktorja policije. Graditev krožišča na državni cesti na Belvederju nad Izolo že nekaj dni povzroča prometni kolaps, tako na glavni cesti med Izolo in Lucijo, kot na okoliških lokalnih cestah. Promet od torka izmenično usmerja semafor, kar povzroča večkilometrske zastoje. Vrstijo se pozivi naj Direkcija za infrastrukturo dela organizira drugače. Piranski župan je v pozivu direkciji predlagal naj dela nadaljuje po turistični sezoni, jih prestavi v čas manjše obremenitve cest ali organizira tako, da bodo omogočala večjo pretočnost. Pogajalci Izraela in Libanona so se v Washingtonu dogovorili o izvajanju primirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Izrael in Libanon sta se dogovorila, da se bosta v tednu od 22. junija ponovno pogajala za celovit sporazum. ZDA pa bodo do takrat še naprej posredovale pri komunikaciji obeh strani. Nevihte z močnim dežjem in točo, ki so severno in osrednjo Italijo zajele v torek zvečer, so povzročile večmilijonsko škodo, predvsem v kmetijstvu. Kmetijska združenja poročajo o veliki škodi na poljščinah, tik pred žetvijo, številnim vinogradnikom je uničilo dobršen del pridelka. V Rimu je tornado podiral drevesa, na Libiji so v več četrtih povzročili poplave. Polčena cev je včeraj ohromila vodooskrbo Mil. Časopis Il Piccolo poroča, da je bilo zaradi puščanja 300 litrov vode na sekundo kar 80% gospodinjstev te obmejne občine v Italiji brez vode. Nekaj so jo vseeno uspeli zagotoviti prek čezmejne povezave z rižanskim vodovodom. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Poglejmo trenutne temperature, Postojna 9, Ljubljana 12, Ilirska Bistrica 14, Nova Gorica 15, Koper, Umak in Trst pa 19 stopinj. Zaradi nesreče je na Vipavski hitri cesti pred selom proti Italiji oviran promet. Zastoje nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno v obe smeri. Vsak čas bo ura 8:34.
2: Poslušate Radio Koper.

0: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: Kavarna Lođa obeležuje 180 let neprekinjenega gostinskega delovanja. Kraševca kradla po Bistriškem, policisti so ju prijeli še s plenom. Ilirska Bistrica, prva prenova šolske telovadnice po več kot pol stoletja. Prihod Žige Dimca kot pozitiven šok za ajdovske košarkarje, ambicije pa segajo vse do prve lige. Pred praznovanjem 140-letnice društva so bistriški gasilci opravili poseben podvig. Snežnik so povišali za 10 metrov. Praznik Češem bo v Brdih povezal tradicijo, ustvarjalnost in dediščino. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Ena kratka za začetek. Leta 470 pred našim štetjem se je rodil grški filozof Sokrat. Leta 1599 se je rodil španski baročni slikar Diego Rodriguez de Silva Velázquez. Izhajal je iz nizozemske tradicije domačega slikarstva. Velázquez velja za enega najbolj samosvojih baročnih slikarjev, čigar slog je precej odstopal od tedaj uveljavljene norme. Za dvornega slikarja ga je imenoval španski kralj Filip IV. Zato imajo v Velázquezovem opusu pomembno mesto portreti kraljeve družine, njenih gostov in drugih španskih dostojanstvenikov. Velázquez je v portretnem slikarstvu dosegel sam vrh. Leta 1798 je umrl Giovanni Giacomo Casanova, ki je slovel predvsem po svojih številnih ljubezenskih avanturah in drznosti. Leta 1868 se je v Postojni rodil poštni strokovnjak Anton Wolf. Na ljubljanski pošti je kmalo postal nadkontrolor, pozneje pa še tajnik direkcije pošte in telegrafa. Z ljubljanskim županom Ivanom Hribarjem sta že nekaj let pred zlomom avstro-ogrske monarhije pripravila skrivne načrte za prevzem pošte. In ta se je leta 1918 Wolfu tudi posrečil, saj je pri Narodnem svetu načeloval prav poštno-telegrafskemu področju. Anton Wolf je pozneje v Beogradu vodil jugoslovansko poštno upravo in napisal prvi slovenski poštni priročnik, pravilniki in navodila za izvrševanje poštne službe v kraljevini Srbo Hrvatov in Slovencev. Danes se spominjamo pomembnega dogodka za razvoj avtomobilizma, saj je na današnji dan leta 1896 začel zmagovito pot kvadricikl Henryja Forda. Ulični sprehajalci so ogorčeni nad hudičevim kolesjem sicer grozili lastniku, a mu obenem naredili veliko reklame. Na koncu mu je župan Detroita izdal posebno dovoljenje za vožnjo z vozom brez konj. Prodal ga je za $200, dobil partnerja za gradnjo tovarne in leta 1900 izdelal avtomobil, ki je zmogel dobrih 40 km na uro. Z modelom T ali priljubljeno pločevinasto Lidzi pa se je začela zdaj že vsakdanja zgodba. Četrtega junija 1950 se je v Kalabriji rodil Rino Gaetano, eden najbolj izvirnih italijanskih kantavtorjev. Bil je glasbenik, ki se ni bal povedati, kar misli. V njegovih pesmih so se mešali humor, ironija in kritičen pogled na družbo. Čeprav je Rino Gaetano umrl zelo mlad, pri 30 letih ga Italijani še danes uvrščajo med največje kantavtorske posebneže. Njegova Malcello è sempre più blu ostaja ena tistih pesmi, ki jo v Italiji, pa ne le v Italiji, pozna skoraj da vsak.

0: Na vipavski hitri cesti pred selom proti Italiji je oviran promet, prišlo je do prometne nesreče iz Ljubljane. In v Ljubljano je 15-minutna zamuda, kot vidim na spletni strani promet.si. Il cielo è sempre più blu, torej z optimizmom smo zaključili današnjo oddajo in optimistično nastrojena je Anita.
1: Verjetno je res krivo vreme oziroma to vedno bolj modro nebo.
0: Anito, ni optimizem prirojena lastnost?
1: Zna biti, verjamem pa, da se ga da priučiti.
0: Tako je.
1: Kajti naše misli so najpomembnejše.
0: Tako je, tudi stvar vaje.
1: Tako je.
0: Greva k programu, Anita?
1: Kako se midva strinjava? domnevam, da te zanima, kaj bomo slišali v dopoldnevu in pol. Ob desetih bo govor o pretirani rabi tehnologij. Vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v zdravstvenem domu Nova Gorica, Miha Kramlin, bo gost tokratne svetovalne oddaje. Ob enajstih pa bodo zagotovo našpičili ušesa vsi, ki jih zanima letošnja 45. izvedba Festivala Melodije Morja in Sonca. Armando Šturman je bil na novinarski konferenci, ki se je zgodila ta teden v Piranu in verjetno bomo izvedeli vse.
0: Hvala, Anita, odlično delaj. Hvala tudi tebi, Andrej, ker si bil odličen sopotnik in seveda pozdravil seveda tudi vsem vam sopotnikom današnjega jutranjega programa, vabljeni k poslušanju tudi ostalega. Opremite se z optimizmom, vam želim Istok Novak. Izi, srečno.

0: popoldan in pol.
1: Dobar dan, dobrodošli v četrtem dopoldnevu in pol v tem tednu. Sonce je že zbujeno, čutimo ga na koži, upamo, da ste v takem stanju tudi vi, vabljeni na pot proti poldnevu in seveda tudi čez. Gledamo na uro, točno 9 je in ja, morda je današnji 4. juni D-dan za koga izmed vas, ki nas sedaj ne poslušate. Vsekakor, če odhajate na pot, srečno do cilja. Vse o aktualnem dogajanju na primorskih cestah pa že v kratkem.

Zato smo omenili Dedan, ker smo z njim začeli, Gušti in Polona Kasal, torej za začetek, za glasbeni izbor skrbi to dopoldne Iztok Novak, torej tisti, ki ste mu lahko prisluhnili v današnjem jutru. Tjaša Škamperle nas bo vsako uro informirala, tudi dopoldne ostaja dežurna v informativnem uredništvu, Boštjan Simčič bo še naprej prebiral poročila, v brani tandem na relaciji Mešalna miza mikrofon pa sva tudi danes Daniel Matič in Anita Urbančič.

Kelly Clarkson smo slišali, če vas še kdaj zanima, kaj predvajamo, saj veste. Radio Koper.si, glasbeni SOS, prinese odgovore na vaša morebitna vprašanja. V današnji svetovalni oddaji ob 10:00 bo naš gost, vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v zdravstvenem domu Nova Gorica, Miha Kramli, tema pa še kako aktualna. O posledicah pretirane uporabe tehnologij, pa tudi kako se ji upreti. Če imate radi slovensko glasbo, sploh novejšega datuma nastanka, potem pa vabljeni, da nam dobro prisluhnete ob 11:00. Čez točno en mesec, torej 4. julija, bodo namreč v portoroškem amfiteatru zazvenile nove skladbe 45. festivala Melodije morja in sonca. Strokovna komisija je izbrala 14 skladb, ki se bodo potegovale za zmago, kdo so in kakšen bo letošnji festival, pa nam bo povedal Armando Šturman. In glasbeno obarvani bomo ostali tudi v nadaljevanju, ob 11:45 bomo namreč napovedali nocojšnjo oddajo Glasbeni abonma. In če vas zanima, kam se lahko odpravite v današnjem dnevu, seveda bomo tudi pregled prireditev pripravili in posredovali vse potrebne informacije že zelo kmalu.

0: prireditve danes.
1: Kar nekaj prireditev se obeta v današnjem četrtku. Mestna knjižnica Izola vas tako za začetek ob 19. vabi na predstavitev metode nenasilne komunikacije po Marshallu Rosenbergu. Skozi prakso 4 stolov boste spoznali različne načine razumevanja sporočil, poti do boljšega sporazumevanja in manj konfliktov. V Kosovelovi knjižnici Sežana bodo ob 18. odprli fotografsko razstavo Kosovel v pesmi in sliki, s katero se bodo člani fotokluba Žarek Sežana poklonili pesniku Srečku Kosovelu. V mestni galeriji Nova Gorica se bo ob 17. začel dogodek Šum številka 22, Angel Mode, na katerem bodo predavatelji razmišljali o internetni kulturi, angelski medijaciji in tehnokapitalu. Teden vseživljenjskega učenja v Novi Gorici vas ob 18. vabi v goriško knjižnico Franceta Bevka na domoznanski večer, ki ga bo vodila Olga Kolenc. Ob 18.30 bo na Ljudski univerzi Nova Gorica antropolog dr. Dan Podjed predaval o vplivu umetne inteligence, avtomatizacije in robotizacije na prihodnost dela, družbe in poklicev. Dramo Češnjev vrt Antona Pavloviča Čehova si lahko ob 20. ogledate v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. V mestni knjižnici Postojna pa bodo ob 18. odprli razstavo trajnostnih izdelkov Destilator. Dogodek bodo pospremili s pogovorom o souporabi, ponovni uporabi in trajnostnih praksah. Vila Vipavže v Brdih bo ob 19.30 v znamenju 60. praznika Češen. Obiskovalce pričakujejo razstave, nastopi briških kulturnih društev, recitali učencev ter koncert briških pevskih zasedb posvečen Brdom, Češnjam in naravi. Cerkljanski muzej ob 19. vabi na javno vodstvo po razstavi Neandertalčeva piščal 60 tisoč let glasbe. Predaval bo dr. Peter Turk. V galeriji Keramost v kanalu ob Soči bo ob 19. odprtje razstave Raku pri Ivanu, ki jo pripravlja Klub keramikov Kanal. Poglejmo še k sosedom. Na vrtu muzeja Sartorija v Trstu se s predstavo Oro Bianco Sol začenja gledališki festival Let's Play. Predstava, ki skozi pripoved, glasbo in zanimivosti raziskuje pomen soli ter njeno povezanost s Trstom, Miljami in Piranom, se bo začela ob 21. V Momjanu na Hrvaškem bo ob 20. uri v kaštelu Rota koncert Mirande Vukasović in Žorža Kejija, ki bosta predstavila album All Power.
2: Gremo v kino.
1: V Art kinu Odeon v Izoli bodo ob 19. uri predvajali film Novi val, ob 21. pa še Back Rooms. Krpanov dom v Pivki vabi ob 20. uri na ogled filma Pesnik. Kinogledališče Tolmin pa danes ob 17.30 ponuja animirani film Ovce detektivke, ob 19. pa si lahko ogledate še film Michael.
2: Gremo v hribe.
1: Planinsko društvo Sežana v soboto 6. junija vabi na pohod na Kordeževo glavo, najvišji vrh Pece. Udeležence čaka približno 6 ur hoje in 1100 metrov vzpona. Nagrada bodo čudoviti razgledi na koroške in savinske vrhove ter obisk votline kralja Matjaža. Odhod iz Sežane bo ob 5. uri, prijave pa zbirajo še danes. Tam, kjer se kraška pokrajina preoblikuje v dolino naravnih mostov in kjer hoja postane pravo raziskovanje, pa vas prvo soboto v juniju čaka posebno pohodniško doživetje v Notranjskem parku. Turistično društvo Rakek pripravlja to soboto 16. Kunaverjev pohod. Udeleženci se bodo podali na krožno pot skozi Rakov Škocjan, organizatorji pa bodo poskrbeli tudi za okrepčilo, kulturni program in prijetno druženje. In še povabilo Planinskega društva Brda, ta v nedeljo 7. junija vabi na tradicionalni pohod od Češnje do Češnje. Udeleženci se bodo podali po briških gričih in na dolinah skozi slikovite vasi ter mimo številnih naravnih in kulturnih znamenitosti. Začetek pohoda bo med 8 in 9.30, pot pa je dolga 11 km in pol.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Poslanci so začeli izredno sejo, na kateri odločajo o imenovanju 16. slovenske in 4. vlade Janeza Janše. Seja se je začela zapleti, saj so poslanke Svobode zahtevale, da se predsednik državnega zbora Zoran Stevanović opraviči za včerajšnji zapis o pocestniškem vedenju poslank Svobode.
2: In zahtevamo predvadanje besedo.
3: Da se nam opravičite.
2: Prekinjam sejo za 5 minut, dokler se gospa Sluga ne pomiri.
3: Ker imam še prižgan mikrofon. Gospa Sluga se ne bo nič pomirila, vi se boste pa opravičili.
1: Veljati je začela novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljanskem pokopališču Žale. Župan Zoran Janković je že napovedal preučitev možnosti preprečitve pokopa na Žalah. Meni, da si žrtve zaslužijo pokop, vendar ne na Žalah, kjer ni dovolj prostora. Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt vzporednega levega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Levi tir bo potekal po desnem tiru, ki je že zgrajen. Marko Brezigar, direktor 2TDK.
4: Mi pričakujemo, da bi gradbeno dovoljenje pridobili v prvem kvartalu leta 2027. V sklopu levega tira bo treba zgraditi še 2 viadukta in en most in 3 predore, ampak 60% gradbenih del, se pravi 60% proge pa je že zgrajeno v sklopu desnega tira.
1: Projekt vzporednega levega tira predstavlja pomemben korak v nadaljem razvoju železniške povezave med Divačo in Koprom, saj bo dvotirna proga ustvarila pogoje za nadaljno rast železniškega tovornega prometa in razvoj Luke Koper. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Z vključevanjem mladih, bodočih krvodajalcev, Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo danes že tretje leto zapored Dan slovenskega krvodajalstva zaznamuje sporočilom postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. V Sloveniji je 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva. 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa 3-krat in celo 4-krat letno. Vsak dan pa potrebujemo 350 do 400 krvodajalcev. Vreme za severni Jadran. Danes bo pretežno jasno, proti večeru in v noči na petek se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 24 stopinj. Čez dan bo pihal maestral. Morje bo mirno, do rahlo vzvalovano. Vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 14, Dolenje in Tatre 18, Gorica 20, v Kopru pa 21 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti oviran promet pred Selom v smeri proti Italiji. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani in pred Postojno v obe smeri. Ura pa je točno 9:34.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.

0: čakaj, stoj. Kaj je bilo pa zdaj to? Ja, zašli smo nekam, je res?
1: Oto Župančič, Mehurčič.
0: Ja, ne vem kaj, ampak bila je neka otroška, cici ban, ali kaj je to, pionerska, ne?
2: Brigadirska.
0: Bravo, brigadirska, ja. Ok, znači pa ima uno, ki smo začeli od začetka, to.

Samo še 9 minut nas loči do 10. ure in kot poroča STA, je rast tečajev na borzah po svetu privedla tudi do znatnega povečanja števila milijonarjev. Lani je tako imelo na svetu vsaj 1 milijon ameriških dolarjev finančnega premoženja, 25,3 milijona ljudi. To je skoraj 2 milijona več kot leta 2024. Na vrhu

Ko lestvice milijonarjev ostajajo ZDA, tam se je število milijonarjev lani povečalo z 736 tisoč na 8,7 milijona. To je tudi najvišja rast med vsemi državami. Na drugem mestu je Japonska, sledita pa Nemčija in Kitajska. Štiri države z največ milijonarji, vse štiri smo že našteli, imajo skupaj skoraj dve tretjini vseh milijonarjev na svetu. Če niste na seznamu, potem veste, zakaj ste zdaj le, kjer ste. Tako kot mi, ki se seveda že pripravljamo na današnjo svetovalno oddajo, ki jo boste lahko prisluhnili ob 10:00.

0: Tehnologiji se danes ni mogoče odpovedati in se je ključna za delo, ustvarjanje in vključevanje v družbo, poudarja terapeut in vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v zdravstvenem domu Nova Gorica Miha Kramli v pogovoru, ki mu boste prisluhnili in ga je pripravila Vesna Potočar-Godnič. Ob tem Kramli opozarja na nevarnost pretirane rabe digitalnih naprav. Rešitev vidi v tem, da tehnologija ostane predvsem orodje za delo in učenje, prosti čas pa naj bo namenjen dejavnostim brez zaslonov.
1: Radio Koper svetuje.
2: Lepo pozdravljeni, gospod Kramli. Kako nove tehnologije spreminjajo načine socializacije, učenja, pa tudi oblikovanja identitete?
3: Poglejte, ko se otrok rodi, ima 100 milijard možganskih celic in nevrologi pravijo, da je pred 10 leti se teh 100 milijard možganskih celic z intenzivnimi dražljaji srečalo ob koncu osnovne šole. Danes se pa to dogaja preden otrok shodi v otroški zibelki. Kaj se pa zdaj dogaja v otroški zibelki? Če mu mi damo elektronsko igračko in predvajamo elektronsko slikanico in tam gleda čudovite živalce, prašičke, gleda veverice, gleda goske, med temi živalmi pa leta metuljček. Ta metuljček je načrtno ukomponiran v to elektronsko slikanico, da vpliva na teh 100 milijard možganskih celic, da je temu otroku tako prijetno, lepo, toplo, tako je zadovoljen, da tista bitna potreba, da on shodi, da on spregovori, da on premetava kocke, da grize kocke, ta bitna potreba gre močno v ozadje. In zdaj imamo vedno več otrok, ki kasneje shodi, ki kasneje spregovori, ki kasneje, če sploh, oblikuje socialno mrežo. Ko sem imel v Avstriji za vzgojitelje eno državno srečanje, je tam vzgojitelj rekel, da ima v vrtcu otročka, ki prihaja v vrtec kot dinozavrček. No in starši ga pomirijo in reče, vzgojitelj ne se vznemirjati. Ta naš otroček cele dneve igra igrico na temo dinozavrčka, če pa to ne dela, pa gleda risanke na to temo. Ampak poglejmo zdaj to igrico. Ta simpatičen, prijazen, slikovit dinozavrček je pa načrtno v igrico ukomponiran, da na teh 100 milijard možganskih celic vpliva tako, da bo ta otroček iz tedna v teden dalj časa želel biti s tem dinozavrčkom. Čas, ki ga on želi preživeti s tem dinozavrčkom, se krepko veča in če starši tukaj nismo pozorni, že 5-6 letnik postane obseden s to igrico. In ko starši to opazijo, ko je on že obseden, mu vzamejo to igrico in kaj otrok naredi? Prevrne mizo, meče kozarce, starši povedo, da že 5-6 letnik lahko razbije kuhinjo. Ampak ta dinozavrček se ne ustavi samo pri tem, da zahteva vedno več časa. Ta dinozavrček je ukomponiran v igro tako, da v teh 100 milijard možganskih celic začne povezovati na način, da začnejo posnemati tega dinozavrčka, da prevzema njegove lastnosti. To se pravi, vedno več otrok, mladostnikov in odraslih je, ki ne kreirajo svojega življenja, ki ne živijo svojega življenja, ampak igrajo vloge. In seveda, če ne prideš v stik z lastnimi željami in potrebami, da realiziraš svoja hotenja, postaneš vodljiv. In seveda, kako bodo ti ljudje vzpostavili neko intelektualno držo, neko stabilno čustveno držo, si jo ne morejo zaradi tega, ker je njihov možganski mehanizem, sistem že tako vodljiv, da ni samostojen, pronicljiv, ampak se prepusti vodi.
2: Katere psihološke in vedenske posledice pa opažate pri tej pretirani uporabi tehnologije?
3: Ja, prva stvar, ki jo moramo povedati, da celotna infrastruktura monitorčka povzroči, da se otroku lahko oblikuje stalen občutek energetske krize. Torej, gre za to, vsi izvidi so v redu. In pediatri povedo, z njimi čisto v redu, ščitnica je v redu, ampak on je skozi utrujen. Pozabljamo na to, da nepravilna uporaba tehnologije lahko oblikuje ta občutek utrujenosti, naveličanosti, razdražljivosti in če tukaj ne posežemo, lahko pridemo do digitalne demence. Ker naenkrat ta otrok, ki je bil še pred pol leta odličen, se lahko učil, se mu ocene začnejo slabšati, nima volje, da bi se učil, kajti nepravilna uporaba tehnologije lahko sproži, da se možganski sistem zaščiti, ker na svetovnem spletu dobi toliko intenzivnih dražljajev, da se možgani zaščitijo na način, da so potem sposobni sprocesirati samo lahke všečne podatke, zahtevnih pa ne, šole pa zahtevna.
2: Kdaj pa lahko govorimo o problematični oziroma res že odvisni rabi tehnologije?
3: Glede, mi imamo v našem centru izkušnjo, da od 100 zasvojenih z drogo so 3 nasilni. Od 100 zasvojenih s tehnologijo pa 36. To se pravi, ko mladostnik ne zmore več zaradi tega, ker more odstraniti, naprimer telefon ali pa PlayStation, ne more več obladati svojih občutkov in svojega vedenja. In on je pripravljen takrat iti sredi noči v garažo, vzeti kantico za bencin in polivati bencin po celi hiši in začeti kričati, če mi ne vrnete telefona, ob 2 zjutraj bom zažgal hišo. Zapravi, toliko nasilja od tega, da pritepem mamo, napade očeta, mi ne moremo verjeti. To je en pojav, ogromno nasilja, drugi pojav pa, o katerem sem pa že spregovoril, gre pa za popolno nefunkcionalnost. Kajti, ko postane virtualno prevladujoče v življenju, je realno neznosno.
2: Torej, govorimo o nasilju, o pomankanju koncentracije, slabem učnem uspehu, ki se lahko tako poslabša, to so tudi vsi ti znaki nekakšne odvisnosti.
3: Tako, tukaj gre tudi za en zelo pomemben vidik, ne gre samo za to, da ta mladostnik ali pa tudi odrasel vedno dalj časa preživi na monitorčku, ampak glejte, mi imamo vsebine na monitorčku, ki naš možganski sistem organizirajo bodi vedno dalj časa, bodi vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj. In vedno več tudi odraslih izgubi nadzor nad časom, nad svojim finančnim stanjem in nad osebnim življenjem. To se pravi, tukaj gre za popoln bankrot razpolaganja s časom, z osebnim življenjem in tudi finančnim življenjem.
2: In kako ukrepati?
3: Jaz imam čisto preprosto metodo. To pa je, mi imamo 10 prstov na rokah in nogah in vsak prst ima blazinice in vsaka blazinica ima nekaj tisoč senzorjev. In če zdaj človek vsak dan meče žogo na koš, če teče, če rola, možgani nahrani z realnim življenjem. Možgani, ki so vsak dan nahranjeni z realnim življenjem, ni šanse, da bi jih virtualna izkušnja zlomila. To se pravi, če smo mi fizično aktivni, smo kar na varni poti. Ampak če meni starši rečejo, veste, naš mladostnik ima pa 3-krat na teden po uro in pol treninge, to ni nič. Jaz govorim o dnevni fizični aktivnosti, ki mora biti nekaj ur. Zakaj? Ker pogledajte, če bi mi dva igrala igrce, ali pa bila na socialnih omrežjih, se moj poštar, rečemo dopamin, ki prinaša dobro počutje, se na eni igrci tako aktivira, da dela na dure. In če jaz igram 2 uri igrce ali pa sem 2 uri na socialnih omrežjih, potrebujem okrog 8 ur sprihoda, da bom tega poštarja normaliziral, da se bo odpočil, da bo naslednji dan zopet normalno lahko aktiven. To se pravi, ene 3-4 ure aktivnosti na dan, da sem potem lahko 1-2 uri brez posledic na igrcah ali pa na socialnih omrežjih. Čista preprosta logika, recept, fizična aktivnost diktira, koliko časa sem jaz varen v virtualnem življenju.
2: Kdaj pa svetujete obisk pri strokovnjaku?
3: Poglejte, mi poznamo 4 stopnje. Prva stopnja je vzorec, druga stopnja je navada, to je še rešljivo doma, ko pa pridemo v prisilno vedenje in v zasvojenost, to ni rešljivo doma. In Bog ne daj, da pri prisilnem vedenju mi doma otroku kar vzamemo, zato ker bo vzel kantico za bencin in nam bo hišo zažgal. Namreč ta otrok ni baraba. ta otrok ni slab, ko vzame kantico za bencin. Ta otrok je v tako hudi abstinenčni krizi, je tako bolan, da on ne more obvladati svojih občutkov in svojega vedenja in on potrebuje varno okolje, v katerem bo abstinenčno krizo sprocesiral. To pa ni dom, ker nimamo doma kapacitet, da bi to zmogli. Zato je zelo pomembno, da poznamo te stopne. Prva stopna je vzorec, pa smo rekli navada. Tukaj mi lahko s pomočjo terapevtov, zdravnikov, stvari reguliramo doma. In tukaj moramo res biti zelo precizni, da spremljamo svojega otroka in da pravočasno odreagiramo. Kajti, če zamudimo te vzorec in navado, da tega ne opazimo, da gre globje, potem moramo v hospitalu, v terapevtskih skupnostih te stvari reševati.
2: Vas skrbi vsa ta tehnologija naokrog in imate občutek, da smo ljudje dovolj seznanjeni in opolnomočeni, kako se upreti?
3: Poglejte, en vlakovodja, ki želi peljati vlak v Berlin, mora poznati računalniški sistem evropskih železnic. Če ne more tega poklica upravljati, naši otroci bojo morali poznati tehnologijo v nulo. No in ta vlakovodja je odvisen od tehnologije, hkrati pa moramo narediti vse, da z njo ne bomo zasvojeni. Delo s pomočjo tehnologije ne zasvoji, zabava s prostitev pa zasvoji. Zato je tako pomembno, da znamo ločiti in da se že starši in tudi naši otroci naučijo ločiti. Eno je delo s pomočjo tehnologije, ker nas naš možganski sistem, naprimer, če jaz pišem poročilo za sodišče eno uro, dve uri, sem po dveh urah že utrujen, naveličan, komaj čakam, da zaključim. Če grem pa jaz na igrci socialna omreža, pa moj možganski sistem ne reče, zdaj imaš pa zadost, ampak bodi vedno del, vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj. Torej, ločiti moramo med delom in med zabavo. In pri zabavi je potrebno imeti strukturo, kulturo uporabe tehnologije.
1: Radio Koper svetuje.
0: Tokratno oddajo je pripravila Vesna Potočar-Godnič, Mihi Kramlju, njegovim razlagam in napotkom, ki jih je podal tokratni svetovalni oddaji, pa lahko že ponovno prisluhnete na www.radiokoper.si, pa tudi v arhivu RTV 365.

Večkrat smo že opozorili, pa naj še enkrat za vse, ki ste nas morda začeli poslušati šele nedavno. Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti pred selom v smeri proti Italiji promet oviran. Na primorski avtocesti pa so zastoji od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru.

0: Tudi Primorska gospodarska zbornica na Direkcijo za infrastrukturo poslala dopis zaradi zastojev na cesti Jagodje-Lucija. Po prisegi bo predsednik vlade z novo ministersko ekipo predvidoma že zasedel na ustanovni seji vlade.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Poslanke in poslanci so si za razpravo o nosilcih izvršne oblasti, ki bodo vodili državo v prihodnjih 4 letih, rezervirali 8 ur. Ob začetku seje jih je nagovoril mandatar Janez Janša. Izpostavil je izkušnje kandidatov za ministre v svoji 4. vladi. Po prisegi bo Janša delo z novo ministersko ekipo predvidoma začel že zvečer z ustanovno sejo vlade. Glede na prakso iz preteklosti je pričakovati, da bi še na njej lahko prišlo tudi do nekaterih kadrovskih menjav, denimo direktorja Sove, urada za komuniciranje, morda tudi direktorja policije. Opoziciji pa je dejal.
2: Vse opozicijske stranke boste dobile naslednji teden vabilo k partnerstvu za razvoj oziroma k partnerstvu za uspešno Slovenijo, kar pomeni, da boste tudi tisti, ki ste v opoziciji, imeli priložnost, kakršne mi, ko smo bili v opoziciji, nikoli nismo imeli, da boste zraven že od delovnih osnutkov sistemskih zakonov, ne boste za zakone, za ključne rešitve, ki bodo predlagane, zvedeli šele, ko bodo prišle na poslanske klopi ali ko bodo objavljene na e-klopi. Ampak takrat, ko se bo gradivo pripravljalo šele za sejo vlade.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo med 16. in 18. junijem obiskal Srbijo. Ker je lani za srbski medij dejal, da bi podprl pobudo za priznanje srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine, so se pojavile ugibanja, ali bo to ena od tem obiska. Stevanović to zanika. Po njegovih besedah je bil obisk napovedan že v prejšnjem mandatu in opravil ga bo izključno zaradi tega. Primorska gospodarska zbornica je na Direkcijo za infrastrukturo poslala dopis, s katerim zahteva takojšnje reševanje prometnega kolapsa, ki je nastal zaradi prenove krožišča na cesti Jagodje-Lucija. Tudi prenova tega krožišča, ki je v teku, ne bo ničemer bistveno izboljšala razmer, je v pismu zapisal predsednik Primorske gospodarske zbornice in predsednik nadzornega sveta turističnega združenja Portorož Borut Fakin.
3: Nesprejemljivo je, da dela poteka tako dolgo in nesprejemljivo je po mojem mnenju, da se v bistvu organizacija dela poteka samo enoizmensko. Želimo oziroma na nek način tudi zahtevamo, da se nemudoma skliče sestanek z vsemi odgovornimi, da se gradbišče zavaruje ter da se nemudoma ustavijo vsa planirana dela ter da se v bistvu dela nadaljujejo v mesecu oktobru oziroma v tistem obdobju, ko je pač gostota prometa bistveno manjša, kot je trenutno.
0: Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Kot sta dan pred tekmo dejala selektor Boštjan Cesar in kapetan Jan Oblak, je termin pomemben za pripravo na jesensko ligo prvakov, saj uvajajo določene nove principe in tudi igralce. Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki je poveč v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Krederica 5, Postojna 15, Bovec 16, Portorož 20, Trst 21, Pulpa 22 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti oviran promet pred Celom v smeri proti Italiji. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca v smeri proti Ljubljani ter pred Postojno v obe smeri. Še nekaj sekund in ura bo 10:35.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
6: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta dna, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
7: So srečo, pa pametno porabiti denar.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2 351 254 evrov. Euro Jackpot.

0: studiu Hendrix Radio Koper bo v nedeljo 7. junija ob 20. ponudil novo glasbeno zgodbo. Tokrat vabimo na snemanje oddaje Jazz v Hendrixu z big bandom Jazz Hiccups iz Valdorfske šole Ljubljana. Dijaki, pa tudi profesori te šole, povezani v odličen big band, predstavljajo glasbo velikega Franka Zappe. Jazz Hiccups Celebrating Zappa, glasbeni omaž ob 85. obletnici rojstva Franka Zappe. V nedeljo 7. junija ob 20. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.
1: Poletna pesem in pol.
2: Sito let. Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.

Pisal se je junij leta 2023, ko je Florence iz zasedbe Florence and the Machine za samostojni nastop na Hrvaškem izbrala morda najlepši koncertni prostor, ki ga premore ta del Evrope. Nastopila je v poljskem amfiteatru, zagotovo. Prepričana sem, da je bilo tam kar nekaj, tudi Slovencev. Sicer pa je ura 10:59 minut, kar pomeni, da vam privoščimo samo še eno skladbo, potem pa boste deležni reportaže o letošnjem festivalu MMS, ki jo je pripravil Armando Šturman.

0: Portoroški auditorij je v torek popoldan pripravil novinarsko konferenco, na kateri so predstavili izbrane nastopajoče, novosti in seveda vsebino letošnje 45. edicije festivala Melodije morja in sonca. Zaporedje nastopajočih je naslednje. Po Daretu Kavriču, lanskoletnem zmagovalcu, se bodo kot prvi v soboto 4. julija na oder portoroškega auditorija zavihteli Il Divji, nato Gašper Rifel, pa Anna, Poveri Mabelli, Baladero, Kiki Fly and Maja Prašnikar, Leon Kozlar Luigi, Oto Pesner, Kauč, Gao Džurin, Daniel Popovič, Eva Kovačič, Runner ter Mef in Marina Martenson. Tudi letos bosta razkošno poletno RTV produkcijo z ansamblom, festivalskim bendom pod vodstvom Tomija Puriča, ki bo 14 novih poletnih viž odigral v živo, vodila Lorella Flego in Mario Galunič. Reportažo je pripravil Armando Šturman.
1: Portoroški auditorij si je za lokacijo prve od festivalskih predigr za torkovo tiskovno konferenco, glede na akutne razmere, ki smo jih deležni tudi na obalnih cestah, izbral res težko dosegljivo prizorišče – Piranski kafe El Teatro. No, kljub temu številne prisotne ljubitelje, glasbene akterje, novinarje, spletnih portalov ter lokalnih radijskih postaj je organizator potešil ne samo z informacijami, ampak tudi s pogostitvijo.
2: Poln razcvetenih se rož, leskeče v soncu moj Portorož.
1: Umetniški vodja festivala Melodije morja in sonca je tretje leto zapored Andreja Flego, Effe, ki sem ga prvega pocukal za rokav.
3: Kako si se lotil letošnjega festivala z razliko od prejšnjih dveh let, ki jih podpisuješ kot umetniški vodja?
4: Tako kot vedno, že zelo zgodaj, tam nekje decembra, januarja, ampak s posebno pozornostjo na to, da glede na to, da je 45. edicija, jubilejna, je bilo treba upeljati kakšno zanimivo novost in kakšno stvar mogoče, recimo temu tako medijsko okronati.
1: Novosti pa so nova nagrada, nagrada Bertija Roduška, ki je izumil melodije morja in sonca. Nagrado podeljuje bend, torej glasbeniki za glasbenike. Potem partnerske radijske postaje bodo glasovale na lokaciji ne nadaljavo, kar predpostavlja bolj zavezujoč odnos do festivala. In šov program, ki se seli na sredino festivala med 7. in 8. izvajalca. Letos bo ob spremljavi festivalskega benda nastopil Bungaro, cenjen in uveljavljen kantautor iz Apulije. Sicer pa.
3: Letos bo to nesporno festival številka ena v Sloveniji, tudi zato, ker je edini. Vidiš to kot priložnost?
4: Ja, mislim, jaz upam, da je številka ena, tudi če bi jih bilo 10 ali 15, ker v končni fazi 45-letna tradicija za festival je nekaj, kar v bistvu se težko najde tudi daleč na okoli. In absolutno vidim to kot priložnost. Predvsem pa vidim to kot priložnost, tudi ker sem sam glasbenik in producent, da je to možnost, kjer se izvajalci lahko predstavijo in kjer se je slovenska aktualna produkcija in tudi italijanska ali pa slovenska v italijanščini primerno najde svoj plac.
3: Kdo so povabljenci in zakaj?
4: Torej, nagrada MMS Autor, prejme Drago Mislej Mef, najbrž ni potrebno povedati, zakaj avtor preštevilnih uspešnic z Danilom Kozjančičem, tudi absoluten kralj MMS festivala, ki za razliko od ostalih avtorjev, ki je tudi sam zelo dober in aktualen koncertni izvajalec, bo nastopil, ne bo izbral drugega izvajalca, da ga zastopa, je pa nam naredil to posebno darilo, da se bo pripeljal čudovito Marino Martenson, ki jo poznate tudi po skupini Laibach, MMS legenda Oto Pesner, ki ima leto tudi 70 let in bo tudi protagonist poletne noči in bo izdal, mislim, da trojno kompilacijsko ploščo ali nekaj takega, spravi več kot upravičeno njegov ime že vse pove. In iz vidika MMS Bodočnost, torej mladi, to bo pa skupina Runner, ena izmed najbolj perspektivnih in tudi najbolj predvajanih pri nas.
1: No, pa dajmo slišati najprej njih in potem še vse preostale povabljene.
5: To, da so nas povabili kot Bodočnost, nam v bistvu zelo veliko pomeni. Hkrati prinaša tudi, bom rekel, neko odgovornost zaradi tega, da upravičimo to, da so nas povabili in jaz mislim, da to z skladbo smo.
3: In kakšna je ta pesem?
6: Ta komad je vrhunec vsega, kar smo naredili do zdaj. Tako da upamo, da bo všeč vsem. Nam je ful.
7: Festivali so neka velika istočnica za mogoče tiste poslušalce, ki nas ne slišijo po kakšnih radijih ali pa kaj podobnega.
3: Še en član je ostal, lahko zažvižgaš refren pesmi ali pa poveš, kako si zadovoljen z določeno številko.
8: Upali smo na 8, dobili smo pa srečno številko 13, s katero smo pa tudi zelo zadovoljni.
3: In naslov skladbe je?
8: Valovi.
1: In tu sta še Mef, ki bo nastopil družno z Martino Mortenson, in pa starosta, sicer pa vse prej kot najstarejši tekmovalec, Oto Pestner.
9: Melodije sonca in morja.
1: Ali sta lanskoletno popolno navdušenje in bučen aplavz portoroškega auditorija botrovala dejstvu, da se je odzval osebnemu povabilu organizatorja festivala MMS, sem ga povprašal.
10: Drži, obenem sem pa vesel te pobude strani organizatorja, da glede na moji zelo rosno mladosti, pridem pa letos kot malo bolj povabljen gost in pridodam nekaj svojega tudi na jubilejnem, bi rekel, festivalu. In sem vesel, kajti spomnim se, da sem tudi začel s prvim festivalom leta 1978.
1: Mef, ti si že v štartu propal, ne? Si pa iz tistih časov, ko se tako za reverom so se nosile drugačne značke, ne? Recimo FC Sarajevo, NK Hajduk, Olimpija. Ali je tvoja pesem, s katero prihajaš kot izvajalec prvič na Melodije morja in sonca, družbeno-politično angažirana?
11: Osebno politično angažirana je, tako ni družbeno, čeprav je, ja, družbeno, sam politično ne, bolj osebno angažirana je, ker pesem govori o zelo preprostem, ne problemu, pojavu, ne, starih tipov pa mlade žene. Mi dva ne veva z Marino, ker ona ima mlade, mlada ima mladega moža, jaz sem star, ima staro ženo, ne, ampak pesem nosi naslov Drugačna je le noč. Vse je normalno, vse je isto kot vedno, samo noč je pa drugačna.
1: Sicer pa bo vseh nastopajočih 14 plus 2 rezervi. Anita jih je že poimensko naštela in na neprav posrečen način so se seznanili z zaporedjem nastopa na festivalu. Številka 10 Maradona festivala bo tako Gao Giurin, Oto bo 8, ker je tako po italijansko, in seveda za festivalom Melodije morja in sonca vztrajno stoji občina Piran, pravi Kristjan Poletti.
12: To počne občina že 45 let, torej je toliko bolj pomembno, da nadaljujemo s to tradicijo, da promoviramo in pomagamo mladim glasbenikom, da imajo nekako eno okno v glasbeni svet. S pomočjo seveda organizacijske ekipe naredimo res izjemen dogodek, ki bi se lahko razvil tudi v kaj večjega, definitivno, kot sem že omenil, v nekaj mednarodnega, mediteranskega, zakaj pa ne, ali pa tudi večdnevnega v sodelovanju s kakšno drugo institucijo. Tako da možnosti je veliko, treba je samo ustrajati in ne odnehati.
1: Organizacijo in levji delež produkcije ter stroškov si več kot očitno rade volje na pleča nalaga auditorij iz Portoroža, ki tudi določa pravila igre. In čeprav je širom po Sloveniji priljubljeno klapsko petje in so klape še nedolgo tega zmagovale in navduševale občinstvo v auditoriju, zadnja leta je število nastopajočih v pravilniku festivala Melodije morja in sonca omejeno. Boruta Bašca, direktorja, sem vprašal, čemu. Zakaj tak strel v koleno?
13: Ne mislim tako. Odločitev o številu nastopajočih je tako organizacijska kot tehnično pogojena. Težko je namreč veliko število nastopajočih v tako kratkem času ob menjavah postaviti na oder. Je pa tudi nekako zgled morda drugim večjim festivalom, kot so v nenazadnje Sanremo in Eurovizija, in nekako stremimo v to smer.
1: Sicer pa alfa in omega, oziroma najbolj po rusko, od A do Ja, tudi v fokusu tokratne reportaže, voditeljski par festivala, Lorela in Mario, seveda. Armando Šturman, povem še, da bo ekipa Radia Koper poskrbela za prenos prireditve po celi Sloveniji, zato vas že sedaj vabimo k poslušanju v soboto, 4. julija ob 21.
3: Torej, tale tiskovna konferenca, s katero se začenja dejansko dogajanje okrog festivala MMS, lahko mine bržčas tudi v iskanju iztočnic za festivalske dialoge. Ali imate že kakšno idejo, kako boste zastavili scenarij?
14: Scenarij je mogoče trenutno deloma v glavi, ampak scenarij vedno prihaja iz neke osebne energije in energije trenutka, ki se ustvari par tednov pred festivalom oziroma takrat, ko dobiva na mail vse skladbe, besedila, glasbo za poslušati in ko veva malo več, kakšen je kontekst, v katerem bova delala. Tako da zdaj te dni se bo začel ta proces ustvarjanja, ki vedno deluje kot en tak prijazen ping-pong med nama. Se pravi, eden nekaj napiše, pa pošlje drugemu, pa drugi to potem dopolnjuje, pa pošlje spet nazaj, dokler ni ta scenarij v celoti narejen.
15: Zelo pomembno pa se mi zdi, da se v tem času zlorelo veliko druživa, ali tako v živo kot danes, ali pa po telefonu, po mailih, ker večina teksta ali rečem tega sočnega povezovanja pride prav iz najene trenutne situacije, energije, prijateljstva in jaz saj dobim večino idej iz tega, ko sva skupaj in se šaliva in sproščeno klepetava, komentirava skladbe, dogajanje blizu in daleč in potem se počasi stvari sestavijo in sestavljajo, vse veste, ta scenarij je zares narejen 3 dni prej.
3: Letos festival Melodije morja in sonca zazrt nekako bolj nazaj kot naprej, ne, se vam zdi. Mef, Daniel, Oto Pesner, če se gibljemo v smeri od starejšega k mlademu, tudi posebni oziroma tokrat osrednji gost večera je preverjeni italijanski kantautor Bungaro. Kako se ga boste lotila?
14: Zanimivo vprašanje. Kot vem, je zelo preprost človek, tako da na nek način jaz mislim, da bomo tudi mi njemu zanimivi toliko, kot bo on nam zanimiv. Tako da se jaz tega zelo veselim in je priložnost, da Mario Caro Mio te naučim še kakšno besedo več v italijanščini, da boš lahko spravil pač nek intervju iz sebe.
15: Do intervjuja je še dolga pot, jaz se bom v zvezi z Bungarom uspel. A se bo z njim pogovarjala, ker če se kdo bo, potem se bo lorela, jaz bom kimal, kot da vse razumem in bom prevajal.
14: Bravo,
3: okay. Kaj pa tiste imena veteranov, ki sem jih našteval, Mario?
15: Ja, ni dvoma, da je med nastopajočimi kar nekaj. Trije veterani, večina pa zelo mladih izvajalcev, kar me veseli, to srečanje generacije zmeraj nekaj, kar vsak festival potrebuje. Kot na poroki, ne, nekaj novega, nekaj starega, nekaj, ne vem, sposojenega, modrega in tudi MMS to ima, tako da bomo videli, kaj kdo prinese na oder in kaj bo užgalo.
3: Lorela, ekskluzivna novica tiskovne konference je bila med ostalim tudi to, da bo festival Melodije morja in sonca letos obiskal Semi Barbo kot nastopajoči.
14: Ja, res je. Jaz sem zelo presenečena nad tem. Že prvič, ko mi je Andreja Efe, brat, v bistvu povedal to novico, se mi je zdela izredno pomembna. Tudi v smislu širjenja tega festivala. Prej smo omenili te kantautorje, ki že dolgo poznamo in so veterani na trgu, ampak po drugi strani imamo veliko mladih, kar pomeni, da festival živi. Tako da ta nekako interakcija med starim v navednicah seveda in novim je ključna za uspeh festivala.
3: Če ostanemo še malo zazrti v preteklost, letošnji festival Melodije morja in sonca bo poseben tudi zato, ker ga prvič ne bo videl Peter Juratovec. Bil je vajen sodelavec, morda celo mentor. Kako ocenjujete, kako vidite, kako se spominjate njegove vloge pri krepitvi festivala Melodije morja in sonca?
14: Moram reči, da mi je kar težko, mislim, to je eno tako vprašanje, ko je zame zelo čustveno. Peter je režiral veliko mojih oddaj, vem, da je bil režiser tudi pri Mariju. Vem, da je imel vedno zelo kritično oko in hkrati tudi veliko miro ljubezni do tega festivala. Jaz ne bom nikoli pozabila prvič, ko naju je videl skupaj, ne vem, Marjo, če imaš ti še vedno ta spomin, ko je prišel po festivalu čestitati in je rekel, jaz takega para še nisem videl. In ni bil človek velikih besed, v smislu je bil po eni strani tudi človek, ki je doživel ta čustva globoko v sebi, ni veliko govoril o tem, mogoče so bolj akcije njegove povedale, kaj ima on v glavi, pravzaprav, ampak ga imam res v zelo, zelo toplem spominu. Upam, da te energije nekam grejo in da na nek, bom rekla, čaroben način je še vedno z nami.
15: Zanimivo, ravno danes, ko sva se vozila proti Piranu, sva govorila o Petru, nekako sva se ga spomnila v avtu, kako stvari pridejo, grejo, ljudje so z nami in potem ostanejo v naših mislih. Peter je bil moj dolgoletni, da ne rečem desetletni televizijski sopotnik, skoraj moj televizijski oče. Jaz sem z njim preživel pravzaprav vse, kar se je dalo na televiziji preživeti. Vedel sem, kadar je on zraven, so stvari urejene, kar se tiče režije, skrbi, to je bilo eno posebno spoštovanje do nastopajočih, en poseben topel odnos. Tako da, ja, to sploh nisem pomislil, da bo to prvi festival brez njega. Bomo malo bolj močno mislili tudi nanj. Hvala.
3: Za konec, mimo vsega festivalskega dogajanja, čeprav tema, ki izhaja z festivala, Poletje na obali bo nostalgično, ne samo nostalgično, tudi jugo nostalgično. Ne? Najprej Daniel na festivalu Melodije morja in sonca. Velja povedati, da je Daniel tisti jugoslovanski izvajalec, ki je prvi prodal več kot milijon plošč svoje long play, ki je bil Sem naivan, da je recimo to dosegel v času, ko je Michael Jackson svoj Thriller v recimo v svetovnem merilu prodal 22 milijonov svojega izvoda, kar je dejansko dela to cifro in rezultat zelo, zelo velik, ampak to vprašanje je praktična past. A mi lahko zapojeta
16: Julij?
15: To zdaj ne Lorela sama za poje, jaz se bom zdržal, ker prvič ne bo to prav noben poseben užitek.
3: Lahko pridodaš od
15: spoda. Vidim, da tek spoznaš.
0: Ja, jaz to.
3: No, nadaljuj prvo kitico.
0: Dovolj, basta.

No, ja, jaz popolnoma razumem Marija, ne, da se je zadržal s prepevanjem, kajti čisto nekaj drugega je prepevati doma v kopalnici ali pa ko ti urednik, glasbeni urednik Radia Koper pomoli mikrofon. Zagotovo je to razumel tudi Armando. Sicer pa, kdo bo zmagal na letošnjem MMS-u, seveda en mesec pred začetkom še ni jasno. Kristalno jasno pa je naslov zmagovalne skladbe lanske izvedbe. Pa mu prisluhnimo Daretu Kavriču namreč.

Darek Avrič je torej padel na realna tla, no naša realnost pa je tudi takšna, da se je zastojem na primorski avtocesti sedaj pridružil še zastoj na cesti Šmarje-Koper. Potrpežljivo torej, če se odpravljate na pot, vsekakor pa srečno.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Na gradbišču krožišča nad Izolo so umaknili semafor, ki je od torka urejal izmenični promet in povzročal večkilometrske zastoje proti Kopru in proti Strunjanu. Promet je še vedno zgoščen. Vrstijo se pozivi, da direkcija z deli nadaljuje po koncu turistične sezone. Podrobneje v opoldnevniku. V občini Ilirska Bistrica bodo v prihodnjih mesecih uredili več občinskih cest. Denar so v celoti zagotovili v občinskem proračunu. Župan Gregor Kovačič.
2: Ilirska Bistrica kot druga največja občina ima ogromno občinskih cest, za katere mora sama skrbeti, in to z lastnimi sredstvi. Tako da smo veseli, ko lahko uspemo znotraj proračuna nabrati en kupček denarja, da lahko naredimo nekaj konkretnejšega, kar se tiče same obnove. Gre za obnovo več cestnih odsekov, tistih najbolj dotrajanih, po različnih naseljih, v vrednosti približno 800 tisoč evrov. Zdaj ta dela bodo kmalu stekla in bila zaključena nekje do konca leta.
1: Sanirali bodo cestišča v vaseh Bač, Janeževo Brdo, Koritnice, Mala Bukovica, Ostrožno Brdo, Pregarje, Trpčane, Veliko Brdo in Zarečje, kjer ne bi tudi začeli. V Brdih se pripravljajo na praznik Češen. Planinsko društvo Brda bo v sklopu večdnevne prireditve v nedeljo pripravilo pohod od Češnje do Češnje. Med briškimi griči ga planinci organizirajo že 21-tič, je povedala predsednica planinskega društva Brda Iva Šibav.
3: Vsake dve leti menjamo traso, tako da vključimo res pohode po čim večjem delu Brd, da ljudje spoznajo Brda in tudi kotičke, ki jih sicer ne bi. Dolžina pohoda je 11,5 km, potreben čas je nekje 3 ure in pol, seveda s postanki, ker imamo tudi postaje, je malo več. Tam bomo ponudili pohodnikom seveda češnje, kot na vseh teh naših prireditvah, in vsekakor najbolj znani smo pa prav po domačem pecivu, ki ga briške planinke spečemo prav za ta namen.
1: Prijave na 11-kilometrski pohod so v planinskem društvu Brda izbirali do včeraj. Pripravljen je podrobni prostorski načrt za prenovo Vipavskega križa, ki je zavarovan kot kulturna dediščina. Na včerajšnji javni obravnavi je občane zanimalo predvsem to, kdaj bo dokument sprejet in veljaven. Urbanistka Irena Raspor.
4: Sedaj moramo počakati do 17. junija, ko se izteče javna razgrnitev. Potem je predvideno, da bo 2. julija na seji občinskega sveta obravnava stališč do pripomb. Če bo vse po sreči in da bo pridobljeno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, sledi v septembru sprejem in uveljavitev odloka.
1: Občina Tolmin je zaključila komunalno urejanje naselja Kneža. Vzpostavila je sodoben in energetsko učinkovit sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Zgradili so novo čistilno napravo za 350 populacijskih enot, fekalno kanalizacijo in postavili sončno elektrarno. Skoraj 100 paneli bodo zagotovili energetsko nevtralnost celotnega sistema. O tem, kakšno vreme nas čaka, meteorolog Anže Medved.
5: Danes, ker precej sončnega vremena, sicer na nebu bo nekaj prosojnih koprin. No, po noči pa se bo od zahoda že začelo oblačiti, kajti bliža se nam hladna fronta. V severnem sredozemlju bo nastal še manjši ciklon in ko se nam bo to potem proti jutru začelo bližati, lahko že zjutraj pričakujete nekaj padavin, tudi kakšno nevihto.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bregin 19, Idrija 20, prav tako v Ilirski Bistrici, park Škocjanske jame 21, Izola 22, v Biljah pa 23 stopin. Okvarjeni tovorni vozili ovirata promet na izvozu Divača iz smeri Ljubljane ter med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, pred Postojno v obe smeri ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Ura je 11:35.
0: Radio Koper.
6: Na mirnih in divjih vodah.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Tako, pred 45 minutami smo napovedali letošnji festival Melodije morja in sonca, ki je tekmovalnega značaja. No, ob koncu prejšnjega tedna pa so v Piranu muzicirali in tudi tekmovali mladi klasični glasbeniki iz vsega sveta. A več o tem pa boste izvedeli zaradi obiska Simone Moličnik v našem studiu, s katero bova predstavili vsebino nocojšnje oddaje Glasbeni abonma. Simona, dobrodošla.
2: Pozdravljena Anita, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Ja, tako je, od prejšnjega četrtka do nedelje zvečer je na več lokacijah v Piranu potekalo peto mednarodno glasbeno tekmovanje Tartini. Organizirali so ga Rotary klub Portorož, glasbena šola Koper in pa občina Piran. Zelo veliko mladih glasbenikov je obiskalo Piran, namreč bilo je več kot 200 tekmovalcev iz 28 držav. Tekmovanje je potekalo v disciplinah violina, klavir, klavir štiriročno in komorna igra. Tekmovanje se je zaključilo seveda s koncertom nagrajencev v nedeljo zvečer v gledališču Tartini. In mednarodno sestavljeni strokovni žiriji sta podelili 15 nagrad. Vsi nagrajenci so seveda tudi igrali na tem zaključnem koncertu. To je bil res spet en odličen koncert, poln mladostne energije in naša produkcijska ekipa v sestavi Tadej Tadič, Matija Žaub in Ksenija Kos je koncert posnela tako, da ga boste lahko slišali nocoj ob 20. kot si rekla, Anita, v oddaji Glasbeni abonma. No, nagrado za najboljšo komorno skupino je prejel trio iz Postojne, ki ga sestavljajo Zarja Flere violina, Ela Mikulčič violončelo in Gabriela Benec klavir. Ta trio naši poslušalke in poslušalci že poznate, saj so dekleta igrala tudi na koncertu Zlatih nagrajencev v Temsiku v našem studiu Hendrix. V gledališču Tartini v Piranu pa so Zarja, Ela in Gabriela izvedle skladbo Astorja Piazzolle v priredbi Hoseja Bragata in Vierno Portenjo, pa jo poslušajmo.

Lepo je poslušati mladostno energijo in edinstveni izraz, zato vabljeni, bodite z nami tudi nocoj ob 20. ob oddaji Glasbeni abonma, ko bomo, kot je napovedala Simona Moličnik, predvajali zaključni koncert 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini. No, nedolgo nazaj pa smo v našem studiu Hendrix, torej kar doma, poslušali tudi v živo Samuela Lukasa. Ta bo zdaj zapel Vse, kar imam.

Poroča več medijev, so istrski policisti danes zjutraj prijeli prijavo o potopljenem gliserju v bližini Puljskega valobrana. V bližini so našli tudi truplo osebe, ki je še niso uspeli identificirati. Nekje okoli je bila še ena oseba s hudimi poškodbami. Odpeljali so jo v Puljsko bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policisti v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami in pod nadzorom namestnika okrožnega državnega tožilca sedaj opravljajo preiskavo na kraju dogodka in ugotavljajo vse okoliščine.

Z albuma Northern Star, ki je izšel leta 1999, smo slišali nekdanjo članico zasedbe Spice Girls, Melanie C., naslov pesmi If That Were Me. No, še enega nekdanjega člana bomo slišali sedaj, Robbie Williamsa. Williamsa smo najprej poslušali v skupini Take That, že vrsto let pa ima, kot vemo, izredno uspešno solo kariero. Nazadnje je bil blizu nas in to v Trstu, lani poleti. Verjamem, da je takrat zapel tudi tole No Regrets.

0: dad.
1: Eno obvestilo imamo, predšolski otroci, ki z medobčinskim društvom prijateljev mladine Sežana letujejo v Kranjski gori, so nam namreč pred nekaj minutami sporočili, da so srečno prispeli in vse lepo pozdravljajo. Mi seveda mahamo nazaj, predvsem pa jim želimo, da bi maksimalno uživali in se domov vrnili polni lepih spominov.

0: Slišali smo skupino Siddharta, ki se bo, če še niste zasledili, konec poletja vrnila v Koper. No sedaj, 12 čez 12, pa bomo z veseljem prisluhnili še Tjaši Škamperle, ki bo predstavila vsebine današnjega opodnevnika. Pozdravljena.
1: Lep pozdrav, spremljamo izredno sejo državnega zbora. Poslanci nam reč odločajo o imenovanju 16. slovenske in 4. vlade Janeza Janše. Ta je v nagovoru dejal, da si želi miren mandat, rekel mu je celo dolgočasen mandat ter ponovil, da bo opozicija prihodnji teden dobila vabilo k partnerstvu za razvoj. V oddaji tudi o tem, da je promet na državni cesti med Izolo in Lucijo po kaosu v minulih dneh danes bolj pretočen. Mateja Brežan se je zapeljala in izvedeli boste v opodnevniku, kaj je danes drugače. No, Združenje sobodajalcev pred začetkom poletne sezone pa opozarja na normativni kaos. Konec tedna bodo brda znova zaživela v znamenju praznika Češenj. Ta prireditev nosi letos oznako 60 let. Nagrado Dobrovo bo povezala dediščino, kulinariko in tisti pravi briški utrip. Ura je že takšna, da lahko omenim, briške žene pripravljajo 60-metrski češnjev štrudel. In tudi jutri nam in njim ne bo treba zalivati vrtov, danes bo še sončno, jutri proti jutru pa bo že deževalo.
0: Vabljeni k poslušanju opodnevnika točno ob 12.30.
2: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
3: Brez ovir. Za vse.
4: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
2: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

Iztok Novak bo kljub temu, da se zdaj 18 čez 12 dopoldan in pol zaključuje, še naprej izbiral glasbo. Sledi, kot smo napovedali, opoldnevnik ob 12.30, po 13. pa popoldanski program, ki ga bosta povezala v prvi polovici Andrej Šavko, nato pa Mojca Klarič. Hvala, ker ste in ostajate z nami.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com / poševnica radio.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Poslanci odločajo o imenovanju ministerske ekipe, ki jo je predlagal Janez Janša. Ta je v nagovoru dejal, da si želi miren mandat, ter ponovil, da bo opozicija prihodnji teden dobila vabilo k partnerstvu za razvoj.
2: Vlada, ki danes nastaja, ne bo rušila tega, kar je bilo dobro narejeno v prejšnjih mandatih, ne glede na to, kdo je to naredil, da se zahvaljujemo vsem, ki so v prejšnjih mandatih tudi v tem zadnjem delali dobre stvari.
1: V oddaji tudi o tem, da je promet na državni cesti med Izolo in Lucijo po kaosu v minulih dneh danes bolj pretočen. Predsednik Primorske gospodarske zbornice Borut Fakin je posledice večurnega čakanja v kolonah opisal tako.
3: Ne gre samo za gospodarsko škodo, gre za stres, gre za nevarnosti, gre za prometne nesreče, ki so posledice zgoščenega prometa. Gre za vpliv na zdravje ljudi in ne nazadnje tudi za oteženo delovanje reševalnih ekip.
1: Poročamo pa še.
4: Združenje sabodajalcev pred začetkom poletne sezone opozarja na normativni kaos. Ob 60-letnici praznika Češen briške žene pripravljajo 60-meterski češnjev štrudl. Slovenski nogometaši gostijo Ciprčane. Popoldne bo sončno, proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine. Z vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
1: Premijer Janez Janša je na izredni seji v državnem zboru v obrazložitvi predloga imenovan ministerske ekipe izpostavil, da bo to vlada za vso Slovenijo. Kot je dejal v nagovoru, imajo vsi ministerski kandidati izkušnje iz dela v izvršilni oblasti.
2: Bodi si so že opravljali funkcije ministrov, ministric ali državnih sekretarjev, državnih sekretark, šefov direktorata. Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela v izvršilni oblasti.
1: Med temeljnimi problemi Slovenije je izpostavil visoke davke, proračunski primankljaj in korupcijo. Kot je poudaril, bodo z nastopom te vlade veljala enaka merila za vse.
2: Mi si pravzaprav želimo en tak sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat. Ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih in vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
1: Vsem opozicijskim strankam je ob tem znova napovedal, da jim bo prihodnji teden poslal vabilo k partnerstvu za razvoj oziroma partnerstvu za uspešno Slovenijo. Opozicijske stranke ministerske ekipe ne bodo podprle. Meira Hot, socialni demokrati, je med drugim pojasnila, zakaj ne.
5: Kljub predstavitvam kandidatov še vedno ni povsem jasno, kdo bo v prihodnje odgovoren za posamezna področja znotraj področja socialnih in delovskih pravic. Pri predstavitvah kandidata za ministra za gospodarstvo in delo ter kandidatke za demografijo, družino in socialne zadeve namreč nismo dobili jasnega odgovora. V čigavi pristojnosti bosta pokojninski sistem in socialni položaj upokojencev.
1: Poslanec Felice Dzidza je napovedal podporo in se zahvalil tudi odhajajoči vladi Roberta Goloba.
6: Ker je ta vlada levosredinska prvič v zgodovini Slovenije nam ponudila sporazum o dogovoru o sodelovanju med italijansko in mačarsko narodno skupnost in vlado Republike Slovenije v programskih točkah, tako kot smo večkrat naredili z desno-sredinskimi vladami in to se je pokazalo zelo dobro.
1: Za potrditev vladne ekipe je potrebna navadna večina. Koalicija ima 43 glasov, obeta pa se jim še 5 glasov podpore iz resnice, torej skupaj 48. Vladno ekipo pa bosta, kot rečeno, podprla tudi poslanca narodnih manjšin.
4: Poglejmo druge vesti. Veljati je začela novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki 17. maj razglaša za državni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan so že razglasili leta 2022 v času takratne Janševe vlade, a ga je leto dni pozneje vlada Roberta Goloba ukinila. Po noveli bodo posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopali na pokopališču Žale v Ljubljani. Župan Zoran Janković je napovedal preučitev možnosti, da bi preprečili pokop na Žalah. Združenje sabodajalcev pred začetkom poletne turistične sezone opozarja na normativni kaos, ki ga je po njegovih navedbah prinesel zakon o gostinstvu. Ta je razveljavil temeljna pravilnika za poslovanje ponudnikov nastanitev in kategorizacijo. Pristojno ministrstvo pa ni pravočasno pripravilo novih. Zato vnovič pozivajo k moratoriju na zakon, ki ga vidijo kot nujen ukrep za varstvo zakonitosti. Od pristojnega ministrstva pričakujejo, da bo nemudoma razveljavilo doslej sprejete pravilnike ter zagotovilo podaljšanje veljavnosti licenc obstoječih ocenjevalcev kakovosti nastanitvenih obratov.
1: Stanje na državni cesti med Izolo in Lucijo, ki je bila v zadnjih dneh skupaj z lokalnimi cestami na tej relaciji v popolnem prometnem kolapsu, je danes nekoliko manj obremenjeno. Semafor na Belvederju, kjer poteka graditev krožišča, je bil dopoldan ugasnjen. Kot kaže, se je izvajalec odločil, da ne ohrani semaforiziranega in po le enem pasu organiziranega izmeničnega pritoka vozil, ki je povzročal nepregledne zastoje vozil. Ne glede na to, ali je na to odločitev vplivala javnost, ki se je odzvala glasno tudi z dopisi na Direkcijo za infrastrukturo, dogajanje v zadnjih dneh opozarja na bolj smotrno načrtovanje takih naložb. Mateja Brežan.
7: Graditev krožišča na državni cesti na Belvederju, ki se je začela v torek, je že od prvega dne povzročala prometni kolaps na vseh povezovalnih poteh med Izolo in Lucijo. Na družbenih omrežjih so se zvrstili pozivi pristojnim službam naj ukrepajo. Javnost je opozarjala na oteženo dostopnost intervencijskih služb, na večurno potovanje med kraji, ki težave prinaša predvsem vsakodnevnim vozačem, zaposlenim, dijakom, študentom. Posledice je čutil tudi javni potniški promet. Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo je urgentni uradni poziv naslovil tudi župan občine Piran Andrej Korenika, ki je med drugim predlagal organizacijo dela na način, da bo omogočala pretočnost prometa oziroma ustavitev gradbenih del do časa po turistični sezoni. Za dopis direkciji se je odločil tudi predsednik Primorske gospodarske zbornice in predsednik nadzornega sveta turističnega združenja Portorož Borut Fakin. Tak prometni kolaps, kot se je dogajal v minulih dneh, povzroča gospodarsko škodo in vpliva na zdravje ljudi, poudarja.
3: Gre za stres, gre za nevarnosti, gre za prometne nesreče, ki so posledice zgoščenega prometa. Dejstvo je, da mi rabimo novo cesto Jagodje-Lucija čim prej in da potem bomo lahko v lokalna skupnost uporabljala dve ceste, to se pravi staro in novo. S temi lepotnimi popravki križišč ne bomo rešili nikoli celovito problema.
7: Turistični obisk tudi na Hrvaškem se povečuje. Prometa bo v prihodnje vse več, še opozarja Fakin.
1: Ta konec tedna bodo Brda znova zaživela v znamenju praznika Češenj. Prireditev, ki letos praznuje že 60 let, bo na gradu Dobrovo povezala dediščino, kulinariko in pristni briški utrip. Praznik je poklon ljudem, naravi in dolgoletni tradiciji, v ospredju pa ostaja Češnja, kraljica briških sadovnjakov in simbol povezanosti z zemljo. S češnjami so v Brdih povezani številni običaji, šege in navade, ki jih bodo obiskovalci lahko spoznali tudi na tradicionalni nedeljski povorki z etnološkimi vozovi. Prispevek Nataše Uršič.
8: Korenine praznika segajo v čas, ko so bile češnje za lokalne kmete izjemno pomemben vir dohodka, je povedal 80-letni Dejan Pršolja iz Kozane.
9: Češnje so pomenile prvi denar v letu. Do češnje je bila velikokrat revščina, vino pride bolj pozno in češnje je bila tista, ki je postavila kmeta na dober položaj.
8: V ospredju največje turistične prireditve v Brdih je seveda vse, kar je povezano s češnjami, razlaga direktorica Zavoda za turizem Tina Novak Samec.
10: Razstava Češen, film dokumentarni, ki je posvečen prav 60-letnici. V soboto poseben spektakel s češnjem in štrudljem. V nedeljo pa se vrača ponovno tradicionalna povorka briških voz.
8: Prav povorka z vozovi ostaja osrčje praznika. Gre za prikaz starih briških običajev. Kaj vse so skozi leta že predstavili, nam je povedala predsednica Društva briških žena in deklet, Silvestra Jelen Brašnič, Safinja.
11: Vsaka vas si je zbrala en star maštir, eno staro užanco ali pa navado in je to prikazala na vozu zdaj. Enkrat so to bili, je bila to poroka, enkrat je bilo to pripravljene žganja, ta žganje kuha. V zgornjem delu brd so recimo tradicija za veliko noč fuje. Tu ne dela noben drug v brdih, razen zgornja brda in je tudi to bilo enkrat prikazano. Razkoščičevanje češenj.
8: Veliko dela z razkoščičevanjem čaka briške žene, saj ob 60-letnici praznika pripravljajo 60-metrski češnjev štrudel.
11: To pomeni v številkah 150 štrudlov, preračunano spet v kilograme češenj, najmanj 150 kilogramov češenj, ki bodo terjali kar nekaj ur dela, da bodo te gospe tu vse razkoščičile ročno.
8: Obiskovalce bodo na stojnicah čakale tudi letošnje briške češnje. Za kilogram bo treba odšteti približno 8 evrov.
4: Slovenska nogometna reprezentanca se bo v ljubljanskih Stožicah pomirila s Ciprom. Selektor Boštjan Cesar bo tekmo izkoristil tudi za preizkus novih moči. Koprski vaterpolisti bodo na polfinalni tekmi pokalnega tekmovanja gostili Kamničane. Prispevek Primoža Čeparja.
12: Reprezentančni termin bo slovenska nogometna izbrana vrsta izkoristila za dve prijateljski tekmi. V ljubljanskih Stožicah bo danes na sporedu srečanje s Ciprom. Slovenska vrsta se je s Ciprsko pomerila 12-krat, pri čemer ima 6 zmag, 3 remije in 3 poraze. Pred današnjo tekmo s Ciprom kapetan in vratar Jan Oblak.
13: Ne da ne spoštujem manjših reprezentancev, ampak meni je dostkrat odigrati isto ali proti San Marino, ali proti Malti, ali proti Cipru, ali proti Hrvaški, ali proti Real Madridu, ali proti Parizu. Igram zato, ker igram, hočem igrati in dokler bom zdrav, bom šel vsako tekmo na 100%. V nogometu se ne izbira, pred kom boš igral, pred vsakom hoče zmakati.
12: V Stožicah se bo začelo ob 18. V nedeljo se bodo Slovenci v Varaždinu pomirili s Hrvaško. Doslej sta ekipi odigrali 12 obračunov, Slovenija je vpisala eno zmago, 4 remije in 7 porazov. Preglejmo še nekaj parov današnjih prijateljskih nogometnih tekem. Severna Irska Gvineja, Švedska Grčija, Španija, Irak in Francija so nakoščena obala. Koprski vaterpolisti so v četrtfinalu pokalnega tekmovanja premagali Kranjski Triglav, v polfinalu jih čaka domača tekma s Kamničani. Trener Blaž Čeklič.
14: Na začetku je bil žreb, da ima reč malo nesrečen, da smo se mi in Triglav, ki je bil po rednem delu lige celo prvi, da smo se že v četrtfinalu dobili, ampak zdaj imamo pa lažji žreb, tako da igrali bomo proti Kamniku in potem verjamem, da v finalu proti Ljubljani ali Mariboru.
12: V bazenu na Bonifiki se bo začelo ob 20.30.
4: Opoldnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Napoved. Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine. Lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastajala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri proti večeru, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 23 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov pada. Relativna vlaga 54%, nebo zmerno oblačno, piha zahodnik 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 22 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 20, Ljubljana in Koper 21, v Novi Gorici pa 24 stopinj. Zaradi okvarjenih tovornih vozil na primorski avtocesti je oviran promet na izvozu za Divačo iz smeri Ljubljane, med priključkom Senožeče in razcepom Gaberk v smeri proti Kopru, ter med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri proti Kopru, tam je zaprt počasni pas. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Gospromet zastoji je tudi na cestah Lucija-Izola, Izola-Strunjan in Šmarje-Dragonja. Še par sekund in ura bo 12 in 45 minut.

0: Radio Koper. Oddajamo v barvah.
1: Dobar dan in lepo popoldne vsem, ki ste zdaj le z nami. Sonce sije, v Kopru je trenutno prijetnih 23 stopinj, v Novi Gorici prav tako in pred nami je še lep preostanek dneva. Jutri nas bo, kot kaže, sicer malce spet zmočilo, potem pa nam bo konec tedna ponudil obilo priložnosti za druženje, zabavo ali pač poležavanje in nabiranje moči. Radio Koper bo z vami v soncu ali dežju, skušali bomo biti dobra družba in prinašati zgolj dobre novice. Ampak, ja, to zadnje ni odvisno samo od nas. Glasba pa je, ker si jo izbiramo sami oziroma jo za nas in za vas izbira Iztok Novak Easy. In to ne z računalnikom, ampak z glavo in premišljeno. Najprej sta bila dvojec, zdaj jih je pa že več. Z nami so Batista Cadillac.

Tako, bobni morajo zaključiti pesem. 10 let je minilo od tistega zlatega gumba, zato jih bomo letos slišali tudi v Križankah, kjer bomo obeležili torej prvo desetletje skupine Batista Cadillac. Nastop na predizboru za Evrovizijo, razprodani koncerti in tudi prvi album. Vse to se je zgodilo v 10 letih, ki pač hitro minejo. In tudi to popoldne bo zagotovo minilo hitro, zato bova na Radiu Koper skrbela dva. V Sloveniji nas je trenutno 15.972, Andrejev namreč, tako beležijo na statističnem uradu, ampak samo eden se piše Šavko in ta vas zdaj pozdravlja torej iz studija Radia Koper. Nisem sam, kot vedno, v studiju sva dva, Bojan Klaštec je z mano. Bojan, te morda zanima, koliko je Bojanov v državi, ki ima 10.023. Tako, Bojan in Andrej vam mahava iz studija Radia Koper, mi dobova kriva za vse ali skoraj vse, kar pride danes do vas. Gremo k skupini, ki je kraljevala v 80-ih. Tu je čisto sveža. Duran Duran in njihova...

Duran Duran so bili z nami 100 milijonov prodanih plošč in karijera, ki traja že več kot 4 desetletja. Zagotovo absolutni protagonisti mednarodne scene v 80-ih, pa tudi vse do danes. Izi jih je izbral za tole naše sončno popovdne. Prejle sem omenjal statistični urad, ta nam vsak dan na družbenih omrežjih postreže s kako zanimivo novico, ki jo dobijo in počrpajo iz svoje široke baze podatkov. Poglejmo, kaj so objavili danes. 4. junija praznujemo dan slovenskega krvodajalstva. Ali ste vedeli, da v Sloveniji za zadostne zaloge krvi vsak dan v povprečju potrebujemo od 300 do 350 krvodajalcev? To pomeni, da mora dnevno zavihati rokave in darovati kri toliko ljudi, kot jih danes živi na primer v občini Osilnica. Da lahko torej ustrezno pomagamo tistim bolnikom, ki pri zdravljenju potrebujejo transfuzijo krvi. Ste jo morda vi že kdaj darovali? Jaz sem to storil danes zjutraj in občutek je, vam povem, zelo dober. Še posebej po malici.

0: jutrni.
1: V zadnjih dneh smo na Radio Koper veliko poročali o gneči na cesti med Portorožem in Koprom. Ja, tisto krožišče na Belvederju je povzročalo res grozne kolone. Kot ste lahko slišali že v našem opoldnevniku, je izvajalec vendarle odstranil semaforje, ki so diktirali izmenični enosmerni promet. Dela na gradbišču so trenutno zaustavljena in to je nova informacija. Nadaljevala se bodo predvidoma po 15. septembru, ko bo prometna obremenitev na tem območju verjetno manjša. Tako bomo videli, če bo to zdaj pripomoglo k boljši pretočnosti na tej cesti. Zdaj bomo pa na Radiu Koper malce zaplesali.

Danes hočem plesati na frekvencah Radia Koper. Zdaj bomo pa malce umirili tempo. Morda ste že zasledili, da je umrl R&B pevec Peebo Bryson. Širša javnost ga je najbolj poznala po duetu s Celine Dion v pesmi Beauty and the Beast oziroma Lepotica in zvir. To je bilo davnega leta 1991, torej zdaj že 35 let nazaj. In za takrat mlado Celine Dion je bilo to prvo tako sodelovanje, takrat se je šele učila peti v angleščini in ravno ta pesem je pomagala do slave. Dajmo se malce vrniti v tista otroška leta, ko je dobro vedno premagalo zlo, ne tako kot danes. Lepotica in zvir, Peebo Bryson in Celine Dion.

kakšna glasova, Celine Dion in Pibo Bryson. Kmalo bo na Radio Koper na sporedu aktualna tema. Imate morda tudi vi težave, ko je treba doma kaj popraviti, ko pušča bojler, ko je treba zamenjati školjko, elektroomarico ali vhodna vrata, ko iščeš obrtnike in ne najdeš in ne najdeš. In ko se morda že vse dogovoriš, pa potem ne pride, ker je prišlo nekaj vmes. Festival obrti in podjetništva v Novi Gorici razkriva paradoks današnjega časa. Dela je veliko, mojstrov pa vse manj. Tudi o tem v današnji aktualni temi na Radio Koper ob 13.30.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Radio Koper, Koper, Koper.
1: Središče Nove Gorice je bilo v torek v znamenju obrti in podjetništva. Na največjem obrtno-podjetniškem dogodku na Goriškem se je predstavilo več kot 90 obrtnikov in podjetnikov, ki so obiskovalcem odblizu prikazali svoje delo, svoje znanje in torej poklice. Festival pa ni bil namenjen le predstavitvi uspešnih zgodb lokalnega gospodarstva, ampak tudi navduševanju mladih za obrtne poklice, med katerimi nekateri počasi že izginjajo. Nataša Uršič je nekatere od njih povabila pred mikrofon in tako je nastal naslednji reportažni zapis.
2: Med deficitarne poklice, po katerih je tudi na Goriškem veliko povpraševanja, ponudbe pa zelo malo, sodijo gradbeniki. Zidarski poklic je medtem skoraj povsem izumrl, nam je povedal predsednik sekcije gradbincev pri Novogoriški obrtno-podjetniški zbornici Siniša Lozar.
3: Gradbeni poklic postal deficitarni oziroma poklic prihodnosti. Nimamo več niti šolskega programa, ki smo ga imeli v Ajdovščini. Sam poklic zidar, tu imamo triletne šole, so dejansko izumrle zaradi zakonodaje, ker delavec mora biti minimalno gradbeni tehnik. Delovna sila nam primankuje, se je zapostavilo gradbeništvo, se mu ni dajalo pozornosti, se ga ni imelo za neko pomembno zadevo in zdaj se ta zadeva močno pozna, ker podjetja se zapirajo, obrtniki, ki so pač grejo v penzijo, zaprejo, nimajo podmladka, težko je odprt na novo firmo, ker je potrebno precej izkušen za gradbeništvo. In največja težava je, ker kljub vsej birokraciji, rekli, ceni delavca, materialov in to, vse podjetjem, ki še obstajajo, dejansko majhna dela, niso rentabilna. Tako, ne bom rekel, da se ne splačajo, ampak niso rentabilna in se jih po domače rečeno tudi malo otepajo, ker časovno ne zmorejo.
2: Nekoliko bolje kaže kovinarski stroki. Tako pravi Gregor Špacapan, ki izdeluje različne kovinske izdelke in opaža več zanimanja med mladimi.
4: Mi se ukvarjamo s kovinarstvom, izdelujemo ograje, nadstreške za avto, avtomobile, stopnišča, lažje konstrukcije, v glavnem zakletarstvo, oprema, kar se tiče inoksa, to so kanalete, rešetke, pa te vejaški. Popraševanje je veliko, zelo veliko, ponudbo, zmeraj manj se kovinarjev, v bistvu dobro, zdaj se že pozna, šole dajo dosti poudarka na to, tudi na prakso nam vozijo učence, jaz zdaj imam trenutno 3 učence na praksi v delavnici in v mesen čas je bil problem kader. Zdaj kot kaže, se kader, da bo mladi bojo poprimli in jaz upam, da bo boljši. No.
2: Spreminja se tudi poklic kamnoseka, pojasnjuje Miha Brzavšček, ki dela v družinskem podjetju 70-letno tradicijo.
5: Kamnoseštvo postaja zelo specifično usmerjeno. Prihaja do zmeri več materialov, ki v bistvu zamenjujejo naraven kamen in naraven kamen rase na vrednosti. Tako da vidimo v neki oski specializaciji v smislu visoko kakovostnih izdelkov in butične proizvodnje, ne toliko masive več.
2: Brezavšček je povedal, da je v zadnjem času na območju Goriške kar nekaj kamnosekov zaprlo delavnice.
5: Tudi zaradi tega, ker se povpraševanje manjša oziroma trg ne preneše cene. Kamen se viša, cena dela je zmeri višja in posledično so izdelki tudi dražji. Zdaj je pa več manjših SP-jevcev, ki odpirajo in delajo v bistvu v manjšem obsegu. Zdaj, mi smo, tlele imamo res podjetje, imamo 9 zaposlenih in moramo nekako držati s tem in zaradi tega se specializiramo res v vrhunske izdelke. Kadar je pa zmeri problem. Zmeri manj ljudi hoče fizično delati in sploh kamnoseštvo ni samo umazano delo, ampak je tudi težko. Dosti je dela na terenu in ljudje si enostavno ne predstavljajo, da bi to delali celo svoje življenje. Vstop v to delo je pa zahteven, ker je prag znanja mora biti zadosti visok, moraš imeti občutek za delo z materiali, ker tle, če malo preveč pobrusiš, ja, gre cel izdelek, ne moreš zdaj tukaj dodajati nazaj kamna. Ne? Tako da mi se specializiramo v to, da dobimo v bistvu dizajnerje, ki imajo zelo unikatne in v bistvu abstraktne ideje in jim pomagamo to spraviti v realnost.
2: Med poklici, po katerih povpraševanje že dalj časa presega ponudbo, so tudi električari. Na festivalu sta ta poklic predstavljala dijaka Novogoriške elektrotehniške šole Filip Šuštar in Domen Maurič. Ker dobrega električarja danes ni vedno lahko dobiti, nas je zanimalo, koliko časa bi morali čakati, če bi potrebovali mojstra.
6: Odvisno, kakšna je tudi stvar. Če je kaj bolj težkega, se čaka kar dosti.
7: Recimo postavitev prav vseh elektroinštalacij v...
6: Opremljene cele hiše.
7: Ja.
6: To je že kar velika reč, ne? Tako da po moje se čaka kar nekaj časa, mesec, par mesecev.
8: Zakaj pa ste se potem vidva recimo odločila za to smer?
6: Prav zaradi tega, kar primanjkuje in nas zanima.
8: In kje se vidita po končanju šolanja?
6: Ja, zdaj naš profesor bi rad, da učimo z njim, ne? Po moje lih tako neki privat delo, lih tako opremljene hiše ali pa kaj takega.
9: Jaz se vidim isto v nekem takem, kar še ne spe tudi mogoče, daj po letih, ne? Ali pa popodanske spe, ja.
2: Med obiskovalci festivala so bili tudi dijaki Novogoriške strojne šole. Večina jih razmišlja o nadaljevanju študija, našli pa smo tudi izjemo.
10: Če faks ne bi šel, v bistvu meni je bolj všeč fizično delo, takšnemu bahru, kamionu, ketata, no. V bistvu ne v pisarni za računalnik.
2: Tudi poklic kovača v tradicionalni obliki počasi izginja, nam je povedal Slavko Lazar, ki to delo opravlja že 30 let.
11: Ja, ima kovačijo, pač se skvarja tudi s takimi manjšimi izdelki, kovanimi, bolj za vzorec, bolj za tako, prav kovanje, kot je bilo včasih, tega danes žal ni več.
12: No, omenili ste, da se mlajša generacija, da ni toliko zanimanja, najbolj še to težak poklic. Bo kdo od vas prevzel vse to znanje?
11: Ja, kaže slabo, ampak se trudimo, da bi vsaj kdo dobil tudi iz šole nekatere učence, ki prijo na prakso, na katerih zanima, enih malo manj, pa mislimo, da in vseh, ki pridijo, da nekdo pa bo primil to, no.
12: Zakaj pa mislite, da ta poklic ne bo izumrl?
11: Ker je lep poklic.
12: No, zakaj je lep?
11: Lep, zanimiv, ker človek, ko nekaj naredi, mi smo temu že 30 let, greš ali po Gorici, ali po tujini, ali pa greš po naši državi, pa vidiš svoj izdelek, ki se ga naredil pred 25 leti in ti je lepo pri srcu.
2: Torkov festival obrti in podjetništva je že 10. leto potekal pod organizacijo območne obrtne podjetniške zbornice Nova Gorica. Ta združuje več kot 600 podjetij in je po številu članov druga največja tovrstna zbornica v Sloveniji.
1: In 10. jubilejna izvedba festivala obrti in podjetništva je presegla pričakovanja organizatorjev in potrdila, da imajo obrt, podjetništvo in vsi ti poklici v lokalnem okolju pomembno mesto. Dogodek je namreč obiskalo kar 7900 obiskovalcev, kar predstavlja enega najboljših rezultatov v zgodovini tega festivala. To je dobra novica, žal moramo poročiti tudi o eni zelo slabi, namreč na območju Medolina v Hrvaški Istri je danes strmoglavilo manjše letalo in v nesreči je umrlo več ljudi, poročajo hrvaški mediji. Istrska policija je potrdila, da je nekaj pred 12. prejela obvestilo o strmoglavljanju manjšega letala na območju Kamponaža. Gre za nenaseljeno območje v bližini medolinskega letališča. Policija je potrdila, da so v nesreči umrli 4 ljudje, 2 osebi pa še pogrešajo.

0: Before Time in skladba Mali problemi. Ja, mali problemi lahko postanejo tudi veliki, če gre kaj narobe in potrebujemo na primer transfuzijo krvi, pa bi te primankovalo. Danes v Sloveniji tradicionalno zaznamujemo dan krvodajalstva kot spomin na leto 1945, ko so pri nas oduzeli na današnji dan in shranili prve enote krvi. V Sloveniji imamo 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva, 60% jih kri daruje vsaj enkrat na leto, skoraj četrtina teh pa trikrat ali celo štirikrat na leto. To so podatki Rdečega križa. No, mi smo, oziroma natančneje, kolegica Irena Cunja je pred kratkim obiskala kraške krvodajalce, tam je Bruno Kocjan doma iz Senožeč, krvodajalec je postal že pri 18 in do 66. je kri daroval že 100-krat in tako postal tudi vitez krvodajalstva.
1: Torej, do 65. leta je po zakonu, ne? Če bi pa lahko dajel, bi dal še, ampak zakon mi ne dovoljuje.
2: Ste s stotim darovanjem zaključili ali imate še kakšno darovanje v rezervi?
1: Ne, jaz sem celo 66. leti dajel, ampak sem že prekoračil čez 3 leta, ne? Pozivam pa vse mlade, glede na to, da v moji familiji ne deluje tradicija, moj sin pa moja nevesta in predvsem pa drugi, pridite in darujte kri, ker s tem pomagate, ne samo pomagate, rešujete življenje.
2: To smo danes večkrat slišali. To je ena posebna skrb za sočloveka in za ohranjanje življenja, ne? Tako.
1: Ja, res je. Če nekomu, da veš, že kadar daš kri in kadar greš domov, včasih se je mogoče enkrat ali dvakrat se mi je zgodilo, da sem se malo slabo počutil, ampak ker sem pomislil, da sem nekomu s tem ali rešil ali pa podaljšal življenje ali kakorkoli že, ali pomagal pri eni nesreči, sem vse pozabil.
0: Tako, ja, bravo Bruno Kocjan in bravo vsem, ki kri darujejo. Če lahko, pa se opogumite tudi vi.
3: To je Radio Koper.

14 in 16 je z Radia Koper, gremo na hitro na ceste. Na Vipavski hitri cesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med počivališčem Mlake Jug in predorom pod Nanos v smeri Razdrtega. Nastal je zastoj. Zastoji nastajajo tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani. Vozite previdno, na ceste pa nazaj lepo pelje tudi Eugenio Finardi.

0: Po prometnem kolapsu direkcija ustavlja dela na dizelo. Notranji ministri Unije o podaljšanju začasne zaščite za begunce iz Ukrajine.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: V opozicijskih strankah Svoboda, SD ter Levica in Vesna so predstavitvi stališč danes pozvali novo vlado Janeza Janše naj ne odpira ideoloških bojev. Med drugim so jo očitali namero po poglabljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. V poslanskih skupinah koalicijskih SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokratov pa med ključnimi prednostnimi nalogami nove ministerske ekipe poudarjajo boj proti korupciji, močnejše gospodarstvo, krajše čakalne dobe pa tudi debirokratizacijo in bolj enakomeren razvoj države. Podporo kandidatom so poleg omenjenih napovedali tudi v stranki Resnica. Notranji ministri držav članic Evropske unije danes v Luksemburgu razpravljajo o podaljšanju začasne zaščite za begunce iz Ukrajine. Med predlogi je ukinitev samodejnega podeljevanja zaščite vojaškim obveznikom, starim od 23 do 60 let, čemur sta med drugim naklonjeni Nemčija in Avstrija, pa tudi, da je ne bi več podeljevali beguncem iz ukrajinskih regij, ki veljajo za varne. Estonija se medtem zavzema za podaljšanje zdajšnjih pravil do marca leta 2028. Po torkovem prometnem kolapsu na državni cesti med Izolo in Lucijo in burnem odzivu javnosti je izvajalec danes spet vzpostavil prometni režim, kot je veljal pred postavitvijo semaforjev. Kot so sporočili iz Direkcije za infrastrukturo, so dela na gradbišču ustavljena in se bodo nadaljevala predvidoma po 15. septembru, ko bo prometna obremenitev na tem območju manjša. Zdravstveni dom Ilirska Bistrica je prijel novo reševalno vozilo za nujne primere tipa C, ki predstavlja najvišji standard za urgentna reševalna vozila. Primopredajo sta direktor zavoda Boštjan Plešec in župan Gregor Kovačič simbolno opravila prav na današnji občinski praznik. Ob 18. uri bo v domu na Vidmu osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj. Naziv častna občanka bo letos prijela Nevenka Tomšič za izjemno in dolgoletno delo na področju vseživljenjskega učenja ter medgeneracijskega sodelovanja. Ta konec tedna bodo Brda znova zaživela v znamenju praznika Češenj. Tradicionalna prireditev, ki letos praznuje že 60 let, bo na gradu Dobrovo povezala dediščino, kulinariko in pristni briški utrip. Direktorica Zavoda za turizem Tina Novak-Samec.
2: Razstava Češenj, film dokumentarni, ki je posvečen prav 60-letnici. V soboto poseben spektakel s češnjem in štrudljem. V nedeljo pa se vrača ponovno tradicionalna povorka briških voz.
0: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Poglejmo trenutne temperature, Bovec 18, Ilirska Bistrica in Postojna 21, Reka in Trst 23, Koper in Bilje 24, Dolenje 25 stopinj. Zaradi nesreče je na Vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med počivališčem Mlake Jug in predorom pod Nanos v smeri Razdrtega. Nastal je zastoj. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti od Kozari mimo Dragomirja proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na cesti Koper-Šmarje. Ura pa je 14:34.
3: Radio Koper. Primorski radio.

0: Eno članstvo za vse.
1: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta dan, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2 351 254 evrov. Eurojackpot.

0: Odličen vokal, odlični spremljevalni vokali, odlični glasbeniki, vse je bilo odlično v našem studiu Hendrix, ko je gostoval Samuel Lucas nedavno nazaj. Celoten koncert najdete na naši spletni strani, tam tudi sinočni koncert Radio Live skupino Hey Jan. Pa o tem, kakšen bo letošnji festival Melodije morja in sonca, tudi o tem, zakaj je Križna jama ena najlepših v Evropi, kakšen mora biti pouk glasbe, da bodo otroci glasbo tudi vzljubili in zakaj je Darek Avrič bedak. Vse to je samo en klik stran.
1: Radio Koper.si.

0: Jutri je petek, kar pomeni, da bomo na Radio Koper spet izbirali poletno pesem in pol. Vaše glasove, vaše klice bo nekaj pred 12. sprejemala jutri Anita Urbančič. No, mi se bomo zdajle spomnili, kateri so predlogi, ki jih je izbral Iztok Novak Izi in za katere lahko še danes glasujete tudi na spletni strani Radia Koper. Potem pa seveda slišimo tudi aktualno zmagovalno pesem in pol.
1: Poletna pesem in pol.
2: Sito let. Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Bedak, Darek Avrič. Ja, ja.

0: Poletna pesem in pol.
1: Tako, tole ste izbrali minuli teden. Darek Kavrič pravi, da je bedak, če priznamo, je že pol oproščeno. Mi gremo pa zdaj le v leto 2014 na festival Slovenska popevka, ki ga žal ni več. Takrat je zmagal Rudi Bučar Stole.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: Ob 15 in 15 minut pozdravljamo vse, ki čakajo, kjerkoli že. Tako kot čakajo tudi informativci, danes se dogaja veliko v parlamentu, o tem izvemo vse prav kmalu.
1: Danes v dogodkih in odmevih. V državnem zboru bo končan še zadnji korak oblikovanja 16. slovenske vlade. Novi premier Janez Janša si želi sistematičnega in dolgočasnega mandata, ki bo omogočal normalno delo. Orožje med Izraelom in proiranskim Hezbolahom ni utihnilo kljub novemu dogovoru o izvajanju premirja med judovsko državo in Libanonom. Albansko javnost in tamkajšnje okoljevarstvenike razburja projekt izgradnje letovišča, povezan z zetom ameriškega predsednika Jaredom Kushnerjem, načrtovan na okoljsko občutljivem delu Jadranske obale. V bolnišnici Slovenj Gradec so razmere alarmantne zaradi hudega pomankanja zdravnikov in medicinskih sester.
0: O vsem tem in še o čem izveste vse, če boste ostali z nami na frekvencah Radia Koper, točno ob 15.30 bodo torej na sporedu dogodki in odmevi. Do takrat pa še nekaj glasbe, pa nekaj sporočil naših sponzorjev, potem pa se po informativni oddaji oglasi iz našega studija Mojca Klarič. Andrej Šavko sem bil z vami v tem prvem delu popoldneva in vam želim še naprej prijeten popoldan in naj bo Radio Koper vaša družba še naprej.

Je tole zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha, je napisal tata komad, tako z občutkom, am prijatelji.

pol je zalaufal, ko ima proti kupi pa ka. Aha, je, yeah. Ko je rekel človek country, pa sem nas podvobil, ko smo v Sloveniji. Podeželje pa.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavske hranilnice. Enostavno prava izbira.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Pozdravljeni. Slovenija bo drevi dobila 16. vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše. Premijer je bil v nagovoru poslank in poslancev v državnem zboru, ki bodo potrjevali njegovo ministersko ekipo, med drugim kritičen do odhajajoče vlade.
2: Spremljamo zadnje tedne tere poteze vlade, ki bi moralo upravljati zgolj tekoče posle, ki imajo tako politične kot gospodarske posledice za državo in to škodljive.
1: Na prvi seji, ki bo sledila, bo vlada predvidoma že opravila tudi prve kadrovske menjave. V prvih urah od dogovora za vnovično premirje med Izraelom in Libanonom se zdi, da bo to tudi tokrat ostalo le črka na papirju. Judovska država nadaljuje napade na svojo sosedo. Libanonski Hezbolah je pogajanja označil za sramotna. V nemški politiki je završalo potem, ko država prvič ni bila uspešna v boju za mesto nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov. Zunani minister Johann Wadephul je krivdo za Grenak poraz pripisal Rusiji. Kot je dejal, Moskva nima interesa, da bi za skupno mizo sedela s tako odločno zagovornico Ukrajine. Zaposleni v slovenjgraški bolnišnici kličejo na pomoč, saj so razmere zaradi pomankanja zdravnikov in medicinskih sester alarmantne.
3: Delamo toliko časa, dokler še lahko, ko pa ne bomo mogli več, bomo pač po en odpadali.
1: Opozarja zdravnik Klemen Mojškerc. Še vreme, jutrišnji dan bodo zaznamovale padavine, tudi nevihte. Z vami sem Katja Podgoršek. Mandatar za sestavo vlade Janez Janša je v državnem zboru v razpravi o 15 prihodnih ministrih poudaril, da gre za kandidate, ki imajo izkušnje z delom v izvršilni oblasti iz vseh delov države. V koaliciji so prepričani, da ima prihodnja ministerska ekipa dovolj izkušenj za potrebne spremembe. Opozicijske poslance iz Svobode, SD-ja in Levice skrbi, da bo nova vlada na račun razvoja krhala javne sisteme in netila ideološki boj. Na začetku izredne seje pa se je zaiskrilo med poslankami Gibanja Svoboda in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem. Različno namreč razumejo besedno zvezo pocestniško vedenje. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Na začetku parlamentarne razprave se je, kot rečeno, zaiskrilo med poslanko Svobode Janjo Slugo in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem.
5: In še enkrat vas opozarjam, da pričakujemo opravičilo.
6: Jaz sem se opravičil celotni javnost in se še enkrat opravičujem vsem Slovenkam, ki jih vi navajate za nedostojno vedenje poslank v tem parlamentu.
4: Ko so se strasti umirile, je poslance nagovoril predsednik vlade Janez Janša, med drugim je opozoril na gospodarske napovedi mednarodnih institucij.
2: Negativne oziroma slabe napovedi praktično vseh mednarodnih inštitucij, kar se tiče prihodne gospodarske rasti, primankljaja in inflacije.
4: Glede vladnih odločitev pa je Janša napovedal, da bodo nastajale v izvoljenih organih.
2: Se pravi, vladi na ministrstvih, v tem državnem zboru, v državnem svetu, ne pa na ulici, v tistih, ki se razglašajo za glas ljudstva, pa se še nikoli niso stehtali, ne na magistratu.
4: V Svobodi, SD-ju in Levici so izrazili upanje, da bo nova vlada nadaljevala njihove dobre projekte. Robert Golob pa je kot ključna dosežka mandata izpostavil mir in stabilnost tudi v gospodarstvu in javnih financah.
7: In jaz bom zelo vesel, ko se bo s takimi trendi tudi nadaljevalo.
4: Da vlada ne bo rušila, kar je bilo v prejšnjih mandatih dobrega, je odgovoril Janša in se hkrati obregnil ravnanje odhajajoče ekipe.
2: Mi ne bomo čistili golobistov tako, kot ste vi čistili janšiste. Bomo pa pač presjali in na dobrem gradil slabe odpravljali ali popravljali.
4: Navedbe o slabem finančnem stanju države je komentiral tudi poslanec Levice Luka Mesec in ob tem opozoril na politično noto Janševih navedb.
8: Politična nota je, naš voz je v blatu, slabše kot je ne more biti in glejte nas, kako bomo ta voz iz blata izvlekli.
4: Sicer pa je premier Janša tudi tokrat povedal, da bo opoziciji prihodnji teden poslal predlog o sodelovanju v okviru partnerstva za razvoj.
1: Današnjemu potrjevanju ministerske ekipe in prisegi bo sledila primopredaja poslov med Robertom Golobom in Janezom Janšo. Takoj zatem pa še ustanovna seja četrte Janševe vlade, na kateri bodo sprejete tudi določene kadrovske spremembe. Z nami v studiju je Robert Škarjanc, pozdravljen.
9: Ja, lep pozdrav.
1: Katere kadrovske spremembe se nam torej obetajo?
9: No, tako je, vlada na prvi seji najprej imenuje državne sekretarje, nekatere imena se pri tem že omenjajo. Valentin Hajdinjak naj bi na obrambno ministrstvo tako pripeljal Erika Kopača in Vido Čadonič Pelič. Zamenjali naj bi tudi šefa vojaško-obveščevalne službe, to naj bi ponovem postal Gregor Majcen. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je vsaj na dosedanje izjave Hajdinjaka zaenkrat še varen. No, to pa ne pomeni za direktorja policije Damjana Pretiliča, ki ga bo lahko glede na imena, ki se pojavljajo, zamenjal ali Damir Ivančič, trenutni vodja policijske uprave Maribor, bolj verjetno pa Daniel Lorbek, ki je vodil operativni štab v času protestov oktobra leta 1921. No, kot državna sekretarja na notranjem ministrstvu prihajata tudi Franc Kagler in Božo Predalič, Matos pa bo imel še tretjega sekretarja, ki pa bo zadolžen za področje digitalizacije. Na zunanjem ministrstvu naj bi sekretarja postala Stanislav Raščan in Tamara Weinger-Požar, na finančnem ministrstvu pa se omenjajo Kristino Štebljaj kot tudi Petra Papeža. Na ministrstvu za demografijo pa naj bi se po naših informacijah z dolgotrajno skrbo kot sekretar ukvarjal predsednik Združenja direktorjev članov socialnih zavodov Slovenije Andrej Štesel. Na kmetijskem ministrstvu naj bi sekretarka postala Mojca Rjavec, Jernej Vrtovec pa naj bi na infrastrukturi pomoč našel Tomažu Žagarju. Anže Logar naj bi k sebi potegnil nekdanjega poslanca Tineta Novaka, Tadej Ostrec pa je že napovedal, da si ob sebi želi aktualno poslanko demokratov Tejo Košir. Iz poslanskih klopi pa bi se lahko na pravosodje odšla tudi Barbara Levstik-Šega, sekretar na pravosodju naj bi bil tudi Gašper Dovžan.
1: Potem pa so tu še Sova in ne nazadnje kabinet predsednika vlade.
9: Ja, tako je, direktor Sove pa je ponovadi prva žrtva nove vlade, glede na napovedi naj bi Joška Kadivnika zamenjal odvetnik Janez Tušek, ki je Sovo že vodil, Janša pa naj bi v svoj kabinet potegnil Andreja Hojvika, pa Igorja Senčarja, omenja se tudi Zdravka Počivavška. Vodja kabineta bo postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade bo Janja Garvas Hočevar, iz Golobovega kabineta pa naj bi Janša obdržal Majo Božovič. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za obrambne zadeve naj bi po nekaterih informacijah postal tudi častnik slovenske vojske Miha Kuhar, javnosti bolj poznan kot Gornik in Plezavec, ki bi utegnil postati tudi svetovalec za nacionalno varnost. Prihaja tudi nov direktor vladnega urada za komuniciranje, kot je že znano, bo to Sebastian Jeretič. Za Janšov PR pa bo še naprej skrbela Kristina Hacin, ki je trenutno vodja službe za odnose z javnostmi stranke SDS. Bo pa seveda treba počakati, da se seja vlade konča.
1: Z nami je bil Robert Škarjanc, hvala.
9: Z veseljem.
1: V teh dneh je, kot smo slišali, znova v ospredju raven komunikacije v slovenski politiki. Ta se sicer znižuje že dolgo. V zadnjih letih smo videli in slišali že marsikaj, med drugim neprimerne besede, napotitve na ginekološki pregled, pa tudi dvigovanje kril. Tako tokrat predsednik državnega zbora Zoran Stevanović so že številni šli do roba primernega ali celo čez mejo. Janez Janša je bil zaradi zapisa o odsluženih prostitutkah obsojen. Antropolog Dan Podjet pravi, da državni zbor postaja resničnostni šov in dodaja, da v tak način komuniciranja ne smemo privoliti. Jolanda Lebar.
10: Ljudje imamo resnične probleme, te naj politika rešuje, ne pa da se v državnem zboru odvija resničnostni šov med levimi in desnimi, pravi antropolog Dan Podjet. Na mestu bi bilo opravičilo, dodaja, potem pa gremo naprej, saj bomo še dolgo sobivali na tem svetu. Da gre za neprimeren nivo razprave, se strinja tudi nekdani predsednik državnega zbora Milan Brglez.
11: Seksizmi in podobne zadeve ne pridejo upoštev, kar koli si že mislil o ravnanju določenih poslancev ali poslank med delovanjem odborov. Se pa vedno dogajajo kakšne stvari, je pa dejstvo, da si predsednik državnega zbora ne sme dovoliti, da bi bil on tisti, ki bi spodbujal ali pa nižal nivo razprave.
10: Še en nekdani predsednik državnega zbora Pavel Gantar opozarja, da so v teh komentarjih posebej na udaru poslanke.
12: Ženske so v tem govoru politično nekorektnem zelo močno izpostavljene svojimi, lahko bi rekli, družbenimi vlogami, značaji in tako naprej. Ne? v državnem zboru to ni nič tako novega. Ne? Kakšnih 20 let nazaj je poslanec predlagal pregled mednožja dveh poslank. Takratni predsednik državnega zbora se sploh ni oglasil.
10: Stevanović v resnici hodi precej po robu. Ne morem pa reči, da ga je prestopil, ocenjuje komentator portala Zanima.me Peter Merše, ob čemer spomni na dogajanje v prejšnjem sklicu parlamenta.
13: Uslugo mu je naredila njegova predhodnica, ki je na tem področju komunikacije in obnašanja recimo do neke mere to funkcijo precej degradirala, ne, oziroma spustila neke standarde v precej niže, kot smo jih bili vajeni prej.
10: O tem, da je Stevanović sporno sporočilo objavil na zasebnem Facebook profilu, pa Brgle spravi.
11: Ne obstaja zasebni Facebook profil predsednika državnega zbora. Vse, kar naredi predsednik državnega zbora, je javno.
10: Če tudi v politiki ni strinjanja z nasprotnikom, mora biti v njej prostor za soočenje argumentov. Razprava je lahko ostra in neposredna, ne sme pa biti žaljiva, poniževalna ali seksistična do nasprotnikov.
1: Poglejmo na tuje. Izraelski obramni minister Izrael Katz je dejal, da bodo nadaljevali napade v južnem Libanonu. Po njegovih besedah jim včeraj sklenjeni izraelsko-libanonski sporazum namreč omogoča, da ohranijo svojo navzočnost na jugu Libanona. Ob morebitnih napadih Hezbolaha, ki je danes zavrnil premirje, pa si Izrael po besedah Katza pridržuje pravico do napada na libanonsko prestolnico Bejrut. Rajka Pervanje.
14: Najnovejše premirje od Izraela ne zahteva umika iz Libanona, novost pa je obljuba Združenih držav Amerike, da bodo vojaško in finančno podprle libanonsko vojsko za obrambo pred Hezbolahom. Ne verjamemo v to premirje, je povedal eden od milijona razseljencev, ki zdaj živi v Bejrutu. Izrael je po njegovih besedah zapriseženi sovražnik Libanona in arabskih narodov, razglasitve premirja pa masakrov ne zaustavijo. Hezbolah, ki ni sodeloval pri oblikovanju sporazuma o premirju, je danes le tega zavrnil in to potrdil tudi z nadaljevanjem napadov na izraelske vojake na jugu Libanona. Po mnenju vodje Naima Kasema je sporazum v resnici načrt za uničenje dela libanonskega ljudstva. Hezbolah pa je edini, ki si prizadeva za umik izraelske vojske z juga Libanona. Tudi izraelska vojska je danes tam nadaljevala napade, prebivalce pa vnovič posvarila pred vračanjem južno od reke Zahrani, 40 km od izraelske meje. Mirovne sile Združenih narodov UNIFIL pa danes poročajo, da je bil v minometnem streljanju ubit srbski pripadnik mirovnih sil, dva španska mirovnika pa sta ranjena. Pri tem niso sporočile, kdo je odgovoren za napad. Ameriški predsednik Donald Trump pa je danes resolucijo proti vojni v Iranu, ki jo je včeraj sprejel predstavniški dom kongresa, označil za nesmiselno in nedomoljubno. Demokrate je označil za duševno motene, štiri republikance, ki so glasovali zanjo, pa bi po njegovem moralo biti sram. Resolucija, ki je uspelo v četrtem poskusu, odraža naraščujoče nezadovoljstvo tako kongresnikov kot ameriških državljanov.
1: Nemčija je v tekmi za mesto nestalne članice v varnostnem svetu Združenih narodov prvič ostala praznih rok. Za nestalne članice v letih 2027 in 2028 so bile z dvetretinsko večino glasov v generalni skupščini izvoljene Avstrija, Portugalska, Trinidad in Tobago, Zimbabve ter Kirgizistan. Berlin je izgubil mednarodni ugled zlasti zaradi neomajne podpore Izraelu. Maja Derčar.
15: Nemčija je morala skloniti glavo. Prvič, odkar se domala vsakih 8 let prijavlja za nestalni sedež v varnostnem svetu OZN. Johann Wadephul, nemški zunanji minister. Rezultat je seveda veliko razočaranje. Grenak poraz. Minister največji razlog za neuspeh pripisuje dejstvu, da je Berlin svojo kandidaturo najavil leta 2019, dolgo zatem, ko sta se za evropska sedeža v varnostnem svetu prijavili in za njo lobirali vojaško neutralna Avstrija, prav tako podpornica Izraela in Portugalska. Meni tudi, da je proti Nemčiji uspešno lobirala Rusija, a pravi razlog se verjetno skriva drugje. Morda nas je nekaj glasov stalo tudi, da mora Nemčija v zvezi s konfliktom na Bližnjem vzhodu vedno prevzeti posebno odgovornost do Izraela. Frederik Schissler, raziskovalec na Mirovnem inštitutu v Frankfurtu. Nemčija je bila pogosto deležna kritike politike do Izraela, predvsem strani držav globalnega juga, ki pa so v teh volitvah zelo pomembne, saj imajo v generalni skupščini večino. Podpora Izraelu tudi s prodajo orožja, blokiranje sankcij proti Tel Avivu, izogibanje poimenovanju kršitev mednarodnega prava v primeru Venezuele ali napada na Iran, aroganca v mednarodnih odnosih, zaradi naštetega je bil Nemčiji izstavljen račun. Vse skupaj je poraz za kanclerja Merca, ki je želel državo vrniti v središče mednarodnega parketa.
1: Rusija se je kritično odzvala na nedavne skupne vojaške vaje Zveze NATO in Srbije. Po mnenju Moskve si zavezništvo prizadeva za podjarmljenje Beograda in širšega Balkana. Srbija trdi, da se je vaj udeležila z namenom izboljšanja svojih vojaških zmogljivosti. Rusija ima tradicionalno močne diplomatske odnose s Srbijo, ki jo je Zveza NATO bombardirala leta 1999 med vojno na Kosovu. V Albaniji se medtem nadaljujejo protesti proti načrtovanemu turističnemu projektu, ki je povezan z naložbeno družbo Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Načrtovana graditev na občutljivem območju ob Jadranskem morju je sprožila okoljske, pravne in politične pomisleke. Albanska vlada projekt brani kot razvojno priložnost. Več Klara Drašković in Blaž Ermenc.
16: Spopadi o pograjenem območju, gesla, da Albanija ni naproda, in protestniki, ki po ulicah nosijo napihljive flaminge, simbol zaščitenega območja Vjosa Narta, kjer živijo te ptice, gnezdijo morske želve, obala pa je pomembna tudi za druge zaščitene vrste. Proti protestnikom je policija v minulih dneh uporabila tudi vodne topove. Projekt, povezan z investicijsko družbo Jareda Kushnerja, naj bi zajel del obale pri kraju Zvrnec in otok Sazan v srednjem delu Albanije. Okoljevarstveniki opozarjajo, da ne gre samo za hotelirstvo, ampak za obsežno pozidavo. Ekolog Joni Vorpsi. Tu načrtujejo velike stavbe in stanovanjske objekte, pravzaprav novo mesto. Govorili so o 10.000 sobah, zdaj slišimo še več. Če se to zgodi, zaščitenega območja ne bo več. Premier Edi Rama ustraja, da mora država ostati odprta za vlagatelje. Dokler sem jaz tukaj, ni možnosti, da bi ustavili to naložbo. Sem pa pripravljen govoriti z vsakim, ki ima pomisleke. Ob okoljskih očitkih se odpira še pravno vprašanje. Specializirano albansko tožilstvo za boj proti korupciji je zamrznilo račune družbe, povezane z zemljišči za ta projekt. Podoba luksuzne večmilijardne naložbe se tako prepleta s preiskavo domnevno spornih lastniških listin.
1: Na Hrvaškem je v bližini letališča v Medulinu dopoldne strmoglavilo manjše enomotorno letalo. V nesreči so umrli vsi štirje ljudje na krovu. Vzrok še preiskujejo. Po doslej zbranih podatkih je letalo poletelo iz Avstrije.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nazaj domov. Državni proračun je v prvih petih mesecih znašal 890 milijonov evrov, je sporočilo Ministrstvo za finance. Odhodki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišali za 15,6%, prihodki pa za 11,4%. Porast so med drugim zaznali pri odhodkih za naložbe, pa tudi pri transferjih posameznikom in gospodinstvom. Med povečanimi prihodki pa je v ospredju davek od dohodkov pravnih oseb, kjer je država zbrala za skoraj četrtino več sredstev kot lani v tem obdobju. Razmere v bolnišnici Slovenjgradec so alarmantne. Tamkajšnje vodstvo opozarja, da bi za normalno delovanje bolnišnice potrebovali še približno 350 zaposlenih. Primanjkuje tako zdravnikov kot medicinskih sester. Kadrovska stiska je najhujša na internistiki, kjer bodo sredi meseca prisiljeni celo zapreti enega od petih oddelkov. To pomeni 10 postelj manj za bolnike. Matija Masnak.
17: 16 internistov, ki še vztrajajo v slovenjgraški bolnišnici, skupaj z medicinskimi sestrami, s krajnimi močmi zagotavljajo urgentno službo, delo v ambulantah je že nekaj mesecev zelo okrnjeno, pove zdravnik Klemen Mojškerc.
18: Praktično vsi oddelčni zdravniki delamo na vsaj še
3: enem ali dveh deloviščih zraven, to je postalo nevarno. Preprosto z enem ali dveh deloviščih zraven, to je postalo nevarno. Preprosto zato, ker ti glave ne moreš

0: teh stvari specialističnega ambulant sploh ni razpisanih.
1: Gre za težave, ki se kopičijo zadnjih 10 let, zdravniki in sestre odhajajo v zdravstvene domove in zasebne ustanove, pojasni direktor bolnišnice Vladimir Topler.
2: Boljše plačano, delajo samo dopoldne, ne rabijo delati ne po noči, ne praznike in nedelje in so se pač tako odločili.
1: Če pristojni ne bodo ukrepali, je ogrožen obstoj celotne bolnišnice, doda Mojškerc.
3: Postavljajo sistemske pogoje za to, da se zadeva zapre sama od sebe.
1: Zato predlagajo prevetritev nacionalnega sistema specializacij ter da se v dežuranje na urgenci vključijo tudi družinski zdravniki.
4: Danes v Sloveniji zaznamujemo dan krvodajalstva. Transfuzijske službe opozarjajo, da so krvodajalci ključnega pomena za nemoteno delovanje zdravstvenega sistema, zlasti pri operacijah in nesrečah. Po mnenju sekretarja Mariborskega rdečega križa, Metoda Dolinška, bi morala država področje obravnavati bolj strateško, svoje pa lahko prispevajo tudi delodajalci.
5: Oni so tisti, ki lahko stabilizirajo dolgoročno to dejavnost, če bodo razumeli, da vsak njihov delavec, ki daruje kri, je pravzaprav tisti dan naredil po naših ocenah neprimerno večjo dodano vrednost kot podjetje tisti dan.
4: Pri tem poudarja, da v nekaterih panogah po kolektivnih pogodbah delavcem že zdaj pripadajo dodatni dnevi dopusta za darovanje krvi. Društvo slovenskih skladateljev je podelilo najvišje strokovno priznanje za skladatelje, Kozinovo nagrado. Dobil jo je skladatelj Dušan Bavdek za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. Na slovesni podelitvi je bila Katarina Radalja-Cjazbec.
6: Predsednik Komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja Društva slovenskih skladateljev Tomaž Habe je v obrazložitvi izpostavil, da Kozinova nagrada, ki jo društvo od leta 1994 podeljuje prav na obletnico rojstva Marjana Kozine, skladatelja, ki je tudi sam ustvarjal iz narodnega izročila, letos pripada ustvarjalcu, čigar opus to izročilo spoštljivo nadaljuje in ga v sodobnem glasbenem jeziku predaja novim rodovom. Kot osrednji deli Bavdkovega nagrajenega opusa pa sta bili predstavljeni operno-baletna pravljica Gospod in Hruške ter mladinska operna detektivka Zločin v Blatnem dolu. 12. prizor in finale slednje smo slišali tudi po svečani predaji nagrade. Prepričljivo so nastopili člani ansambla Slovenskega komornega glasbenega gledališča pod vodstvom Iztoka Kocena. Po podelitvi smo skladatelja Dušana Bavdka prosili za nekaj prvih vtisov.
7: Slovensko ustvarjalnost čutim kot del svojega duhovnega sveta, kot del svojega umetniškega DNK-ja. In vedno mi je bilo v bistvu v izziv in v motivacijo vsaj skušati elemente, delce tega slovenskega genskega materiala predstavljati tudi v širšem evropskem svetovnem prostoru. Kozinova nagrada mi se da pomeni veliko priznanje, to je vendarle najvišja slovenska strokovna nagrada za glasbeno ustvarjalnost. Težko dodati kaj več, gre za priznanje take narave, kjer besede začno zgubljati pomen.
4: Državni zbor na izredni seji potrjuje ministersko ekipo Janeza Janše, ki bo vlado vodil četrtič. Po njegovem gre za kandidate z izkušnjami z delom v izvršilni oblasti. Opozicijo medtem skrbi, da bo nova vlada krhala javne sisteme, opozarjajo tudi na morebiten ideološki boj. Po prisegi se bo vlada sešla na prvi seji, na kateri bo po napovedih opravila prve kadrovske menjave, med drugim na čelu policije in Sove. Sledijo športne minute, v katerih vas bo Uroš Volko pomoči kolegov med drugim popeljal na peščena teniška igrišča Rolana Garosa in nogometno zelenico v Stožicah. Ostanite v naši družbi in nasvidenje.
8: Teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva se vsaj pri nas nogometne mrzlice še ne čuti, seveda tudi zaradi dejstva, da v Severni Ameriki Slovenije ne bo. Naša reprezentanca te dni nadaljuje z iskanjem prave podobe za jesenski tekmovalni cikel. Drevi s Ciprom v Stožicah in v nedeljo v Varaždinu še s Hrvaško. Pred današnjo tekmo Jože Pepevnik.
9: Slovenska izbrana vrsta se bo danes še 13-tič pomerila s Ciprom, s čimer bo izenačila rekord po številu tekem s posamičnimi. domačim tekmecem, 13-krat se je doslej pomerila le z Norveško. Drugi zbor pod vodstvom selektorja Cesarja mineva tudi v znamenju poškodbe Petra Stojanovića, ki ne danes, ne v nedeljo v Varaždinu.

0: Dino ne bo igral. V vrata se vrača Jan Oblak, ki marca za voljo poškodbe ni mogel igrati. Najstnik Tijan Najkoren pa bo v primeru debija postal daleč najmlajši članski reprezentant Slovenije. Ciper je lanske kvalifikacije končal precej oddaljen od bojev za mundial, selektor Cesar pa vendarle opozarja.
1: Zelo neugodna ekipa, če jo poceniš, ampak jaz verjamem, da po dolgem času, ko igramo doma, da bomo bili od prve minute že agresivni, narekovali tempo in normalno pričakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našimi navijači.
0: Teh bo v Stožicah na prvi Cesarjevi domači tekmi okoli 10 000. Od 18 naprej boste lahko dogajanju prisluhnili na Valu 202.
2: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes dobili obe finalistki, ki bosta še en korak bliže svoji premierni lovoriki na turnirjih največje četverice. Prav zdaj se merita Ukrajinka Kostjuk in Rusinja Andrejeva, sledi pa še polsko-ruski polfinale Hvalinska Schneider, več Mojca Breskvar.
3: Razen Mire Andrejeve so preostale tri polfinalistke v neznanem položaju, saj na turnirju za Grand Slam še nikoli niso prišle tako daleč. 19-letnica pa je bila med najboljšimi štirimi prav v Rolanu Garrosu pred dvema letoma in je tudi najviše uvrščena igralka med preostalimi štirimi. Mira Andrejeva se za prvo uvrstitev v finale na turnirjih največje četverice meri z Marto Kostjuk, ki v tej sezoni odlično igra na peščeni podlagi. Ukrajinka ima 17 zaporednih zmag in je na pesku letos še neporažena. Kostjuk in Andrejeva sta se pomerili že v finalu Madrida, takrat je bila boljša Ukrajinka. V drugem polfinalu bosta zaigrali Dijana Schneider ter Maja Hvalinska. Poljakinja je turnir začela v kvalifikacijah, zdaj pa jo le še dve zmagi ločita do ponovitve uspeha Eme Raducanu, ki je kot kvalifikantka zmagala v New Yorku. Hvalinska bo tako kot na vseh dvobojih tudi tokrat v vlogi izzivalke. Njena nasprotnica Dijana Schneider je na poti do polfinala premagala številko ena ženskega tenisa Arino Sabalenko ter še eno Grand Slam zmagovalko Madison Keys. Ne glede na razplet bomo torej dobili dve novi finalistki, v soboto pa novo zmagovalko turnirjev za Grand Slam.
2: Na mladinskem turnirju pa je v četrtfinalu izpadel peti nosilec Žiga Šeško, z 2-0 v nizih je bil boljši Američan Antonius. Praga ta konec tedna gosti tako tekmo v svetovnem pokalu slalomistov na divjih vodah, kot tudi športnih plezalcev, kajakaši in kanuisti bodo na vodi jutri, kvalifikacije v steni za težavnostno plezanje pa že potekajo. V polfinale se bo uvrstila Lučka Rakovec, ki je v eni od smeri dosegla vrh, dobro kaže tudi Sari Čopar in Miji Krampel, medtem ko bosta Lucija Tarkuš in Luka Potočar še nestrpno spremljala ostale plezalce. Že zdaj je jasno, da bo brez polfinala ostala svetovna podprvakinja v težavnosti Rosa Rekar. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju med dvojicami prebila med 8 najboljših. V prvem krogu glavnega dela turnirja sta s 3-0 premagala Egipčana Elbejalija in Abdelaziza. Tako Jorgič kot Kožul bosta danes odigrala še v vodna dvoboja med posamezniki, Krastničan je na turnirju v Makedoniji drugi nosilec. Kolesarska dirka po Italiji za ženske pa se je preselila v Lombardijo, danes bodo znova v ospredju sprinterke, Urška Žigart je včeraj v zadnjih kilometrih izgubila pol minute in dirko nadaljuje z 10. izhodišča.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Matic Ferlak.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne sončno, razvija se kopasta oblačnost, ki je je več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod piha jugozahodnik, dnevne temperature so od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj Celzija. Obeti? V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo tudi jasniti. V soboto čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
8: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
9: Obletnico? Rojstni dan?
8: Ne, rezervirati dopust.
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Prometne informacije. Zastoji so na zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno pol ure. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, čas vožnje pa se v obe smeri podaljša za 20 minut. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Tomačevo-Črnuče. Vipavska hitra cesta je zaradi nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti. Na glavni cesti Maribor-Dravograd je zaradi nesreče pri Vormatu promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi nesreče pa je polovična zapora še na glavni cesti Ormož, središče ob Dravi, pri Pavlovcih.
12: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: 16 in 2 minuti.
5: Radio Koper. Primorski radio.

16 je in 6 minut in pol. Lep dan, lep pozdrav v popoldanskem delu programa Radia Koper. Tehniku Bojanu Hlastecu sva se pridružila še glasbeni opremljevalec Tadej Gorup in moja malenkost Mojca Klarič. Kmalu pregledamo dogajanje po Primorski. Ob 17. pa bo sledila še ena naša stalnica, to je oddaja Pol ure kulture. Vabljeni v našo družbo.

0: Poslušate Radio Koper, prav kmalu bodo sledili prispevki iz vse Primorske. Na čezmejnem sestanku so se dobili osnovnošolski ravnatelji, bili smo v sadjarskem centru Bilje na dnevu odprtih vrat. Potem gremo tudi v Postojno, tam bodo odprli knjižnico reči. Knjižnico reči. Recimo, imate sadje, nimate sokovnika, pa si ga sposodite v knjižnici reči za dan ali dva. Tudi o tem trajnostno naravnanem projektu več v nadaljevanju. Po sigli začnemo s prehod po Primorski.
1: Po Primorski.
0: Mestna občina Nova Gorica je danes popoldan organizirala sestanek z ravnatelji osnovnih šol in direktorji dijaških domov z obeh strani meje. Pobuda pa je prišla s strani članov odbora za čezmejno sodelovanje. Današnjega srečanja se je udeležila tudi Kristina Knez, ravnateljica slovenskega dijaškega doma v Gorici, ki je poudarila, da ni dovolj, da se mladi družijo zgolj pod okriljem šol.
2: Jaz mislim, da bi lahko postavili si bolj ambiciozne cilje in načrte in da bi lahko to zadevo malo nadgradili z nekimi tudi prostočasnimi obšolskimi dejavnostmi, v katerih bi mladostniki, ne glede na to, pač ali so Slovenci, Italijani ali druge narodnosti, ker še vedno govorimo o Slovencih, Italijanih in pozabljamo, da na tem teritoriju živi kar nekaj drugih narodnosti, se prosto izbirali, v kateri državi bodo obiskovali katero dejavnost. Pač ne na podlagi tega, torej v kateri državi je, ampak na podlagi tega, kaj ponuja, v katerih oblikah, koliko stane in tako dalje. To se mi zdi, da bi bilo tisto, kar bi to čezmejno sodelovanje utrdilo pri posameznikih in ne samo pri organizacijah.
0: Novogoriški župan Samo Turel je obljubil, da bodo društva, klube in mladinski center povabili, da skupaj s šolami z obeh strani meje najdejo rešitev tudi za to. Ob tem pa je poudaril, da bodo zagrizli tudi v druge birokratske ovire.
3: Je še kar nekaj tistih administrativnih ovir pri prehajanju meje, recimo otroci italijanskih šol morajo na trgu Evrope, čim prestopijo tisto nekdanjo navidezno črto, imeti cel kup dokumentacije, ker če je nimajo, potem sledi kazen. Tu je pa prav gotovo naloga tudi mestne občine Nova Gorica in tu se strinja tudi kolega župan iz Italije. Ena delovna skupina je bila oblikovana že v okviru priprav na Evropsko prestolnico kulture, ki je naslavljala prav te administrativne ovire, v katero so bili vključeni tudi predstavniki ministrstva za notranje zadeve. Žal do nekih zaključkov ni prišlo, vendar jaz sem prepričan, da če ne bomo tu poskrbeli za te najbolj osnovne, pragmatične pravzaprav administrativne ovire, ki jih naše občanke in občani najbolj občutijo, potem bo ta občutek, da nismo popolnoma brezmejni, še naprej ostajo. Zato si bomo prizadevali, in to je bo naloga Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje, naslavljati počasi sklop po sklopu prav te administrativne ovire.
0: Prav tako je bilo slišati, da je treba mlade pripraviti na življenje ob meji, ter da sama meja ne pomeni ovire, ampak priložnost za sodelovanje.

0: Nadaljujemo s prehod po Primorski. V sadjarskem centru Bilje, ki sodi pod okrilje Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda in je eden od dveh tovrstnih centrov v Sloveniji, so na današnjem dnevu odprtih vrat pripravili vodeni ogled nasadov in predstavitev poskusov, ki jih opravljajo v okviru javne službe v sadjarstvu. Tako so si obiskovalci med drugim lahko ogledali poskuse na sortah in podlagah ter različne tehnologije pridelave. Letos so večji poudarek namenili češnji in pripravili tudi razstavo različnih sort tega sadeža. Tehnologinja v Biljanskem sadjarskem centru Erika Komel.
1: Tukaj na mizi imamo 22 vzorcev, imamo od zgodnjih pa nekje tam po času zorenja do nekje srednjega, ta sortiment srednjega časa zorenja. Možnost imajo videti, tukaj so predstavljene, bojo tudi predstavljene nove sorte, ki jih imamo v kolekciji, sorte, ki so zdaj v šesti rasni dobi. To so sorta Red Pacific, potem imamo Marizo, potem imamo Kosara. Čeprav protoke vzorca plodov, ker je zelo zgodnja, nam ni uspelo ga ohraniti. Potem imamo tukaj še Vando in še par tako sort. Najbolj zanimive so te zgodnje sorte in tudi potem kasneje, ampak podarek na teh zgodnjih in srednje poznem času zorenja. Tukaj imajo res možnost pridelovalci videti, okušati, dobiti informacije, kako zgleda rodnost, kakšen je habitus drevesa. Tudi se poslužujejo, pridejo mimo, tudi kličejo tudi po te informacije, kakšne izkušnje imamo.

prelil sem naju na papir, upal, da bo pomagalo. Včasih mislim mi lahko, olajšal je kak stih.

črto. Misliš, da bo pomagalo, dovolj bilo čakanja je na vlaki, ki ga ne bo sva dala čas v čas.

0: kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko. To najslajša laž je, ki za svojo sem jo vzel.
1: Po primorski.
2: V mestni knjižnici Postojna bodo danes ob 18. odprli knjižnico reči. Člani si bodo lahko izposojali zelo različne uporabne predmete, ki se jih običajno uporablja le občasno. Od parnega sesalnika in sokovnika do šotora in športne opreme. Gre za trajnostno naravnan projekt, ki spodbuja deljenje, ponovno uporabo in zmanjševanje potrošnje. Ob odprtju pripravljajo tudi pogovor o kroženju materialov in predmetov. Podprli pa bodo tudi razstavo Destilator trajnostne oblikovalke Maje Mudrijan. Več o prispevku Sabrine Mulec.
3: 20 000 evrov za nabavo predmetov, ki si jih bodo občani, ki želijo prihraniti denar in prostor ter hkrati prispevati k varovanju okolja, lahko izposojali, je Postojnska knjižnica uspela pridobiti iz občinskega participativnega proračuna. Mateja Premrl.
4: Imeli smo anketo, v kateri so občani glasovali, katere predmete si želijo, na kar smo mi te predmete kupili. Postavili smo v bistvu nov sistem izposoje.
3: Take, ki bi si jih zaradi cene sicer lahko privoščili, vendar jih uporabljamo tako poredko, da se nam jih ne izplača kupovati.
4: Ti predmeti so razdeljeni v različne kategorije. V kategoriji gospodinstvo je parni čistilnik, industrijski sesalnik, razvlažilec zraka, vakumirka, sušilnik hrane, sokovnik, pekač za pico, bakreni destilator. V kategoriji ustvarjanje je uprizoritveni oder, lončarsko vreteno, grafična preša, šivalni stroj. V multimediji od raznih mikrofonov, zvočnikov, stojal, v kategoriji vrt razne škarije in žage za oprezovanje drevja, lestve.
3: Vrtalni stroj, na primer, gospodinstvo uporablja 13 minut letno, zato je bolje, da si ga izposodimo. Maja Mudrijan, destilator, si prizadeva, da odpadki sploh ne bi nastajali. Oblikuje in reciklira izdelke, ki bi jih sicer zavrgli, izobražuje in ozavešča.
5: Jaz se zavedam, da to, kar počnem, je v bistvu res kaplja v morje in to je tudi moj slogan, ampak ima nadaljevanje, ki se imenuje takšne kaplje, ki sprožajo valove. Ne šteje samo tist material odpaden, ki ga jaz zberem in ga potem predelam v, ne vem, čevle, torbe ali karkoli drugega, ampak tudi nek vpliv, ki mi ljudje govorijo, ne, da zaradi tega, kar jaz počnem in kar s predmeti ali pa svojimi dejanji sporočam naprej, ne, da so tudi zaradi mene začeli se zavedati, kupovati manj, ločevati smeti, kar 20 let nazaj še ni bila neka praksa.
3: Knjižnica reči je boljša praksa kot nakupovanje in odlaganje odpadkov.
5: Ker si en aparat deli velik ljudi in tudi knjižnici reči imaš odgovornost, da vrneš stvar, ki res še vedno dela.
3: Zato boš z njo odgovorno ravnal.

Na Direkciji Republike Slovenije za vode so po opozorilih prebivalcev Solkana preverili razmere na gradbišču odvodnika v Sočo in skupaj z izvajalcem in pristojnimi za nadzor uvedli dodatne aktivnosti za zmanjševanje vplivov gradnje na okoliške prebivalce. V zadnjih dneh je bil problematičen predvsem hrup, saj so izvajalci v bližini stanovanjskih objektov namestili agregate, potem ko se je obstoječi pokvaril. Izvedba del poteka na območju med železniško progo in stanovanjskimi objekti, zato je organizacija gradbišča še posebej zahtevna, so izpostavili na direkciji. Projekt izgradnje odvodnika v Sočo v vrednosti več kot 24 milijonov evrov predstavlja enega ključnih projektov za zmanjševanje poplavne ogroženosti širšega območja Nove Gorice in Solkana. Nov odvodnik bo padavinske in razbremenjene odpadne vode z večjega dela mesta preusmeril proti reki Soči ter razbremenil obstoječi sistem odvodnje, ki ob intenzivnih padavinah predstavlja enega ključnih vzrokov za poplavljanje širšega območja Nove Gorice. Starlight effect and a cigarette. You should be getting ready for the big day. Quotas to fill,

Sklenili smo sprehod po Primorski, nadaljujemo pa s povabilom k spremljanju oddaje Pol ure kulture. Za začetek s Katjo Munih pokukamo v zbornik Mesto na meji, ki je v bistvu katalog istoimenske razstave novogoriškega epika. Nato nam Maja Žvokelj predstavi ajdovsko keramičarko Hano Karim, ki v teh mesecih razstavlja svoje umetniške izdelke na Ljubljanskem gradu. In nazadnje še v Rakov Škocjan, kjer se bo jutri začel festival eksperimentalne in elektronske glasbe Nijansa. Pol ure kulture ob 17.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Večnaograje.com.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.

0: Še enkrat lep pozdrav vsem, ki vas zanimata kultura in umetnost. Pol ure jima bomo namenili tudi danes, ko se bomo posvetili naslednjim trem osrednjim temam. Za začetek s Katjo Munih pokukamo v zbornik Mesto na meji, ki je v bistvu katalog istoimenske razstave novogoriškega epika. Nato nam Maja Žvokl predstavi ajdovsko keramičarko Hano Karim, ki v teh mesecih razstavlja svoje umetniške izdelke. In nazadnje gremo še v Rakov Škocjan, kjer se bo jutri začel festival eksperimentalne in elektronske glasbe Nijansa. Njegovo bistvo predstavlja soorganizatorica Urša Rahne.
1: Nekako proba zrušiti ta zid med občinstvom in umetniki, tako da obiskovalci, umetniki in organizatori nekako sobivajo v tem majhnem prostoru.
0: Vmes štiri po izboru Armanda Šturmana, ki ga je navdihnil prav festival Nijansa. Nijanse torej, in to ne samo slovenske, začenjamo pa z mehkimi koraki rjovenja.

0: Zavod Go 2025 je te dni izdal publikacijo Mesto na meji Goriška v 20. stoletju. Gre za dolgo pričakovani katalog k istoimenski stalni razstavi, ki je bila lanskega decembra odprta v novogoriškem epiku in ki odpira pogled v preteklost Goriške oziroma osebne in kolektivne zgodbe njenih prebivalcev. Tako razstava kot katalog sta del uradnega programa Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica Gorica. Več pa Katja Munih.
1: Mesto na meji Goriška v 20. stoletju ni klasičen razstavni katalog, temveč serija člankov izpod peres različnih avtorjev, ki se posvečajo premisleku, izmenjavi idej in interpretaciji zgodovine čezmejnega prostora. Bralca z uvodno besedo najprej nagovori avtorica istoimenske razstave in urednica publikacije Kaja Širok. Osrednji del je razdeljen na tri poglavja, ki poglabljajo vsebino razstave. Prvo je posvečeno Evropske prestolnici kulture.
2: In potem je poglavje, ki smo ga imenovali Somestje, ker namreč mislim, da je tudi to eden najpomembnejših delov, kjer več ljudi, ki je sodelovalo pri kreiranju tako preteklosti kot sedanjosti tega prostora, razmišlja skozi osebno optiko in osebne spomine, kako se je ta prostor historično razvijal in sooblikoval, torej kdaj so sodelovali, kdaj so ta sodelovanja začela in mogoče to se nadgradi z člankom Tomaža Vuge in Boštjana Vuge, ki dejansko ta prostor skozi lastne spomine in interpretacije in skozi osebno zgodovino prepletajo z mestom, ki se razvija in ki nastaja. Ne. Zadnje poglavje je namenjeno zgodovini tega prostora, kjer imamo avtorje kot Branka Marušiča, Petro Svoljšak, Luko Lisjaka Gabrielčiča, Ervina Milhačiča Hladnika in Alessandra Katunarja, tudi so avtorja te razstave, ki vsak iz svojega vidika opisujejo bogato zgodovino tega področja, istočasno pa znajo tudi iz drugih perspektiv, ki so si kdaj tudi med sabo nasprotne, pojasnjevati dogodke na tem območju in kako jih ljudje še danes čutimo oziroma percepiramo. Ne?
1: Med avtori besedil, ki so zbrana pod drugim poglavjem z naslovom Somestje, je tudi Igor Komel, predsednik kulturnega doma v Gorici. Svoj prispevek je naslovil Leto 2025 Spoznajmo soseda. V njem, tako kot vedno, na pronicljiv in neposreden način nastavlja ogledalo čezmejnemu prostoru. Poudarja, da se čezmejno sodelovanje ni začelo z oziroma zaradi leta 2025.
3: Se je začelo takoj po letu 45 in tudi v mojem prispevku sem hotel izpostaviti, da ne pozabimo na te pionirje, so kar na konc koncu sodelovati v tih čas ni bilo enostavno. In danes, ko imaš občutek, da nekateri odkrivajo toplo vodo, da so prvi, ki so prišli v Novo Gorico in pa obratno, to mislim, ne uspem prebaviti. Evo. Po drugi strani sem si želel, da Novogoričani bolj spoznajo ta goriški prostor in obratno. In mislim, da tukaj smo padli na izpitu, kot smo tudi padli na izpitu pri jeziku. Ne glede na to, leto 25 je bilo pomembno za obe Gorici z kulturnega vidika, po drugi strani je spremenilo desnico v Gorici, so kar je bila prisiljena sodelovati.
1: Publikacija Mesto na meji ponuja eno od mnogih rdečih niti, kako razumeti zgodovino goriškega čezmejnega prostora, pa razmišlja zgodovinar in kolumnist Luka Lisjak Gabrielčič. Njegov tekst Gorica, utopije sobivanja je del tretjega poglavja publikacije. O zgodovini obmejnega prostora zelo pogosto razmišljamo kot o zgodovini obmejnih trkov, sporov in zoperstavljenih identitet, poudarja.
4: Tega ne smemo pozabiti. Ampak obstaja tudi zelo dolgotrajna zgodovina iskanja nekaj pragmatičnih rešitev, nekih prostorov sobivanja. In zato, ker se je skozi zgodovino, zlasti v tragični zgodovini 20. stoletja, so se ti poskusi preko ne izjalovili, so to bile nekaj način utopije. Razno razne utopije sobivanja. In skozi smo pokazali, da te pravzaprav utopije sobivanja jih lahko iščemo še globoko nazaj v zgodovino, gredoč v 19. stoletje in poskušam prikazati, da mogoče pa to je rdeča nit tega prostora. Ne nujno prostor, kjer se zgolj trk identitet, različne predstave o naši preteklosti, ampak tudi prostor, ki znotraj tega potem poskuša iskati zelo konkretne poskuse, kako je mogoče sobivanje v takem prostoru.
1: Publikacijo Mesto na meji Goriška v 20. stoletju je izdal Zavod Go 2025, posvetili so jo spominu na nedavno preminulega zgodovinarja Branka Marušiča.

0: Keramičarka Hana Karim doma iz Ajdovščine je znana predvsem po izdelavi uporabne keramike, v kontekstu katere je izoblikovala prepoznaven slog izrazitih barovnih globin in nijans. Od včeraj pa je v galeriji S na Ljubljanskem gradu na ogled razstava, na kateri prvič predstavlja svojo umetniško keramiko. Keramične slike oziroma zidne skulpture. Pred mikrofon jo je povabila Maja Žvokl.
1: Torej, Hana Karim, na Ljubljanskem gradu se predstavljate z razstavo Fragmenti spominov, ampak še preden greva k aktualni razstavi, se dotakniva začetkov. Kje je začetek te vaše zgodbe s keramiko? Gre že za 10-letno zgodbo, če se ne motim.
2: Začetki segajo že kar precej dlje kot teh 10 let, in sicer sem odraščala v družini umetnikov, in kadar sem imela 10 let, je moja mama prepeljala domov peč za keramiko in se je začela s tem ljubiteljsko ukvarjati, in sem se ji kar hmali pridružila v ateljeju. No, potem je v bistvu ta pot vlekla oziroma se še kar ni končala, in sem se nekako znašla potem v tej čist funkcionalni keramiki z res dolgo. Ves ta čas sem pa nekako prehajala k raziskovanju, kaj še poleg krožnikov, sklet, šalc, kaj se zgodi, kadar je keramika lahko slika, kadar je tu neka zidna skulptura, kakšne stvari se lahko še v bistvu dogajajo v kombinaciji z glazuro in glino, ali se da slikati z glazuro. Tu so ta moja temeljna vprašanja, kar jih tukaj na tej razstavi vsi postavljam.
1: Kako je pa v tem primeru umetniške keramike, keramičnih slik? Je tu še vedno tako pomembna glazura, barve, taktilnost?
2: Ja, absolutno. Ta barva je pri mojih izdelkih zelo neposredna in polna tudi nekih drugih nijans. Redko razmišljam, kadar vidim te barve, da pravzaprav je tu uporaben izdelek. Ne? V bistvu me zanima prav, kakšen je ta finiš, kaj se je s tem zgodilo. Seveda me zanima tudi njegova uporabnost, ampak uporabnost je nekako potem v nekem drugem pogledu. Primaren fokus je potem čist na tem, kaj se s to barvo zgodi, kakšen občutek dobiš ob tej barvi, kadar je kakšna res vibrantna barva. Mislim, tu so ene take stvari, kar jih lovim tudi znotraj potem teh slik, skulptur, še zmeri ne vem točno, kaj so, ali so zidne skulpture, ali so keramične slike, nekaj vmes.
1: Sicer sediva v radijskem studiju, nisva na razstavi, ampak če bi poslušalcem bolj plastično predstavili, kaj lahko dejansko vidijo, če se sprehodijo po razstavi, torej kakšne so te keramične slike, kakšni so mogoče nosilci, kakšen detalj se vsega ne moreva pričarati, a ne?
2: Lahko piše mogoče tu, da bi razdelila moj cel ta spekter izdelkov umetnin nekako na 3 oziroma 4 različne serije. Ena je tista, kar mi je meni trenutno zelo pri srci in jo v čist eni drugi obliki raziskujem, ampak tu so 3-dimenzionalne organske skulpture, ki so zdaj sicer pritrjene na en nosilen les, ampak sicer je njihova funkcija, da nekako lebdijo v prostoru. Tu so tako, da če si lahko predstavljate kot neki kamni, rečni kamni ali pa mogoče taki nebrušeni diamanti, organski. Potem druga serija so slike, ker so meni zelo blizu, iz čistih, velikih oblik, ki so v nekem dialogu, znotraj tudi dialog barve zelo pomemben. Potem je tukaj še vrsta enih keramičnih slik. Tu so pa v bistvu v celoti izdelane slike iz gline, ki jo potem jaz poglaziram. Na ta način rečem jaz, da slikam z glazuro na te slike, in pravzaprav pri teh slikah gre za nek splet 2 različnih faktorjev. sem tukaj pač polovico jaz, polovico je pa tudi moja peč.
1: Mogoče pa se zaustaviva še malce pri naslovu, fragmenti spominov.
2: Jaz bi rada tukaj tudi na nek način keramiko poudarila kot en medij, en material, ki nam sledi pravzaprav že od začetkov naše zgodovine človeštva. In sicer tudi sama po očetovi strani izhajam iz prav zibelke civilizacije. Moj oče je sicer doma iz iraškega dela Kurdistana, to je sever Iraka. In prav tam še vedno izkopavajo keramične ostaline, iz katerih se še vedno učimo o življenjih naših prednikov. In tudi je keramika neka taka materija, ker je sposobna preživeti ta čas in ujeti nek moment v času, ki tega keramika dovoli, te navda z enimi res posebnimi občutki.
0: Tako torej Hana Karim, katere razstavo Fragmenti spominov lahko v galeriji S na Ljubljanskem gradu ujamete do 11. oktobra.

0: Poslušate oddajo Pol ure kulture. V Rakovem Škocjanu se bo od jutri do nedelje odvijal letošnji festival Nijansa. Gre za okoli 40 dogodkov pretežno eksperimentalne in elektronske glasbe. Organizatorji napovedujejo, da bodo idilično okolje Rakovega Škocjana tudi letos vključili v glasbeno ustvarjanje. Več Janko Petrovec.
1: Festival Nijansa, ki je v štirih letih dosegel status enega najboljših domačih alternativnih glasbenih srečanj, bo ponudil več kot 40 glasbenih nastopov ter širok izkustveni program audiovizualnih dogodkov, lokacijsko-specifičnih instalacij, delavnic ter zvočnih sprehodov. Podrobnosti pozna soorganizatorica festivala Urša Rahne, ki poudarja, da se bo dogajanje odvijalo na treh odrih.
2: Ki so tudi zasnovani z to edinstveno okolico Rakovega Škocjana. Festival je zasnovan tako, da povezuje skupnost ljubiteljev eksperimentalne elektronske, klubske, ambientalne glasbe. Nekako proba zrušiti ta zid med občinstvom in umetniki, tako da obiskovalci, umetniki in organizatori nekako sobivajo v tem majhnem prostoru.
1: Dogodki festivala Nijansa sprejmejo le 200 obiskovalcev, ki so pozvani, da vzajemno s festivalsko okolico in njegovimi nečloveškimi akterji, kot pravijo organizatorji, sooblikujejo tranzitorno skupnost. Ob tem krajino preoblikujejo tako, da sama postane ne le prizorišče, temveč tudi soustvarjalec predstavljenih del. Urša Rahne.
2: Kar bi posebej izpostavila na letošnji ediciji festivala, so definitivno sobotni nedeljski performansi, ki se bodo odvili pri malem in velikem naravnem mostu. To bodo bolj akustični performansi, ki poskušajo povezati naravno okolje z glasbo in dati občinstvu neko novo izkušnjo poslušanja.
1: Ob tem še delavnice, plesna, nabiralniška, delavnica gledališča zatiranih in animacije za otroke. Dogodki se bodo od jutri do vključno nedeljo odvijali, kot rečeno, v Rakovem Škocjanu. Podrobnosti najdete na spletni strani festivala Nijansa.

0: Preden se poslovimo, še vesti iz koprskega gledališča. Če ste v skoraj končani sezoni zamudili katero od njihovih predstav, imate do 20. junija možnost, da zamujeno nadoknadite. Koprski gledališčniki bodo v teh dneh še zadnjič letos uprizorili vse predstave, ki so v minulem teatrskem letu zaznamovale njihov repertoar. Pregled predstav, imenovan Retrovizor, se začenja jutri ob 20. s ponovitvijo predstave Živeti Antona Pavloviča Čehova.
1: Pol ure kulture.
0: To je bila oddaja Pol ure kulture, v kateri smo predstavili zbornik Mesto na meji, se pogovorili s keramičarko Hano Karim, ki razstavlja na Ljubljanskem gradu, in pa napovedali festival Nijansa v Rakovem Škocjanu. Oddajo je uredil Janko Petrovac, za tonsko izvedbo je poskrbel Bojan Hlastec. Brala sem Mojca Klarič. Na polurno srečanje s kulturo vas znova vabimo jutri ob isti uri. Današnjo oddajo pa boste kaj kmalu našli tudi na naši spletni strani in v arhivu RTV 365.

Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti še vedno zaprt vozni pas tik pred izvozom Razdrto v smeri proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom, prav tako v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ravber komando in Postojno v smeri proti Kopru, ter med Gabrkom in Postojno na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani, ter na cestah Vič-Brezovica, Podnanos-Razdrto, Izola-Strunjan in Koper-Šmarje.

0: words in heavy doses.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Avto v morju, zahtevna akcija na obali. Potop ni redek primer med nesrečami, zato je pripravljenost reševalnih ekip toliko pomembnejša. V lanskem letu je kri prvič darovalo 7000 mladih krvodajalcev, kar je več kot v preteklih letih. Postali so del moštva, kot se glasi slogan slovenskega krvodajalstva. Zavod za gozdove Slovenije upeljuje nov elektronski sistem prijave škod po divjadi. Ta bo omogočil boljši nadzor nad ocenami škod in plačilom odškodnin. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: čakaj, stoj. Kaj je bilo pa zdaj to? Ja, zašli smo nekam, je res?
1: Oto Župančič, Mehurčič.
0: Ja, ne vem kaj, ampak bila je neka otroška, cici ban, ali kaj je to, pionerska, ne?
2: Brigadirska.
0: Bravo, brigadirska, ja. Ok, znači pa ima uno, ki smo začeli od začetka, to.

0: Če ste jutranjo rubriko Bim Bum Bam Klepetam zamudili, prespali, je tu njena ponovitev. Poglejmo v napoved. Oceani uravnavajo podnebje, proizvedejo polovico kisika na planetu, so dom številnim rastlinam in živalim ter vir prehrane za ljudi. V juniju bomo obeležili tudi Svetovni dan oceanov. O morju in njegovem pomenu smo se v današnji anketi Bim Bum Bam Klepetam pogovarjali s tretje šolci. Pred mikrofon jih je povabila Tjaša Lotrič.
1: Bim Bum Bam Klepetam.
2: Moje ime je Teodor.
3: Jakob.
4: Moje ime je Lan.
5: Jaz sem Leo.
6: Moje ime je Ana.
7: Jaz sem Zala.
8: Elfida.
1: Zakaj so pomembni oceani oziroma morje?
2: Zaradi tega, ker so notri živali.
3: Pač ribe in druge živali v morju živijo.
2: Zato, ker morske rastline proizvedejo več kisika kot rastline na kopnem.
6: Če morja ne bi bilo, potem ne bi bilo niti teh živali, ki živijo notri, potem bi one živali, ki jejo, te živali bi umrle.
1: Omenili ste morske živali. Katere so vam najljubše, pa zakaj?
2: Moja najljubša morska žival je morski konjiček, ki je lepe oblike in je luškan.
6: Moja najljubša žival iz morja je riba, zato ker je moja mama po horoskopu riba.
2: Moja najljubša žival iz morja je želva, ker mi je všeč in sem jo videla.
5: Moja še žival je tudi iz želva, zato ki obožujem zelo barvo zeleno in prško bi rekel, so luškane zelo.
4: Moja najljubša žival je globokomorski zmaj, zato ki bi ga ful rad videl živo, ker mi je bil resen, ki je ful lep.
3: Moja najljubša žival je škamp, zato ker ga lahko jemo.
2: Moja najljubša žival je kit, zaradi tega, ker mi je lepo, ko da voda ven iz one loknice.
1: Kako lahko mi prispevamo k ohranjanju morja in oceanov?
2: Da ne mečemo smeti v morja.
3: Da ne mečemo smeti in smo prijazni do morja in tudi drugega okolja.
2: Tako da bi več reciklirali.
5: In da ne mečemo kot take radioaktivne odpadke, da ki pol se lahko tudi mi zastrupimo.
6: Zato, ker se ne smemo metati smeti, ker se lahko živalice ujamejo v kakšno vrečko ali kaj takega. In potem ne morejo priti ven in potem umrejo, ki ne morejo jesti.
2: Da bi ustvarili, naprimer, kako akcijo, da bi varovali morje.

Ja, morda se sprašujete, zakaj je toliko prometa na naših cestah. Zaradi praznika v Avstriji je promet močno povečan skozi našo državo in sicer v smeri proti Hrvaški. Za vas imamo še eno opozorilo, ki bo potekalo po noči, opozorilo o delu na cesti. Primorska avtocesta bo v noči na petek od 23. ure do 4. ure zjutraj zaprta na odseku Srmin-Črnikav. Srmin-Črnikav, to je v smeri proti Ljubljani, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Proti Kopru pa bodo v tem času polurne popolne zapore.

Kot bi mignil, bo ura 18.30, takrat ob primopredaji poslov dosedanjega predsednika Roberta Goloba in novega predsednika vlade Janeza Janše, bo na naših valovih že na sporedu radijski dnevnik s svežimi vestmi. Bojan Hlastec in Mojca Klarič vam do takrat privoščiva še nekaj glasbenih zgodb. Hkrati želiva dober sprejem programa Radija Koper tudi v nadaljevanju. Ne zamudite glasbenega abonmaja, ki se bo začel ob 20. Pa prijeten večer in mirno noč.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Prisegla je 16. slovenska vlada, četrta pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Po 8 ur trajajoči razpravi je rezultate glasovanja razglasil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
2: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
1: Po protokolu pravkar poteka še primopredaja med aktualnim in odhajajočim premijejem. Več kmalu, vodaj pa tudi.
3: Hezbolah in Iran ustrajata pri popolnem umiku Izraela iz Libanona. V Sarajevu brez dogovora o novem visokem predstavniku za Bosno in Hercegovino. Dars, številna avtocestna dela že zdaj izvajamo po noči. Jutri se bodo padavine postopno razširile po vsej državi.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Rasto Pahor. Poslanci SDS, Trojčka, NSI, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice ter poslanca narodnih skupnosti so z 49 glasovi potrdili 15-člansko ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Glasu za vlado ni oddal poslanec SLS Srečko Ocvirk, najprej se je ugibalo, da zaradi nasprotovanja, ker stranka ni dobila resorja, a so iz Nove Slovenije sporočili, da mu ni delovala glasovalna naprava. Premijer Janez Janša meni, da gre za ministersko ekipo z izkušnjami, ki zastopa vse generacije, pa tudi vso državo. V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so izvolitev četrte Janševe vlade pospremili z očitki na račun povečevanja javnega primankljaja, privatizacije zdravstva in krhanja preostalih javnih sistemov. Podrobne Nataša Mulec.
4: Ministrice in ministri nove vlade so po izvolitvi drug za drugim prisegli v državnem zboru.
2: Prvi v tej vrsti bo prisegel gospod Janez Cigler Kralj, minister za kmetijstvo.
5: Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.
4: O tem, za kakšno ministersko ekipo gre, premier Janez Janša pravi.
6: Imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti.
4: Po Janševi oceni bo osrednja težava, s katero se bo soočila nova vlada, slaba javnofinančna situacija, na katero je opozoril fiskalni svet, ki opozarja tudi, da je glavni motor povečevanja primankljaja reforma plač v javnem sektorju.
6: Fiskalni svet pravi naslednje. Državni proračun je v prvih 5 mesecih leta ustvaril skoraj 900 milijonov evrov primankljaja. Lani je bilo v prvih 5 mesecih 550 milijonov primankljaja.
4: V Svobodi, SD-ju in Levici vztrajajo, da predajajo stabilno, razvojno, naravnano in odporno državo. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je poudaril.
7: Stabilizirali smo gospodarstvo, ljudem omogočili višji življenjski standard, ukrepili smo socialno državo, izvedli smo rekorden obseg investicij.
4: Veliko kritike iz opozicije letelo tudi na koalicijski interventni zakon, češ da bo zvrtal luknjo v javne finance in odgovor premijeja Janše.
6: Brez tega zakona ste v 5 mesecih ustvarili 900 milijonov primankljaja.
4: Kljub političnim razprtijam je premijer Janša napovedal, da bo prihodnji teden vsem opozicijskim strankam poslal predlog o sodelovanju v okviru partnerstva za razvoj. Ta predvideva sodelovanje opozicije pri pripravi nekaterih rešitev, še preden bodo te prišle na obravnavo na vlado.
1: Po potrditvi in prisegi ministerske ekipe v državnem zboru se dogajanje zdaj seli v prostore vlade na Gregorčičevi, kjer prav zdaj predsednik vlade Janez Janša prevzema posle od dozdajšnjega premijeja Roberta Goloba. Primopredaj bo sledila prva redna seja nove vlade, na kateri je pričakovati več kadrovskih odločitev. Nova vladna ekipa bo med drugim imenovala državne sekretarje. Popolnili bodo mesto v kabinetu predsednika vlade, pričakovati je tudi menjavo vodstva Sove. Več Lucija Dimnik-Rikič.
8: Direktor Sove je običajno med prvimi na seznamu menjav. Joška Kadivnika naj bi zamenjal odvetnik Janez Stušek, ki je Sovo že vodil. V kabinet premijeja Janše naj bi prišla Andrej Hojvik in Igor Senčar, omenja se tudi Zdravka Počivavška. Vodja kabineta bo Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa Janja Gervas Hočevar. Janša naj bi iz Golobovega kabineta obdržal Majo Božovič. Na obramno ministrstvo, kjer vajeti prevzema Valentin Hajdinjak, naj bi kot državna sekretarja prišla Erik Kopač in Vida Čadonič Špelič. Šef vojaške obveščevalne službe naj bi postal Gregor Majcen. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik naj bi zaenkrat ostal na položaju. Menjave je pričakovati na čelu policije. Direktorja policije Damjana Petriča bi lahko zamenjal ali Damir Ivančič, trenutni vodja Mariborske policijske uprave, bolj verjetno pa Daniel Lorbek. Državna sekretarja na notranjem ministrstvu bosta Franc Kangler in Božo Predalič. Na resor gospodarstva in dela, ki ga prevzema Anže Logar kot državni sekretar, prihaja nekdani poslanec Tine Novak. Tadej Ostrc pa si ob sebi na resorju zdravstva želi aktualno poslanko demokratov Teo Košir. Na zunanjem ministrstvu naj bi položaj sekretarja zasedla Stanislav Raščan in Tamara Weingerel Požar. Na finančnem ministrstvu se omenja Kristino Štebljaj in Petra Papeža. Na demografiji pa naj bi bil za dolgotrajno oskrbo zadolžen Andrej Štesel. Na kmetijskem ministrstvu naj bi sekretarka postala Mojca Erjavec, desna roka Jerneja Vrtovca, na infrastrukturi naj bi postal Tomaž Žagar. Novi direktor vladnega urada za komuniciranje bo Sebastian Jeretič.
1: Sedaj pa na tuje. Gibanje Hezbolah je zavrnilo sporazum o premirju med Izraelom in Libanonom. Medtem ko so se izraelski in libanonski diplomati strinjali, da je glavni cilj odstranitev Hezbolaha, pa je za šiitsko gibanje glavni problem v Libanonu navzočnost izraelske vojske. Danes pa se je prek posrednikov oglasil še vrhovni iranski voditelj ajatola Mojtaba Hamenej, kar nekateri ocenjujejo kot spodbudno znamenje za dosego miru med Iranom in Združenimi državami Amerike. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Po štirih dneh pogajanj med izraelsko in libanonsko stranjo v Washingtonu je izraelski veleposlanik ponosno izjavil: "Nismo več sovražniki, od zdaj bomo delali skupaj." Oboji naj bi se strinjali, da se mora Hezbolah umakniti severno od reke Litani in da mu bodo pri tem pomagali zagotoviti varen prihod. To naj bi podpiral tudi predsednik Trump. A kot toliko krat že, bil je to račun brez krčmarja. Oziroma, namesto Hezbolaha se je pogajala vlada v Bejrutu, ki v južnem Libanonu nima kakega vpliva. Predstavnica izraelske vlade Šoš Bedrosjan je povedala, da je bil v nočnem obstreljevanju strani Hezbolaha ubit pripadnik mirovnih sil Združenih narodov, sicer podčasnik iz Srbije, dva pripadnika misije UNIFIL pa sta ranjena. Popoldne pa so mediji objavili sporočilo iranske revolucionarne garde. Podpora odporu v Libanonu je dolžnost vseh nas. Deizraelizacija pa je cilj, ki je dosegljiv za muslimane. Torej, v Washingtonu so govorili o Libanonu brez Hezbolaha, iz Teherana pa so sporočili, da je njihov cilj Libanon brez Izraela. A vendar? Med slovesnostjo ob 37-letnici smrti ustanovitelja Islamske republike Ajatole Homeinija so prebrali sporočilo iranskega verskega voditelja Mojtabe Hameneja, v katerem ta sporoča, da je zlonamerni sovražnik poražen. Sodeč po prvih reakcijah naj bi izjava nakazovala možnost mirovnega sporazuma z Združenimi državami. Ob tem navajajo tudi nedavno Trumpovo izjavo, da si želi srečanja s Hamnejem mlajšim.
3: Nemčija in Francija sta pred jutrišnjim vrhom Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu v Črni Gori predstavili pobudo, s katero želita pospešiti širitev povezave. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatke za članstvo v uniji in poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa. Berlin in Pariz v sicer neuradnem dokumentu med drugim predlagata poenostavitev zdajšnje širitvene metodologije. Ob tem bi lahko države kandidatke imele privilegiran dostop do evropskega notranjega trga.
1: Na seji upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevo niso izbrali novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Imenovanje ni bilo mogoče zaradi nesoglasij med nekaterimi evropskimi članicami sveta in Združenimi državami.
3: Washington naj bi ustrajal pri čim prejšnji izbiri novega visokega predstavnika, države članice Evropske unije pa si želijo neuradno pridobiti čas za usklajevanje glede skupnega kandidata. Odločitev o izbiri novega visokega predstavnika naj bi prestavili na konec junija. Do takrat bo na omenjenem položaju ostal Nemec Christian Schmidt, ki je odstopil maja.
0: Radijski dnevnik.
1: DARS že več let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času. Njihov obseg pa se povečuje, pojasnjujejo pri upravljavcu avtocest, čež da se zavedajo pričakovan voznikov glede čim prejšnje izvedbe obnov in zmanjševanja vplivov gradbišč na promet.
3: S tem so se odzvali na napovedi novega infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, ki je še kot kandidat za ta položaj napovedal, da bodo gradbene posege, ki ovirajo tekoči promet, začeli izvajati tudi po noči. Delež nočnega dela DARSovih zaposlenih se je z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. Trend povečevanja nočnega dela pa se nadaljuje tudi letos, dodajajo v družbi. V fazi priprave je prav tako predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti.
1: Na današnji dan zaznamujemo Slovenski dan krvodajalstva. To je med drugim priložnost, da se transfuzijske službe zahvalijo krvodajalcem za njihovo neizmerno solidarnost. Kot opozarjajo pristojni, bi poleg tega morali začeti razmišljati o tem, da bi zvestim krvodajalcem omogočili nekaj več pravic v zdravstvenem zavarovanju in tudi v kolektivnih pogodbah. Tamara Zupanič Čučnik.
10: Dnevno potrebujemo veliko nesebičnih darovalcev krvi. Tako lahko vse bolnišnice po Sloveniji nemoteno izvajajo operacije, zdravijo onkološke bolnike, pomagajo ponesrečencem.
11: V medicini smo priča izjemnemu tehnološkemu napredku. Znamo presajati organe, operirati z roboti na daljavo in zdraviti z genskimi terapijami. Kljub vsemu temu znanju pa sodobnega sveta nismo uspeli ustvariti ničesar, kaj bi lahko nadomestilo človeško kri. Krvodajalci so edini vir tega nenadomestljivega zdravila.
10: Pove vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor, Biserka Dvoršič.
11: Vsi mi na našem centru smo vsak dan priča temu, kako dragocena je ta tekočina, da je to včasih ločnica med boleznjo in ozdravitvijo, včasih celo med življenjem in smrtjo. Slovenija se zaenkrat lahko pohvali za izjemno tradicijo, saj smo na področju preskrbe s krvjo samozadostni.
10: Pričakujemo, da se bo to področje začelo obravnavati strateško.
12: Gre namreč za tako pomembno dejavnost, na kateri temelji vsa sodobna medicina, da mislim, da kot družba ta odgovor moramo najti.
10: Pove sekretar območnega združenja Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek. Nekatere kolektivne pogodbe nekaterih panog omogočajo dodatne dneve dopusta za darovanje krvi. Poudarja sekretar, poleg tega delodajalce poziva.
12: Oni so tisti, ki lahko stabilizirajo dolgoročno to dejavnost, če bodo razumeli, da vsak njihov delavec, ki daruje kri, je pravzaprav tisti dan naredil po naših ocenah neprimerno večjo dodano vrednost kot v podjetju tisti dan.
1: Za konec obnovimo. Po prisegi nove vlade je stekla primopredaja med zdaj že nekdanjim premierjem Robertom Golobom in novim predsednikom vlade Janezom Janšo. Še danes se bo ministerska ekipa zbrala na svoji prvi vladni seji, na kateri je pričakovati kadrovske rošade med državnimi sekretarji, pa tudi na čelu Sove in policije. Za konec pa, kot običajno, k športu. Med drugim bomo pozornost namenili slovenskim nogometašem, ki se pravkar merijo na prijateljski tekmi proti Cipru. Z vami bo Klemen Verlič. Prijeten preostanek četrtka vam želim.
13: V Parizu že znana prva finalistka turnirja za Grand Slam, slovenska nogometna reprezentanca pa se na prijateljski tekmi v Stožicah meri z izbrano vrsto Cipra. Tekmo spremlja Jože Pepevnik.
14: 42. minuta v Stožicah, kjer Cipr vodi z 1-0. V 7. minuti so Ciprčani na sredini terena odozeli žogo svetlino in hitro stekli v protinapad, podajo Georgijuja pa je z odlično reakcijo pred oblakom unovčil Cionis. Slovenci so bili najbliže izenačenju takoj zatem, ko je Vipotnik z 5 metrov uporabno podajo Verbiča poslal čez gol, Koničan pa je po dobre pol ure igre z 12 metrov čez gol poslal tudi odbitek po gneči v 16 tercu. Velika večina slovenskih napadalnih poskusov se je sicer končala še pred kazenskim prostorom sredozemske reprezentance, ta pa je po doseženem golu zmogla le še en za Oblaka nenevaren strel v okvir gola. Slovenska igra je sicer na splošno zaenkrat kar nekoliko prepočasna in predvidljiva ter brez rešitev za postavljeno ciprsko obrambo. Začela se je 43. minuta v Stožicah. Slovenija ima več žoge v svoji posesti, več poizkuša, a še ni uspela izenačiti. Slovenija, Cipr tik pred koncem prvega polčasa, 0-1.
13: Prva finalistka teniškega turnirja za Grand Slam v Parizu je Mira Andrejeva, ki je z 2-0 v nizih premagala Marto Kostjuk. Prav zdaj se merita Diana Schneider in kvalifikantka Maja Hvalinska, ki je v vodni niz dobila 7-6. O prvem polfinalnem dvoboju pa več Mojca Breskvar.
15: Marta Kostjuk je v dvoboj z Miro Andrejevo vstopila v nizu 17 zaporednih zmag ter brez poraza na peščeni podlagi, a Ukrajinka proti najstnici danes ni imela nobenih možnosti. Mira Andrejeva je igrala napadalno in agresivno, na drugi strani pa je Marta Kostjuk storila veliko neizsiljenih napak ter bila nezanesljiva na svoj začetni udarec. 19-letnica je v uvodni niz dobila ekspresno 6-1. Tudi v drugem nizu je Andrejeva hitro povedla 4-1, potem, ko so na osrednjem igrišču zaprli streho, pa je Marta Kostjuk edinkrat v dvoboju dobila 2 zaporedni igri. Zdelo se je, da je našla svojo igro, a se je Andrejeva zbrala, ter ni več izgubila igre, nis je dobila 6-3, ter se prvič v karieri uvrstila v finale turnirja za Grand Slam. Ne glede na razplet drugega polfinala bo 19-letna Mira Andrejeva, ki je 8. igralka sveta, v sobotnem finalu v vlogi favoritinje.
13: Še to, v četrtfinalu mladinske konkurence je izpadel Žiga Šeško. Praga gosti tekme za svetovni pokal v športnem plezanju, danes so potekale kvalifikacije v težavnosti. Od Slovenke najbolje odplezala Lučka Rakovec, ki je v eni smeri dosegla vrh in je po kvalifikacijah tretja, najboljše je bila Korejka Seo Čejun. V polfinale sta se v ženske konkurence uvrstili še Sara Čopar na 18. in Mija Krampel na 20. mestu. V kvalifikacijah sta obstali Lucija Tarkuš in svetovna podprvakinja Rosa Rekar, ki je šele drugič v karieri ostala brez polfinala. V moški konkurenci se je v polfinalu uvrstil edini slovenski predstavnik Luka Potočar. V ravninski 6. etapi dirke po Italiji za kolesarke je bila v zaključnem sprintu še četrtič najboljša Italijanka Elisa Balzamo. Vodilna v skupnem seštevku ostaja Ana van den Breggen, ki je tako kot 10. Urška Žigar cilj prečkala v času zmagovalke.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Matija Narobe.
0: Vreme.
3: Napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči se bo od zahoda oblačilo. Proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Obeti? V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pred priključkom Brežice proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Drnovim in Brežicami. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani. Nastal je zastoj, ki sega do priključka Senožeče. Prav tako na primorski avtocesti je območje zastojev med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Zastoj nastajajo tudi na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos proti Razdrtemu ter na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika mimo Zadobrove in Snebari proti Celju. Na cesti Mestinje pod Četrtek je zaradi prometne nesreče v pristavi pri Mestinju promet urejen izmenično enosmerno. Ura je 18:49 minut.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

Ko se večer počasi usede nad naše vasi in ulice, se znova pokaže ena od starih radijskih resnic. Najlepši del dneva je tisti, ko nekdo v tišini prižge radio. In morda prav zato radio že desetletja ostaja spremljevalec večernih ur, ker je neusiljiv. Dobrodošli v večernem sporedu na Radio Koper. Nocoj vas bomo najprej pospremili v svet glasbene odličnosti mladih talentov. V oddaji Glasbeni abonma bomo prisluhnili zaključnemu koncertu 5. mednarodnega tekmovanja Tartini v Piranu. V mesto, kjer je glasba doma že stoletja, je letos prišlo več kot 200 mladih glasbenikov iz kar 28 držav. Najboljši med njimi so svoje znanje, predanost in umetniško zrelost predstavili na slavnostnem koncertu v gledališču Tartini, ki ga bomo nocoj prenesli tudi v vaš dom. Po koncertu bomo nadaljevali z izbrano glasbo v večernem glasbenem izboru, nato pa vas bo skozi nočne ure spremljal še nočni program. Ostanite v naši družbi. Naj bo ta četrtko večer miren, brez vsakodnevnega vrveža, ki ga pogosto slišimo. Radio Koper je z vami. Ostanite z nami še naprej.

0: Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci Radia Koper. V gledališču Tartini v Piranu se je v nedeljo 31. maja zaključilo 5. mednarodno glasbeno tekmovanje Tartini. Organizirali so ga Glasbena šola Koper, Rotary klub Portorož in občina Piran. Udeležilo se ga je 207 mladih glasbenikov iz 28 držav in tekmovali so v disciplinah klavir, violina, klavir štiriročno ter komorna igra. Umetniška vodja tekmovanja je Aleksandra Čišnjevar-Glavina.
1: Jaz vedno rečem, da so vsi, ki se prijavijo, že itak zmagovalci, ker to ni kar tako, to ne greš na izlet. Prijaviti se na tekmovanje pomeni saj pol leta trdega dela z enim programom in tukaj se vidi ena resnost in iz kakšnega recimo materiala, blaga je kakšen otrok, koliko zdrži to, da se ukvarja z procentom izboljšave.
0: Tekmovanje je potekalo na več lokacijah v Piranu, mlade glasbenike pa sta ocenjevali mednarodno sestavljeni strokovni žiriji v zasedbi. Za violino Miodrag Bogić iz Srbije, Sonja Horvat iz Slovenije, Anastazija Juvan iz Slovenije, Tomazo Luizon iz Italije, Emilio Peran Makedonija Nemčija, Janez Podlesek Slovenija in Lara Silvestri Valdevit iz Hrvaške. In za klavir Sjavoš Gadžijov, Italija-Rusija, Bojan Glavina Slovenija, Julija Gubajdulina Hrvaška-Moldavija, Tamara Ražem-Lukatelli, Italija-Slovenija in Irina Faterl, Avstrija.

Balado Friedricha Chopina izvaja Konstantin Čoković, študent Akademije za glasbo v Ljubljani, sicer pa eden od velikih zmagovalcev mednarodnega tekmovanja Tartini, ki je od minulega četrtka potekalo na več lokacijah v Piranu. Grand Prix tekmovanju v kategoriji klavir je z njim podelil Filip Runjak, dijak Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Enako nagrado je v kategoriji violina osvojila Viktorija Ulikanjan iz Armenije.

0: Med govorci zaključne slovesnosti je bila tudi predsednica organizacijskega odbora Tartini tekmovanja Tatjana Jerco, ki je poudarila:
1: Tartinjevo tekmovanje sestavljamo ljudje, posamezniki, ki v ta projekt vlagamo svojo strast, svojo strokovnost, svoj čas, svoje zaupanje, da počnemo nekaj lepega. In v tem sem razumela, da pomeni tisti stavek, ki ga je nekoč napisal Dostojevski, da lepota bo rešila svet, pomeni, da lepota posameznika, če je podarjena za en skupni cilj, je res tista, ki gradi mostove, je tista, ki gradi boljši svet.
0: Podeljenih je bilo 15 nagrad. Posebnost je bila, da so tekmovalci lahko prijavili lastne skladbe, pri čemer so mladi glasbeniki dokazali tudi svoj dar neposrednega izraza.

Vse mlade glasbenike so nagovorili predsednik Rotary kluba Portorož Dušan Olaj, predsednica organizacijskega odbora in vršilka dolžnosti ravnateljice glasbene šole Koper Tatjana Jercok ter podžupan občine Piran Kristjan Poletti. Vabim vas, spoštovani in spoštovani, da prisluhnemo koncertu nagrajenih mladih glasbenikov 5. mednarodnega tekmovanja Tartini 2026. Nagrado za najobetavnejšo mlado pianistko je prejela Lana Pandaci, ki je tekmovala v prvi kategoriji. Prihaja iz glasbene šole Koper, podružnica Piran, njena mentorica je Aleksandra Češnjevar-Glavina. Lana Pandaci je zaigrala skladbo Claude Debussyja, otroški kotiček, prvi stavek, Dr. Gradus ad Parnassum.

Prav tako je nagrado za najobetavnejšega mladega pianista prejel tudi Petar Janič, ki je tekmoval v drugi kategoriji. Petar Janič obiskuje glasbeno šolo Franca Šturma v Ljubljani. Njegova mentorica je Irena Urbanc. Zaigral je dve skladbi, svojo skladbo z naslovom Svetloba in morje ter skladbo Jozefa Haydna, klavirska sonata v G-duru, Hoboken 16, G1, prvi stavek, Allegro.

Nagrado za najobetavnejšo mlado violinistko je prejela Margot Moroni, ki je tekmovala v drugi kategoriji, prihaja iz Italije. Njen mentor je Dejan Bogdanovič. Margot Moroni je zaigrala skladbo Fritza Kreislerja, Preludi in Allegro v slogu Paganinija. Njena uradna korepetitorka je bila Nives Pavlič.

Nagrado za najboljši klavirski duo sta prejeli Tinkara Tejinović in Tina Uršič, ki prihajata iz glasbene šole Sežana. Njuna mentorica je Tamara Ražem Lokatelli. Zaigrali sta skladbo Sergeja Bortkijeviča, Ruske melodije in plesi, opus 31, številka 6.

Nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe Giuseppeja Tartinija je prejela Viktorija Ulikanjan, ki je tekmovala v peti kategoriji in prihaja iz Armenije. Njena mentorica je Vladislava Lušenko. Skladbo bo izvedla nekoliko pozneje. No, nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe Bojana Glavine je prejel tudi Konstantin Djokovic, ki je tekmoval v šesti kategoriji. Konstantin Djokovic je študent Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, njegov mentor je Ruben Dali Baldajan. Tudi Konstantin Djokovic bo igral nekoliko pozneje. Nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe Bojana Glavine je prejel tudi Tej Pucihar, ki je tekmoval v peti kategoriji. Tej Pucihar je dijak Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, njegov mentor je Sjavoš Gadžijev. Tej Pucihar pa je skladbo Bojana Glavine zaigral na zaključnem koncertu. To sta dve arabeski za klavir, prva libero in druga andante molto.

Posebno nagrado za izvedbo lastne skladbe je prejela Izabela Hace, ki je tekmovala v peti kategoriji. Izabela Hace je dijakinja Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Njen mentor je Žiga Brank, torej skladba Izabele Hace, sonata za violino solo v D-molu. Zaigrala bo prvi stavek.

Posebno nagrado za izvedbo lastne skladbe je prejela tudi Idil Naza Lidži, ki je tekmovala v peti kategoriji klavir. Idil Naza Lidži prihaja iz konzervatorija Johana Jozefa Fuchsa iz Graza, Avstrije. Njena mentorica je Irina Vaterl. Zaigrala bo torej svojo skladbo Resilience.

Posebno nagrado za izvedbo lastne skladbe je prejela tudi že imenovana violinistka Viktorija Ulikanjan, ki je tekmovala v peti kategoriji. Torej, njena mentorica je Vladislava Lovšenko in zdaj bo zaigrala svojo skladbo z naslovom The Starling Song, torej pesem Škorca. Njena korepetitorka je bila Meta Fajdiga.

posebno nagrado in sicer nastop na festivalu Baroko Europeo in festivalu Femme Art. V okviru sezone 2027 je prejel Mikola Posoško, ki je tekmoval v tretji kategoriji violine. Prihaja iz Švice, njegova mentorica je Vladislava Lušenko. No, na tekmovanju so bili prepoznani tudi zaslužni glasbeni pedagogi Vladislava Lušenko iz Armenije in Vildana Repše iz Slovenije. Komisiji sta posebej imenovali tudi glasbeni pedagoginji z največjim številom prijavljenih kandidatov. To sta Tamara Ražem Lokateli iz Slovenije in Katja Žekar iz Slovenije. Zmagovalec v disciplini klavir, torej Grand Prix klavirja, je prejel Filip Runjak, ki je tekmoval v tretji kategoriji. Filip Runjak je dijak konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, njegov mentor je Sjavoš Gadžijev. Zdaj bo zaigral skladbo Sergeja Prokofjeva, sonato številka 1 v F-molu, opus 1.

Zmagovalec v disciplini klavir, torej tudi Grand Prix v disciplini klavir, je osvojil Konstantin Djokovic, ki je tekmoval v šesti kategoriji, prihaja iz Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, njegov mentor je Ruben Dali Baltajan. Konstantin Djokovic bo izvedel skladbo Friedricha Chopina, balado številka 1 v G-molu opus 23.

Zmagovalka v disciplini violina, torej Grand Prix violine, je prejela Viktorija Ulikanjan, ki je tekmovala v peti kategoriji, kot smo že povedali, prihaja iz Armenije. Njena mentorica je Vladislava Lušenko. Viktorija Ulikanjan pa bo zdaj zaigrala obvezno skladbo v disciplini violina. To je violinska sonata v G-molu, imenovana Vražji trilček Giuseppeja Tartinija. Njena mentorica je Meta Fajdiga. Viktorija Ulikanjan bo zaigrala tretji stavek te sonate Grave, Allegro assai in Adagio.

Zadnja je bila podeljena nagrada za najboljšo komorno skupino. Prejel jo je trio, ki ga sestavljajo Zarja Flere violina, Ela Mikulčič violončelo in Gabriela Benec klavir. Prihajajo iz glasbene šole Postojna. Njihove mentorice so Špela Tavčar, Danijela Radevska in Saša Črnobrnič. Trio Zarja Flere, Ela Mikulčič in Gabriela Benec so izvedle skladbo Astorja Piazzolle v priredbi Hozeja Bragata in Vierno Portenjo.

Tako so, spoštovane in spoštovani, mlade glasbenice Zarja Flere violina, Ela Mikulčič violončelo in Gabriela Benec klavir kot najboljša komorna skupina zaključile 5. mednarodno tekmovanje Tartini. Naslednje se bo zgodilo leta 2028. Mladi glasbeniki so znova pokazali svojo neverjetno ustvarjalno moč. Koncert je posnela ekipa Radija Koper v sestavi Tadej Tadič, Matija Žaubi in Ksenija Kos. Oddajo sva oblikovala Tone Jurca in Simona Moličnik. V nadaljevanju pa vas vabim, da do 22. ure poslušamo posnetke letošnjih zlatih nagrajencev državnega tekmovanja Temsik. Hvala za pozornost. Glasbeni abonma.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, tudi to noč bom z vami Vid Palčnik. V državnem zboru je prisegla 16. vlada Republike Slovenije, četrta pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. Ta je ocenil, da je ekipa 5 ministric in 10 ministrov izkušena z področja izvršilne oblasti, njen osrednji izziv pa slabe javnofinančne razmere v državi. Novoizvoljeni premier Janša je od Roberta Goloba že prevzel posle. Predsednik gibanja Svoboda je vnovič ocenil, da je država danes v dobri kondiciji, nasledniku pa zaželel srečo in modrost. Novoizvoljena vlada je že opravila svoje prvo zasedanje. Na njej je za podpredsednika imenovala predsednika demokratov Anžeta Logarja in predsednika Nove Slovenije Jerneja Vrtovca. Vodenje policije je kot vršilec dolžnosti prevzel Daniel Lorbek, agencijo Sova pa Janez Tušek. Novi vede direktorja urada za komuniciranje je Sebastian Jeretič. Proiransko-islamistično gibanje Hezbolah je zavrnilo sporazum o premirju med Izraelom in Libanonom. Medtem ko so se izraelski in libanonski diplomati strinjali, da je glavni cilj odstranitev Hezbolaha, pa je za šiitsko gibanje glavni problem v Libanonu navzočnost izraelske vojske. Pri odhodu Izraela ustraja tudi Iran. Na seji upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevu niso imenovali novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Vzrok so nesoglasja med Združenimi državami in evropskimi članicami. Vsaj do konca meseca bo tako na položaju ostal Nemec Christian Schmidt, ki je odstopil maja. Sledi pregled športa, pripravil ga je Klemen Verlič.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Stožicah z 1-1 remizirala proti Cipru. Ta je od 61. minute igral z igralcem manj, 4 minute pozneje pa je končni rezultat postavil Vanja Drkušič. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bomo danes dobili oba finalista. Jakub Menšik se bo pomeril z Aleksandrom Zverevom, v italijanskem polfinalu pa si bosta nasproti stala Matteo Arnaldi in Flavio Coboli. V ženski konkurenci se bosta jutri v finalu pomerili 19-letna Mira Andrejeva, ki je v polfinalu premagala Marto Kostjuk, in kvalifikantka Maja Hvalinska, ki je bila boljša od Diane Schneider. Najboljša slovenska namizno-teniška igralca Darko Jorgič in Denis Kožul sta imela v prvem krogu turnirja serije VTT Contender v Skopju polovičen izkupiček. Jorgič je kot drugi nosilec turnirja s 3-2 premagal Belgica Cedrika Nujtinka, Kožul pa je z enakim izidom izgubil proti Američanu Kanaku Džaju. Praga gosti tekme za svetovni pokal v športnem plezanju. Včeraj je v kvalifikacijah v težavnosti Lučka Rakovec zasedla 3. mesto. Polfinale so si priplezali še Sara Čopar, Mija Krampel in v moški konkurenci Luka Potočar. Danes bo v polfinalu v balvanskem plezanju nastopil Anže Peharc. Tina Šute je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico z višino 470 cm osvojila 4. mesto. Na prvi tekmi finale Jadranske košarkarske lige pa je Dubaj Aleksandra Sekuliča in Klemna Prepeliča doma z 99-93 premagal Partizan.
1: Dodajmo vremensko napoved. Oblačilo se bo, od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Ob koncu šolskega leta smo pred mikrofon povabili Milana Mandelca, profesorja angleščine na gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik. Ali se generacije otrok spreminjajo, ali je vzrok za pomankanje učiteljev prenizka plača, kako vzpostavlja avtoriteto in motivira učence, kako umetna inteligenca spreminja šolski prostor, kako komentira napoved nove vlade, da bo vzpostavila nevtralno šolo, to je le nekaj vprašanj za Milana Mandelca, ki je bil v okviru inicijative Učitelj sem, učiteljica sem izbran za učitelja leta 2025. Med več kot 400 nominiranimi učitelji angleškega jezika z vsega sveta je bil izbran tudi med 16 udeležencev mednarodnega izobraževanja v Združenih državah Amerike. Pred mikrofon sredinega intervjuja ga je povabila Darja Groznik.

0: Milan Mandelc, pozdravljeni, dobrodošli v radijskem studiu.
1: Najlepša hvala za povabilo, sem vesel, da sem z vami in lep pozdrav tudi vašim poslušalcem.
0: Smo v tistem delu koledarskega leta, ki ga zaznamuje tudi bližujoč se konec šolskega leta, in to je že pregovorno, zelo stresno obdobje za vse, ki so vpeti v šolski prostor, seveda tudi za starše in za vse ostalo. Je ta del šolskega leta stresen tudi za vas?
1: Ja, zelo. Učitelji čutimo ta pritisk nekega navideznega konca, ker prav zares konec ne prihaja, ne? Vse skupaj je en velik cikel, eno lepo vrtenje. Ampak se mi zdi, da vseeno se čuti na več nivojih. Prvič v pričakovanjih, drugič v nekem pojemanju moči včasih, drugič še ob tonah in tonah dela, ki nas še čaka. Pred nami je še zaključevanje ocen, zadnji testi, pa matura za zunanje ocenevalce, pa skratka, kar nekaj nas še čaka. Druga stvar, ki jo pa treba izpostaviti, je pa tudi to, da se s šolskim letom seveda zaključi pouk, ne pa delo učitelja. Učitelji bomo na šolah prisotni še v juliju, pa potem kmalo nazaj v sredini avgusta, tako da 25. junij, znameniti dan državnosti, ni imenik za nas, čisto zares, ampak bolj za dijake in za učence.
0: Ja, sodelujete tudi pri maturi, ste nadzorni, ste res
1: sem
0: nadzorni ali kako sodelujete?
1: Temu se reče zunani, tako zunani ocenjevalec. Zunani ocenjevalci na maturi so profesori, učitelji, tudi upokojeni učitelji, kjer ocenjuje maturo, medtem maturo, ki jo je že odpisana in ki jo posamezna komisija odobri, moderira. Nadzorni na maturi pa je tisti učitelj, ki dijake nadzoruje pri samem pisanju izpita, bodi si pisnega, ustnega, kakršnega koli že. In večina učiteljev se poskuša v obeh vlogah. Tisti, ki delamo na srednjih šolah, smo nadzorni na posamezen dan. Tisti, ki pa so zraven še ocenjevalci, njihovo delo se pa potem popoldne začne, prek vikendov, dolgih vikendov, ko more oceniti toliko in toliko pol. Tako da matura ima zelo veliko obrazov, najlepšega pa na koncu, če dijak dobro opravi maturo in je nasmešek na obrazu.
0: Najbrž se lahko uživite v tem, mlade ljudi, ki jih ta hip bremeni matura, ne vedo zagotovo, ali se bodo lahko upisali na želene študijske smeri. Pa še pomlad je v zraku, brbotenje in skratka mladost prinaša tudi svoje norosti, svojo živahnost. Se z njimi kdaj pogovarjate o vsem tem in kaj jim svetujete, naprimer, naj se umirijo, naj se osredotočijo samo na maturo, kaj mi rečete?
1: Priznam, da sem en tistih, ki večkrat reče, da matura ni tak bav-bav, kot se morda zdi. Uspešnost opravljene mature v Sloveniji je zelo velika, preko 90%, torej ni nemogoče, tudi statistika je na njihovi strani. Hkrati se danes fakultet z omejitvami ne pojavlja več toliko kot v prejšnjih časih, ker je nabor študijskih programov zelo velik, možnosti je več, tudi zdaj že v nekih oblikah zasebnega študija ali pa v tujini. Tako da pritiski absolutno so, največkrat si ta pritisk na sebe naložijo tisti najbolj ambiciozni dijaki, kjer ne gre samo za cilj, hočem pristati na želeni fakulteti, ampak gre tudi za to, kako bom naredil, s kakšnimi točkami, skratka za eno ambicijo, za en perfekcionizem, ki ga pa jaz iz svojih srednješolskih let zelo dobro poznam, ker pa še danes ga zelo dobro poznam, ker meni tudi ni vseeno, kako je nekaj opravljeno.
0: Ste bili tudi vi tak perfekcionist?
1: Še vedno sem in vedno bolj ugotavljam, da biti perfekcionist ni najlepša kakovost, ni najboljša lastnost človeka, je pa neko tako notranje gonilo, ki se ga je zelo težko znebiti, ker te preprosto vodi na večini poti, ki jih imaš v življenju. Tako da ja, tisti dijaki pa so pod hudim stresom. Mogoče sama matura niti ni tak dokaz odraslosti, kot jo večkrat imenujemo, ker samim dozorevanjem kaj dosti nima opravka, je pa en dokaz, glede na to, da traja skoraj 4 tedne, samodiscipliniranosti, samo nadzora in vzdržljivosti. Dokaz tega pa je, sploh če je zunaj lepo vreme in te in te vleče in kliče tja ven na mesto za knjige.
0: Ja. Kaj pa starši? Dobro, če smo bolj perfekcionistični, si postavljamo visoke cilje, če smo naprimer dijaki. Kaj pa starši naprimer? Ali nalagajo še dodatna bremena šolejoč?
1: Pri maturi mislim, da se starši že kar spoznajo z pravim bitjem svojega dijaka, svoje dijakinje, ki ga imajo. In če tisti pritiski prihajajo, zdaj ne vem, kaj bo v prihodnosti v osnovni šoli, pa potem še predvsem v prvih letnikih srednje šole, ko je matura, mislim, da starši vejo, kaj imajo in koga imajo pred seboj in česa je tak dijak zmožen. In pri maturi jaz ne opažam prisotnosti staršev na kakršen koli način, ker vejo, da že sam otrok pokaže, da zdaj pa čas, da sam to stori. Pri maturi je večina dijakov stari 19 let. Odhaja na fakulteto in to je najbolj skrajni čas, da starši pot prepustijo, če se le da, dijaku samemu ali dijakinji.
0: Koliko časa že poučujete? Prebrala sem v več intervjujih, da ste od nekdaj želeli postati učitelj. Kakšna je bila torej vaša pot in koliko časa že stojite v razredu pred mladimi ljudmi?
1: V razredu pred mladimi ljudmi na srednji šoli stoji malo manj kot 15 let, sicer pa sem poučeval že globoko v srednji šoli na jezikovnih tečajih in potem kasneje na tečaji za odrasle. In to se vse skupaj začelo pri mojih 15 letih. Vedno mi je bilo to delo všeč. Zdaj, ali bo to tako ostalo doživljenjsko, sicer ne vem, ampak zaenkrat se v tej koži dobro počutim. Največ dvomov se pojavi, kadar so taka obdobja pritiskov, mogoče občutka, da ne moraš dati vsega, kar bi želel. Takrat potem tudi človek pomisli, kaj pa če je čas za kaj drugega. Ampak nasplošno, ja, več kot 15 let, če se štejemo vse izkušnje, pa se že nabere. Od tega en semester na biotehniški fakulteti v Ljubljani, hkrati pa od samega začetka do sedaj zelo zvesto sledim gimnaziji v Kamniku, ki je moj dom že iz gimnazijskih časov, tako da ji lepo to zvestobo tudi vračam.
0: Aha. Vi ste študirali angleščino, pa tudi ruščino. Zakaj ruščino?
1: Vedno sem vedel, da želim študirati angleščino, ker sem stopil v čevljih treh zelo takih pomembnih anglističnih oseb v mojem življenju, že v osnovni šoli, pa potem srednja šola, pa še bolj fakulteta. Ampak vedno sem tudi vedel, da me jeziki zanimajo in da en jezik sam ni dovolj. In potem sem izbiral en bolj po naključju kot na zelo planiranem zelniku je zrasla ta odločitev za ruščino in nikoli ni bilo žal. Čeprav priznam, da danes nimam toliko stiko z njo, kot bi jo morda imel. Verjetno so krivi tudi malo politične sfere tega sveta, pa tektonske prelomnice, ki se vsak dan in vsakič znova dogajajo. Je pa, se mi zdi, širina jezikov neka dobrodošla plat tega poučevanja, ker ko poznaš enkrat en germanski jezik, recimo vsaj enega ali dva slovanska jezika, pa potem še kakšen drugi jezik, se jezikovne sfere in neka jezikovna pravila, ki se skrivajo v sami tkanini jezika, zelo hitro razkrivajo in se je zelo hitro možno učiti drugih jezikov. Ali pa vsaj med njimi vleči medjezikovne povezave. Ta medjezičnost, čeprav danes napovedujete, da bodo razni Babel ribe ali Babel fishi, kot jim imenujejo programi za večjezikovnost, prevzeli to službo, to, da si ti neodvisen in da se sam sporozumevaš v različnih jezikih, je še zmer neverjetna lepota te družbe.
0: Že dolgo poučujete, rekli ste 15 let, pa že kot srednješolec ste se lotili tega posla, v narekovaju seveda. Ko ste se prvič postavili pred mlade v razredu, kako je bilo vzpostaviti avtoriteto? Kakšnih taktik ste se mogoče posluževali in mogoče se kakšne taktike še vedno poslužujete? Da pri tistih, ki pridejo, ne vem, v prvi letnik, da vzpostavite red oziroma avtoriteto? In kaj to pomeni, da ima profesor avtoriteto v razredu?
1: neskončno težko vprašanje. Če bi znali jo avtoriteto poimenovati oziroma analizirati, mislim, da bi jo imelo več ljudi, tudi staršev. Avtoriteta je, moji dijaki večkrat pravijo, da je to strahospoštovanje brez strahu, ker se sliši malo nenavadno, ampak v prvih letih sem bil res tak, zelo tog profesor. Morate vedeti, da sem začel s 23 leti, ne? 23 pa in nekaj, še nekaj malega zraven. Vedno sem imel malo bolj mladosten videz in ko sem začel prevzemati prve ure, so bili moji dijaki četrti letnik, nekateri že drugič četrti letnik in so izgledali veliko bolj moški ali pa odrasli kot jaz. In na kakšno svojo fizično pojavnost nisem mogel naračunati, tako da je šlo bolj za neko trdost kot strogost, ustrajanje na čisti tišini v razredu, na hitro reagiranje na kakršne koli digresije ali pa odklonska vedenja. S časoma se naučiš, da zelo veliko ti prinese avtoritete spoštovanje, ki ga starejši dijaki namenijo tebi pred mlajšimi dijaki. In da ta dober glas gre v deveto vas, učiteljev renome pa še tri vasi dlje, v učiteljskem žargonu je resničen. Ne? Jaz mislim, da že večina dijakov, ko pride na določeno šolo, ve, pri katerem profesorju bo smela, bodo smeli biti malo bolj poskočni in radoživi, kje pa bo to absolutno sprejeto z neodobravanjem. In z leti je potem to avtoriteto mogoče lažje graditi, ker jo gradiš na nečem. Jaz mislim, da avtoriteto je pa nujno potrebno vzajemno spoštovanje in učitelja in dijaka.
0: A torej, to pomeni tudi, da vi spoštujete dijake?
1: Ja, to mora to pomeniti.
0: V kakšnem smislu?
1: Morajo vedeti, da jaz sem nad njimi sistemsko, ker sem pač nekdo, ki mu država priznava izobrazbo, neko pozicijo, neko službo. Nisem pa nad njimi osebnostno. Torej, nimam nobene pravice se spravljati nad njih, jih žaliti ali kakorkoli poniževati. Vedeti morate, da dijaki odpustijo marsikaj. Vsako strogost, vsak slab dan dijaki odpustijo. Zelo, zelo človeški so pogosto v tem dojemanju. Ne odpuščajo pa neosnovanega norčevanja iz njih, poniževanja in česarkoli podobnega.
0: Omalovaževanja.
1: Tako, omalovaževanja na človeški ravni.
0: Ja, deloma ste že odgovorili na naslednje moje vprašanje, pa bom vseeno vprašala, kaj je za vas odlika dobrega učitelja?
1: Dobri učitelj je podkovan na svojem področju. Dobar učitelj je ustrajno trmast v svojih načelih. In dober učitelj zna pogledati za oči. Mogoče se te dve drugi načeli izključujeta med seboj, ker včasih narediš izjemo, ampak če pustiš, da se določene zgodbe zapletejo in razpletejo z človeškim faktorjem, potem si mogoče za našo družbo naredil veliko več kot to, da si samo ustrajal na končnem računu, končni celici ali pa kemični formuli. In jaz mislim, da je vsak od nas na nek način lahko učitelj, ne samo lahko, mora biti, pa je to učitelj, ne vem, pa je to trgovka v trgovini, ki nas nauči, da ne moramo od nje kar zahtevati kruha, ampak moramo ravno tako reči, prosim, mi lahko podate tale hlebec, česarkoli, pa je to šofer avtobusa, ko ne moremo stopiti na avtobus, ne da bi pogledali vsaj malo v njegovo smer in ga pozdravili, pa je to sprehajalka v parku s psom. Vsak od nas uči, ni zaston rečeno, da potrebujemo celotno vas, da vzgojimo otroka. In na tej točki bi jaz vsem ljudem dal mogoče na pot eno pesem svojo, če dovolite, ki priznava vsakemu od nas, da smo lahko nekoč učitelji z veliko.
0: Ja, izvolite.
1: Učitelj z veliko. Prvo uči nas mamino srce. Na to še mamin glas. Kmalu nas uči svetloba, roke, hiša, širna vas. Učina zdaj soseda, zdaj prijatelj in seveda sreča, draž, pogum in beda. Učina so vsak in vse, kar po poti nam prihaja. Zdaj pohvala, stokrat graja. Uči še šola, knjiga, tudi tisto, kar nas komaj briga. Glas stoletnega razuma, ki želi in hoče v srcu biti, novim mislim naproti iti. Auka pot ni nikdar lahka. Ta razbije čelo in kolena, lomi trmo in polena, v trdi zemlji rastejo semena. Zato mnogo večja od bremen so vseh učiteljev ramena. Naj jih nikdar ni preveč, pa naj jih bode še toliko. Spoštujmo jih in morda še mi postanemo nekje, nekomu in nekoč učitelji pisani z veliko.
0: Lepa pesem, bravo, čestitam in zelo lepo razgrne pravzaprav celoten smisel te besede, te povezave, dober učitelj, ne, tudi v nekem širšem pomenu besede. Ali se generacija mladih spreminjajo? Vi imate zdaj že kar bogate izkušnje, 15 let že poučujete. Kaj lahko govorite oziroma poveste o novih in novih generacijah? Odrasli veliko krat rečemo, ah, ti mladi, včasih je bilo tako, danes je drugače. Kako je z mladimi? Se generacije spreminjajo?
1: Čeprav učim 15 let, mislim, da sem še učiteljski mladič, kot mi reče kolegica matematičarka. Ampak mislim, da je sprememba nujna, samo da ta sprememba ni včasih razumljena, krati pa ni vsaka sprememba dobra. Zdaj, vsaka sprememba vedno bo prišla. A ne? Če gledamo zelo kataklizmično na ta svet, da je vsaka generacija slabša, potem se moramo samo spomniti žigrških modrecev, ki so govorili, da če bo šel svet takole naprej z mladimi, bo konec sveta, pa je bilo to 2600 in še nekaj let nazaj, pa mislim, da nam gre kar v redu. Druga stvar, kar pa mene moti je, oziroma, kar mislim, da je pa določene spremembe vseeno prinesla na slabše, pa je, da so se v vzgojo, prvič v zgodovini človeštva, utaknili neki faktori, ki jim tam ni mesta.
0: Kateri?
1: Govorimo o socialnih omrežjih, govorimo o popularizaciji instantnih uspehov, govorimo o mladih, ki poslušajo na svete ljudi, ki v resnici niso kaj dosti uspeli z delom ali pa z nekim trudom, z nekim preučevanjem neke teme, ampak preprosto zauzemajo mnenja. Ne? Smo v času, ko ljudje preprosto radi izražajo svoja mnenja, ne glede na to, ali so preverjena ali niso, ali so utemeljena na nekem dokazu ali niso. In moramo vedeti, da so mladi v tem obdobju zelo, zelo senzitivni na kakršnakoli vplivanja. Če pa še več takih neutemeljenih virov tuli v isti rok, je pa zelo težko se boriti s takim vzgojiteljem. In na koncu se ta vzgojitelj spremeni v majhno škatlico, ki jo imava jaz, pa jo imate tudi vi, ki je na koncu naše dlani. In če si predstavljate, da ta majhna škatlica ob 2-3 po noči na približno 15 centimetrih od oči vzgaja naše otroke in senzacionalistično predava v navednicah seveda o svetu in kaj vse se bo zgodilo in kaj se vse je zgodilo in kako je neka najstnica si na drugem koncu sveta zamenjala obrvi, kako lahko posežemo z modrostjo med teh 15 centimetrov med škatlico in med oči? Ne moremo. Jaz bi si zelo želel, da bi otroci namesto ob 2 zjutraj, da bulijo v telefone, raje spali. Tako pa,
0: na to opozarjajo tudi pediatri, kajti
1: absolutno.
0: Motne spanja se pojavljajo, pa tudi druge motnje, prav zaradi prekomerne uporabe pametnih naprav.
1: Ampak psihiatrov ne slišimo na socialnih medijih, čeprav so verjetno prisotni, ampak niso dovolj spektakularni, ne zaslužijo všečkov, se ne prodajajo kot neka krema za pojemlajevanja. Ne? Danes je interesantnost, zanimivost, udarnost prevladala nad razumom, nad časom, nad zmernostjo in nad golim dolgčasom. Včasih je dolgčas učil otroke, da so si izdelali svojo igračo, da so šli brati knjigo, da so si našli zaposlitev, ki jih je hkrati obogatila. V današnjem času je pa dolg čas označen kot nekaj, česar se moramo izogibati, bežati, vsi moramo biti animatori za naše otroke, starejše, kogarkoli. Vsi se moramo ves čas malo smehljati in zabavati, in ko tega ni, potem pa nastopi težava. Tako da jaz bi si želel, da bi mogoče več vzgoje in vzgajanja prevzeli nazaj. Resni, premišljeni starši, dobri učitelji, premišljeni sociologi, zdrava družba, zdrava družba, zdrava družba, ker smo del te družbe potem vsi in vsi nekaj imamo od nje. Starejši ljudje z modrimi mislimi, mlajši otroci s potolčenimi koleni, skratka oči, vsi, če bi bili učitelji, bolj pomembni od telefona in instantne novice, ki jo je po možnosti zgenerirala še umetna inteligenca.
0: Torej, pa sva pri rabi pametnih naprav in šolskemu prostoru, to je zelo aktualna tema, vemo, kako ravnajo nekatere evropske države, Avstralija, ki je nekako začela s to konkretno omejitvijo uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let, pri nas to še ne velja, nekatere evropske države so že šle po tem vzgledu. Torej, raba pametnih naprav in šolski prostor, jih je treba omejevati, oziroma kako vi postopate na vaši šoli, kako vi osebno pri vašem delu ravnate?
1: Jaz zelo pozdravljam avstralsko inicijativo do 16 let. Jaz mislim, da do takrat naj bi otroke izobraževali pametni ljudje, ne pa pametne naprave. To je ena prva moj prvi poziv. Drugič, vidimo, da tudi v svetu, v državah, ki jih zelo pogosto izpostavljamo kot naše ozornice, torej skandinavske države, so že pred časom se odločile, da se bodo vrnile iz stroge digitalizacije nazaj na učbenike, zaradi pomembne korelacije roka oči. Vemo, da je kar nekaj ljudi že pisalo o pomembnosti te korelacije. To ne pomeni, da se digitalizacija umika povsem. Kaj ti vsak od nas jo uporablja. Jaz sem danes, ko sem prišel, uporabil za plačilo parkirnine, preverjam vreme, ampak to so vse veščine, ki se jih dijaki ponavadi naučijo sproti. Hkrati tudi ne bi pozival, da se povsem ustavi digitalizacijo v šoli. Slovenci smo eni zadnjih, ker nimamo učenja računalniškega jezika v sistematiziranega v šoli. Jaz mislim, da se ne smemo pat, hkrati pa, da se moramo za njo modro in pametno pripravljati. Omejiti do starosti, kjer otrok še ne more preceniti, kaj je pametno, kaj ne, ko pa je čas, pa ga naučiti urodja varne rabe, varne uporabe, samozaščite, discipliniranosti in ne nazadnje tudi pravil obnašanja na spletu. Mi se ne moramo skrivati za avatari in anonimnimi znakci in pri tem trositi ves gnev tega sveta po svetu, ki se imenuje internet. Tako da jaz bi rekel, neka modus operandi ne bo nekaj srednjega. Absolutno pisanje z roko, absolutno branje, ki dela širino v glavo, hkrati pa ne smemo postati digitalni telebani. To pa ne bo šlo, ker bomo zamudili vlak varne rabe. Kako se jaz s tem soočam, pri meni pač velja strog dogovor, da uporabe ni, razen, kadar jo zahtevam jaz. In to pomeni, da jaz že sam pri pouku potrebujem dijake s telefoni, ker že zahtevam, da uporabljajo spletne prevajalnike. Priznam, da tudi sam ne uporabljam več knjižnih prevajalnikov, torej zakaj bi to zahteval od dijakov. Zahtevam pojasnevalnike, zahtevam urejevalnike besedil. Danes, ko jim lahko umetna inteligenca generira besedila, je mogoče bolj pomembno, da jih naučim, kako pa ta besedila prečesati, pregledati, urediti, kot kajkoli drugega. Medtem, ko imamo na šoli tudi možnost tako imenovanih majstrovih škatlic, ker smo iz majstrove šole, da profesor, če to želi, na njegovem katedru je ves čas škatla z predalčki in morajo dijaki tja odložiti telefone. Tako da gremo v pot, ko ima še vedno profesor glavno besedo, hkrati se pa, ker imamo srednje šolce in imamo otroke odrasle, ki so stari 18 let in več, zavedamo, da pametna raba je pa vseeno njihova prihodnost. Celo prijava na fakulteto, celo prijava k zdravniku, celo osnovne stvari bodo prešletja.
0: ampak vse to mora služiti človeku in ne obratno. Najbrž je v tem tudi bistveni problem, a ne, da nas te naprave, te tehnologije, te aplikacije ne zaslužnjo. Ja, umetna inteligenca, kako veste, da jo na primer vaši dijaki ne uporabijo oziroma kot ste prej dejali, jo uporabijo. Naprimer, če jim date domačo nalogo napisati spis v angleščini na določeno temo.
1: Tukaj,
0: uporabijo umetno inteligenco?
1: Absolutno. Tukaj bi bilo naivno trditi, da ne, tako da določene stvari smo sedaj iz domače naloge preusmerili v delo v strogo nadzorovanem šolskem področju, v okolju, ki se imenuje učilnica. In to smo storili prav z eseji. Ker pač esej je pomemben del maturitetnega preizkusa in zdaj vsak mesec popravljaš eseje, dijakov, njihove izdelke in zdaj, če bi 10 mesecev popravljal odlične izdelke umetne inteligence, ki sicer lahko poveš, da ne piše na nivo dijaka, ne, ampak sicer ni to to, potem na koncu bi ga pohvalil in ga poslal na maturi, pa potem bi tam pogovoril, seveda tega se poskušamo izogniti. Boste pa presenečeni, da marsikdo umetne inteligence ne zna uporabljati tako vešče, kot si mogoče mi mislimo. Jaz mislim, da mladi znajo uporabljati osnovne funkcije umetne inteligence, se pravi za iskanje, generiranje, da bi bili pa oni tako počes, čez palec, mojstri tega. Je pa mislim, da je precej naivna postavka, ki smo jo zbrali v svetu in mislim, da ljudje, ki zlorabljajo umetno inteligenco, to zelo dobro vejo. Kljub temu, da dijaki vejo za algoritme, kljub temu, da se pogovarjamo o tem, da so algoritmi postavljeni tako, da jih še vedno viščejo. Ne vem, če ste opazili na ChatGPT-ju zdaj, recimo, če uporabim eno ime, nekaj časa je imel ta portal, ko si ga ti vprašal vprašanje, preprosto vrnil odgovor. Zdaj pa že generiran tako kot vsak algoritem in vsakič na koncu, ko ti da odgovor, reče, bi bilo pa zanimivo raziskati še to, pa še to, pa še to, ali greva še dlje. In to je čisto pri vsakem vprašanju, ni zaključnega sistema. Torej vas drži, nas drži, priznam, a ne, epistemološko nas drži, ker je tako kot Wikipedija, kar klikamo naprej, nas je spet generirana zato, da bi mi tam zapravili čim več časa.
0: Milan Mandels, profesor angleščine, je gost intervjuja na prvem. Glede na vse to, kar ste povedali, najbrž niste oziroma ne uporabljate TikToka ali pač pa vse ostale aplikacije, da vidite, kaj se dogaja v razvitem svetu med mladimi. Saj tudi to bi bila mogoče ena koristna informacija za vas, da vidite, kako se živi.
1: Res je, sem uporabnik spletnih omrežij, sicer se prek njih ne razkrivam osebno, imam Facebook, prek katerega objavljam predvsem svojo poezijo, ker sem veliko aktiven poskušam biti aktiven v nekem literarnem smislu, v nekem takem drugačnem. Uporabljam Instagram, ker smo se z dijaki domenili, da imamo tam nekaj skupin. Imam z vsakim razredom tudi Viber skupino, ker je komunikacija med nami veliko hitrejša, lahko objavlja zapiske, lahko mi napiše vprašanje, ki ga jaz potem odgovorim. Res pa je, da nimam pa instantnih oblik, torej nimam Snapchata, ki res gine, nimam TikToka, takih stvari pa nimam. In ko sem jih vprašal, zakaj pa jih nimam, ker sem jih vprašal, kje bi vi radi bili in kaj imate zgolj za sebe. In so mi povedali, TikTok je pač zgolj za zabijanje časa, to je izraz, ki ga uporablja neka dijakinja in ga nočem povezati z šolo in z vami, ker preprosto se mi zdi, da sta te dva svetova nezružljiva. In so se ostali strinjali in tudi jaz sem se strinjal, tako da smo rekli, evo, tudi oni zdaj že celo ločijo, katera omrežja so resna in za njih je Facebook že resen. Je za ljudi 40+, tako da večina dijakov ni več na Facebooku, imajo Instagram, medtem ko za zasebne stvari pa imajo potem polhno nekih drugih omrežij, kamor jaz ne postopam, niti nimam želje. Priznam, da nimam želje.
0: Pismo samemu sebi. Kaj je to?
1: Ker sem prej rekel, da mi je pomembno pisanje na roko, sem uvedel že pred 10 letjem približno, pa nikoli nisem mislil se, da se bo prijelo, kot se je, pismo samemu sebi. V prvem letniku prva snov je opis človeka, okolja, družbe, v kateri smo. In dijaki se morajo opisati z vsemi strahovi, kakšni so v tistem trenutku, ko vstopajo v gimnazijo. Ali pa v srednjo šolo, ker poučujem na obeh programih, strokovni šoli in gimnaziji. To je prvi del pisma, drugi del pisma je, kako doživljajo svet in česa jih je najbolj strah trenutno. In tretji del pisma je, kaj sebi napovedujejo ob izhodu iz srednje šole.
0: Čez 4 leta.
1: Napisati morajo vsaj 2 strani na roko, kar je to za nekatere zelo težko v angliškem
0: jeziku.
1: Prav
0: na roko, na roko.
1: Na roko v angliškem jeziku, lahko tudi kaj dorišajo in tako naprej. Potem ta pisma, ne da bi jih kdo prebral, zapakiramo v razredno mapo in jih jaz dam v arhiv, kjer 4 leta pozabljena in dobesedno pozabljena. Dijaki pogosto pozabijo, da so sploh tam. In potem jih čez 4 leta vrnem na zadnji uri pred maturo. In ta pisma berejo in veliko je smeha, veliko je solza. Potem mi povejo kasneje, zakaj. Zato, ker marsikdo napiše, trudno sem najboljša prijateljica, najboljša prijatelj s tem, pa s tem, pa s tem. In čez 4 leta gotovijo, da ni več toliko pomembno, s kom si prišel ti na osnovno šolo, na srednjo šolo, ampak je pomembno, s kom imaš podobne interese, s kom si dozorel. Veliko je fantov, ki ugotovijo, da niso toliko zrasli, kot si se želeli, da nimajo toliko mišic, kot si se želeli, mi povejo. In hkrati sem zelo vesel, ravno leto se leto en fant rekel, nimam toliko mišic, kar sem napovedal, da jih bo imel. Ampak zdaj, ko nazaj pogledam, spoh ne vem, zakaj sem si to pisal, ker je čist nepomembno. In sem bil ponosen na to, da je pač to ugotovil. Ne?
0: Torej, gre za nek vrste spoznavanje samega sebe, tudi
1: tako,
0: skozi
1: tako.
0: Ta projekt, tudi skozi to pismo.
1: Tako, neko pitijevsko spoznavanje sebe. Smo v Delfih na nek način, ampak samo na pisan način. In zanimivo je to, da marsikateri dijak mi je zdaj že povedal, da je, ko je to pismo prebral in ga prebiral in gotovijo tudi, da je angliščina, ki so jo uporabljali, precej slaba in potem rečejo, ha, mogoče pa smo naredili nek napredek. Ne? Tudi to mi je pomembno, da sami vidijo, da so napredovali v 4 letih, da paralel ni bilo vse vnemar. Si marsikdo napiše pred odhodom na fakulteto pismo in zdaj imam primer, ko si je dala dijakinja pred 2 leti pismo celo staršem, da so ga mogli skriti, da ona ne more dostopa in ko bo diplomirala, želi tisto pismo nazaj. Kot neko časovno kapsulo. Tako da je nekaj lepega, pa hkrati zaključi ne ta 4-letni krok.
0: Ja, Milan Mandelc, profesor angleščine, v javnosti veliko govorimo o šoli, šolskem sistemu. Vsi smo nekako narekovaj pametni, vsi vemo, kakšna bi morala biti ta šola. Hkrati v javnosti ves čas govorimo o pomankanju kadrov, o prenizkih plačah, o tem, da poklic izgublja veljavo, da se starši preveč vtikujejo v delo učiteljev. Kakšne so vaše izkušnje? Kaj je tisto, kar je dobro, odlično in tisto, kar bi bilo treba spremeniti v šolskem sistemu? Bi bilo treba učitelje bolje plačati, bi s tem rešili večino težav?
1: Oh, zdaj ste odprli Pandorino skrinico vprašanj, ki je ne morem zapreti s Pandorino skrinico odgovorov. Zdaj začneva, kaj je dobro. Jaz mislim, da absolutno kot cel sistem, absolutno jaz mislim, da slovenski šolski sistem deluje. Če je nič drugega, to dokazujejo priznanja in uspehi dijakov, naših dijakov, pa študentov, pa osnovnošolskih, učečih se na vseh mednarodnih področjih, ki si jih lahko zamislimo. Ne? Če samo gledamo naše avijatike, ki zmagujejo v Ameriki na razpisu, vsako leto skoraj da, na razpisu za delanje letal, pa naše študente medicinske fakultete, ki pobirajo nagrade po celem svetu, pa naše raziskovalce mlade. Pa potem, če gledamo samo na srednješolski ravni, koliko medalj zlatih in srebrnih na evropskih olimpijadah poberejo otroci. Če bi nekaj bilo hudo, hudo narobe, se to ne bi dogajalo. In drugi, še vedno vzgajamo kadar, ki ga vsaj v tujini, zdaj v Sloveniji imamo malo problema, ker smo malo mačahovski do sebe, ampak Slovenci v tujini še vedno delujemo za strokoven, deloven in v cilj usmeren kadar. Če bi celotna vertikala delala proti temu, potem bi bilo nekaj zelo narobe. To je ena stvar, ki deluje. Kaj bi jaz popravil? Vrnil bi več zaupanja med učitelje, da nimamo ves čas potrebe po tem, da se moramo dokazovati. Jaz vidim zelo potem pri raznih tečajih, pa pri raznih glasbenih šolah, pa pri raznih stranskih dogodkih, ki jih imamo na gimnaziju. Pri vseh stvarih moramo se šole na nek način prodajati. V vsakem dogodku, ki ga speljamo na šoli, mora biti obvezno neka objava na spletišču, ker brez tega pa nič nismo delali. To pomeni, da globoko v sebi imamo občutek, da se moramo nekomu ves čas dokazovati. In to pomeni, da neka samozavest pri našem delovanju je vseeno zmanjkala. Ali bi plače rešile? Više plače absolutno dajo dve stvari. Dajo javno veljavo, ker Slovenci smo taki, da plača danes še vedno veliko pomeni. Ali bi pa plače spremenile take velike luknje, kot so pomanjkanje učiteljskega kadra, do samo do neke mere. Jaz sem se zdaj vrnil iz Norveške, pol leta prej iz Finske. Na Norveškem je plača neto, takole za srednje ročnega učitelja, približno 5000 evrov, pa hkrati ima blazno pomanjkanje učiteljev.
0: Torej, vendar li ni
1: edini odgovor
0: problem v prenizkih plačah?
1: Kar se pa tiče ugleda, pa mislim, da je takole, da čeprav učitelje obtožujemo, da so zgubili nek cehovski ugled, moram vrniti vprašanje, da kater poklic danes pa ima cehovski ugled, ki ga javnost ali pa nekdo z nekim mnenjem, ki sva ga že prej omenjala, danes ne poskuša blatiti. Skoraj, da ni poklica, da bi rekli, ta pa nima nekega, neke črne pike pri nekem določenem delu javnosti. Utemeljeno ali ne, je pa že drugo vprašanje. Tako da jaz mislim, da učitelji pogumno naprej, absolutno se izobraževati, absolutno sprejemati določene spremembe, če so dobre za otroke, hkrati pa trmasto ustrajati na svojih vrednotah, ki jih gojimo že 2000, 3000, 4000 let, odkar je prvi se usedel ob ognju in rekel, poslušaj ti mali, zdaj ti bom pa jaz nekaj povedal, da boš vedel tudi ti.
0: Kako bi vi nagovorili nekoga, ki zdaj le razmišlja, da bi šel v ta poklic? Kako bi ga navdušili? Oziroma, kaj bi mu rekli, kaj bi mu položili na srce?
1: Kaj bi mu rekel? Prenehaj poslušati medije, kaj govori o učiteljskem poklicu. Najdi kontakt svojega najljubšega učitelja iz osnovne, srednje šole ali fakultete, vse vseeno. Pokliči ga ali jih in vprašaj, kako je zares. In če imajo še vedno tisto neumorno zagnanost, ki te je verjetno spodbudila, ker vsak od nas ima pa nekega učitelja, ki se ga verjetno spominja in zaradi tega mu je bil tudi predmet ljubši in je tebe učil in je zdaj še 20 let potem entuziastičen, to pomeni, da se več kot da biti v tem poklicu uspešen, srečen, zadovoljen in izpopolnjen. In včasih je to več kot marsikaj drugega. In biti učitelj z dobrimi, zdravimi dijaki v zdravem okolju je, ali pa učenci, je neskončno, neskončno lepo.
0: Ne bom vas vprašala, kaj bi rekli novemu ministru za šolstvo. Vemo, da bomo zdaj v teh dneh dobili novo vlado, tudi novo vodenje na ministrstvu za šolstvo, nove načrte, nove ideje. Nekaj pa bi vas vendarle vprašala oziroma prosila za komentar. Ideološka neutralna šola je tisto, kar je del zdaj koalicijske pogodbe. Kandidat za ministra pravi oziroma to obrazlaga kot dejstvo, da šola učencev ne sme učiti, kaj morajo misliti, ampak kako morajo misliti. Pa vendarle, ideološko neutralna šola, ta izraz ostaja, obstaja. Kakšen je vaš komentar?
1: Mislim, da ideološka neutralna šola je lahko zelo problematičen. Zelo problematična oznaka, ker mislim, da v osnovi šola ne more biti ideološko neutralna. Se lahko trudi biti, samo po sebi pa neutralna glede na kaj in neutralna glede na koga in neutralna za koga. Šolski sistem sestavljamo ljudje s svojimi prepričanji, v šolski prostor vstopajo mladi z manj izdelanimi prepričanjami, pa hkrati prepričanji, ki so jih prinesli od doma. Hkrati pa ideologija je marsikaj. Je lahko moje osebno prepričanje o tem, kako naj svet deluje, lahko je politična ideologija, lahko je pa besedna ideologija, če sva glih pri tem. Predvsem bi si želel, da šola, čeprav vemo, da po vseh zahodnih svetovih in vzhodnih, šola je del državnega aparata. Torej, izobrazba za državo in vzgoja za državo, za potrebe države, naj vseeno ostane prostor kritičnega mišljenja, mladostne in otroške naivnosti, kjer se šele kalimo, in pridemo do lastnih prepričanj, in hkrati utemeljena na znanosti in na ugotovitvah tistih, ki ta znanja prinašajo nam na nek spoštljiv, preudaren in premišljen način.
0: Za konec, Milan Mandelc, bi vas vprašala, vem, da odhajate na neko pot z mladimi, ki so se lotili neke poslovne ideje, kaj ne, zakaj gre?
1: Vsako leto, že kar nekaj let zdaj, zavod Junior Achievement ali mladi v dosežkih, nekaj podobnega bi se prevedlo, ki je prisoten v veliko evropskih državah in tudi širše, organizira tekmovanje za najboljše dijaško podjetje. Letos smo se ga udeležili poskusno tudi na naši šoli.
0: In a ste bili uspešni?
1: In smo celo med 250 dijaškimi podjetji zmagali. In zato sem na svoje dijake, bom na glas povedal, ki so naredili podjetje Enerui, to je japonski izraz za energijo, zelo inovativno zmagali in sem na njih skupaj še z dvema mentorjema, profesorico slovenščine Tejo Breznik in profesorjem podjetniškega modula Žanom Potočnikom, smo na njih neskončno ponosni, ker so res dali srce in dušo in še zdaj delajo. In prva faza je sedaj zaključena, zdaj se pa že pripravljamo za odhod na Litvo. Pred tem nas čakajo piči, to bi bili preprečevalni govori v angleškem jeziku, z direktorji različnih podjetij, potem tržnica na mednarodnem področju, kjer se morajo zagovarjati, potem intervjuji, v katerem bodo morali zagovarjati svoje znanje in svoje tržne raziskave v angleščini. Skratka, ne glede to, kaj se bo izcimilo, je to za dijake ena čudovita izkušnja življenja, ki me pa hkrati dala veljavo in dokazala, da ni vse v življenju samo o cenah, ampak je včasih vrnim, da imaš pogum, da nekaj si izmisliš, narediš in predvsem speleš od točke A do točke B, ki je končna in ne obupaš nekje na sredi.
0: Ampak zdaj morate pa vseeno povedati, kakšna je bila ta podjetniška ideja?
1: Dijaki so športniki, v tej skupini je bilo kar nekaj skupin, ampak ta dijaška skupina, ki je zmagala, so športniki po naravi, duhu in telesu in so si zamislili, ker so pa hkrati zelo ekološko osveščeni, da geli, ki jih uporabljajo pri vsakdanjih treningih, imajo zelo veliko embalaže in da to embalažo videvajo vsak dan. Športniki so večinoma povezani z naravo, s kolesarjem, z gozdom in pravi, tam je teh vrečk in vrečic in plastičnih ovitkov zelo, zelo veliko. In so si zamislili, so sami naredili preprosto formulo za energijski gel, ki ga dobite v prahu, sami si dozirate gostoto, moč, intenzivnost, krati so pa zran dali tudi večkratno tubico, iz katere preprosto srkate gel, tako da vse, kar potrebujete, ena škatla in en gel za naslednje leto, recimo, treningov. Tako da zelo inovativno in celo neko podjetje jih je že kontaktiralo, od kje jim ideja, zakaj taka ideja, da bi radi se z njimi povezali in razvijali naprej. Skratka, pestro.
0: Ja, ampak vi ne greste samo v Litvo, greste tudi na maturantski izlet.
1: Tako, je kot tako? Razrednik tretjega bodočega četrtega letnika imam to lepo, pa hkrati odgovorno skrb.
0: Ja, a to je ta žur v Grči, kaj podobnega?
1: Naša strokovna ekskurzija sicer ima nekaj sprostitve in zabave, absolutno, ampak še vedno nad njim drži roko šola. In je napolnjena z kulturnimi vsebinami, lansko leto Grčija, oziroma predlani letos Španija. In morate vedeti, da v šestih dneh recimo so videli pol Peloponeza z meteoro, z Delfi, z Atenami. Skratka, ne gre samo za žurerski izlet.
0: Sprostitveni,
1: ampak gre za neko zdravo kombinacijo tudi izobrazbe, izkušnje in nekaj videti. In ko se dijaki kasneje vrnejo, večkrat povedo, da se včasih skoraj bolj zapomnijo te dele kot samo zabavo. A ni zanimivo, kako lepo odraščajo in dozorijo naši dijaki.
0: Ja, res je. Očitno imate otroke mlade res radi, ko vas tako lepo slušam, kako pripovedujete o njih.
1: Veste kako, kot vsak starš ima svojega otroka rad, da bi ga pojedel, včasih je pa na njega tudi tako hud, da bi ga požaril.
0: Profesor Milan Mandelc, hvala lepa za vse vaše odgovore, iskrive misli in želim vam še veliko sreče in uspeha pri delu z mladimi.
1: Najlepša hvala vam, srečno tudi vašemu zavodu in hvala, ker ste glas vesti in novic v današnjem razburkanem svetu.
0: Hvala.
2: Intervju.

0: lines.
1: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. 16. vlada Republike Slovenije je bila v državnem zboru potrjena z 49 poslanskimi glasovi, 30 jih je bilo proti. Premier Janez Janša je ob včerajšnjem imenovanju vlade napovedal, da bo opozicijskim strankam poslal predlog o sodelovanju pri oblikovanju nekaterih rešitev, še preden bodo te obravnavane na vladi. Vlada je na prvi seji razrešila člane nadzornih svetov družb Eles in Borzen. Jutri bodo petletni mandat nadzor.

Nadzornikov Elesa začeli Peter Žmak, Žarko Furman, Aleš Logar in Saša Kundih. Petletni mandat nadzornikov Borzena pa Andrej Vizjak, Silvo Sok in Damjan Stanek. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ne potrebuje dogovora z Iranom, da bi iz njega pridobil obogateni uran. Dodal je, da se pogajajo o jedrskem orožju in takojšnjem odprtju Hormuške ožine. Le če bi strani dosegli dogovor, pa da bi se bil pripravljen srečati tudi z ajatolo Močtabo Hamenejem. Češki premier Andrej Babiš je dejal, da bi moral Evropsko unijo v morebitnih pogovorih z Rusijo glede Ukrajine zastopati nemški kancler Friedrich Merz. Visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas je že pred dnevi opozorila, da se unija ne sme ujeti v past Moskve. Kot je dejala, si Rusija želi, da bi članice povezave namesto o vsebini morebitnih pogajanj razpravljale o tem, kdo se bo pogajal z njo. Vremenska napoved. Oblačilo se bo. Od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno. Še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

0: V nočnem programu Radija Slovenija poslušamo glasbo po izvoru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. Zdaj pa vabljeni k poslušanju ponovitve sobotnega branja, ki ga je pripravila Alja Zore. Ljudje smo včasih tako zapredeni v svoje samoumevnosti, da potrebujemo nekoga zunanjega, da nam naše delovanje pokaže z nekoliko distance. V oddaji, ki sledi, bo to vlogo opravil kar vesoljec iz nenavadnega ameriškega znanstveno-fantastičnega romana Mož, ki je padel na zemljo.
1: Sobotno branje.

0: Nekega dne je na Zemlji pristal mož iz oddaljenega planeta. Z nalogo, da tu zgradi vesoljsko plovilo, s katerim bo lahko k nam pripeljal preživele člane svoje civilizacije, ki jim na njihovem planetu zmanjkuje osnovnih virov za preživetje. Če vam zgodba zveni znano, ste si bržkone nekoč ogledali kultni znanstveno-fantastični film Mož, ki je padel na Zemljo, v katerem je 50 let nazaj nezemljana odigral sam David Bowie. Veliko manj verjetno pa je, da ste kdaj prijeli v roko knjižno predlogo tega filma, ki je bila dolgo v senci filmske priredbe, tako da smo njenega avtorja, ameriškega pisatelja Walterja Tevisa, Slovenci pravzaprav spoznali šele pred nekaj leti, ko je bila prevedena njegova knjiga Dam in Gambit, ki nam je desetletja po nastanku pozornost prav tako vzbudila zaradi svoje filmske priredbe in sicer mednarodno izjemno uspešne serije o genialni šahistki, ki je vzbudila neke vrste porod Tevisove literature.
1: In takrat smo Slovenci tu bili prvi njegov prevod, prav prvo njegovo knjigo v slovenščini, ta zdaj je pa druga njegova v slovenščino prevedena knjiga in mislim, da si avtor to že zdavne zaslužil in tudi bi si zaslužil, da bi že kaj prej poznali in spoznali.
0: V tokratnem sobotnem branju nam bo Tevisov znanstveno-fantastični roman Mož, ki je padel na Zemljo, ki je nedavno izšel pri založbi Lut literatura, pomagal predstaviti prevajalec in pesnik Tone Škrjanec, ki je za začetek nekaj povedal o avtorju romana Walterju Tevisu.
1: Rodil se je v San Francisco, kjer je živel tam nekje zelo rani mladosti, potem so se pa preselili starši v Oakland, kar je bilo zanj še kar ena, da ne rečem, katastrofa oziroma velik šok. On je prišel v San Francisco, mesto luči in tako naprej v nek Oakland, ker se mu niti ni zdel, da je to zdaj ne vem kaj. Kot otrok je bil precej bolan, imel je srčno revmo pa še neke druge zadeve, tako da je, mislim, da več kot leto dni preživel v bolnici oziroma potem v zdravilišču, da so to nekako zrihtali in je bil praktično v postelji oziroma se ni gibal dolg časa in del tega je mogoče zaslediti tudi v tem romanu njegovem, ko ima ta glavni junak hude težave z gravitacijo in tako naprej in potem težko hodi, ne vem, vse sorte enih stvari moti. In to je tudi on nekje v enem intervjuju omenil, da to je ta njegova mladost in njegove travme, ki jih tam noter raziskuje. Ne? No, potem je pač zaključil šolanje in je dalj časa poučeval angleščino, se pravi angleški jezik po teh srednjih pa poklicnih šolah. Kasneje tudi imel profesuro na eni izmed univerz. Je pa ves čas vmes pisal, ne? In pisal je vse živo, ne? Se pravi, ne moramo reči, da je bil zgolj pisec znanstvene fantastike, zato ker je pisal tudi mainstream, seveda neko tako klasično literaturo, kot je recimo tudi to, kar smo prej govorili o tej šahistični zgodbi, a ne? To ni bila znanstvena fantastika, ne? Vendar je pa ves čas vmes in tudi v svojem zgodnem nekaj obdobju, ne, je najprej pisal, do 18. leta je zelo prebiral, sledil znanstvene in fantastike, vse te revije, ne pol pogrošne znanstvene fantastične, to je pač spremljal. Ne, in pa to malo pustil, ne, vendar še zmer ga je ta področje pisanja zelo privlačil, tako kot ga je hkrati ta, če temu rečemo, mainstreamovski način romana, lihtko zelo rad je počel eno in drugo, no, to mu je zelo odgovarjalo, ne. Umrl je relativno mlad, imel je seveda se spopadal s kupom odvisnosti od kajenja, alkoholizma, pa verjetno še kaj bi se našlo in je potem tudi umrl, mislim, da star 56 let zaradi pljučnega raka. Tako nekako kratka zgodba, ne.
0: Hvala. Ta Tevisova življenjska zgodba pa na več mestih odseva tudi skozi njegova dela, ki se mnogokrat ukvarjajo z vprašanji osamljenosti, odvisnosti in odtujenosti od družbe. In tako je tudi z romanom Mož, ki je padel na zemljo.
1: To je en njegovih, mislim, da je drugi roman, ki ga je napisal. Zgodba je relativno enostavna. Ne? Na zemljo pride mož iz oddaljenega planeta, ki se mu reče Anteja, ker so se te prebivalci Anteje znašli v hudi krizi, skratka vsega jim je zmanjkvalo od energentov, vode, hrane in je zelo slabo in to kazali in so potem del časa se ukvarjali s tem, da bi nekako probali sebe rešiti in se eventualno preseliti, ker tudi količinsko jih ni bilo več toliko veliko, da je bilo to mogoče nekak drug planet in potem so tega Thomasa, Jeroma, Newtona poslali kot edinga svojega, rekel temu, od poslanca, ne, ki je potem pristal na zemlji. V zelo kratkem času obogatel z raznoraznimi patenti, iznajdbami, skratka nekimi tehnološkimi dosežki, ki so bili pri njih na njihovem predmetu nekaj čisto običajnega, ker so pač bili kakorkoli zameš bolj razviti kot zemljani in naša znanost in tehnika. In potem, ko je to skratka ustvaril velik denarja, se je lotil gradnje vesoljske ladje oziroma, kot je on temu rekel, trajekta, ki naj bi potem, če bi bil narejen v pravem času, nekako se vrnil nazaj na Antejo in potem nekako probil rešiti svoj planet. Hkrati pa ves čas v knjigi tudi se ukvarja s tem, oziroma z idejo, da bi rešil planet Zemljo kot takšno pred uničenjem, zato ker on ima izkušnjo, ve, kaj se lahko zgodi in kaj se dogaja in da če bo šlo na Zemlji tako naprej, kakor vidi, da bo tudi tle ne bo zadeva se končala tako, kot bilo treba.
0: Tako kot mnogi znanstveno-fantastični romani, torej tudi Tevisov Mož, ki je padel na zemljo, ne raziskuje le zamišljenih prihodnosti in civilizacij, ampak je tudi komentar in premislek našega zemeljskega življenja v sedanjosti. Roman, ki je bil izdan leta 1963 v času zaostrene hladne vojne in grožnje jedrskega izničenja, ki je leto predtem s kubansko raketno krizo dobilo že kar zelo konkretno obliko, tako natančno odseva duh tistega časa, pripoveduje Tone Škrjanec.
1: V času hladne vojne na Luno so hoteli jeti, nuklearna nevarnost je bila, mislim, več kot preveč blizu in tudi je zanimiv en pogovor tega Newtona, mogoče en prvi tak daljši pogovor z njegovim sodelavcem mlajšem, ker sta se tudi eden izmed redkih sta se nekako razumela, ker je Newton nekako hotel zvedeti od njega, pa sicer to se ni dal, ne. Da koliko časa on misel predno bo prišlo do velike vojne, ne. Jaz je Paul Lunci se rekel, kaj če ti velike vojne, vse so same vojne skozi, to je to, ne, ampak njega še zmer zanimalo, koliko časa bo prišlo. In da če bi bilo mogoče to trajalo saj enih 10 let, da je še ne bo, ne, da toliko časa on rabi, da bo naredil to pač svojo vesoljsko ladjo in da tudi prek tega bi mogoče lahko nekako smeru dogajanje na zemlji, da ne bi šlo v totalen propad, se pravi v nuklearno uničenje. Da bi oni s tem tehnološkim svojim razvojem, ne, to lahko pomagali, da do tega sploh ne bi prišlo, sam zdaj kle, to so oni, ne, to so Antejci, ker so, oni so drugačni, oni imajo drugo izkušnjo že. Ne, na drugi strani so pa zdaj te zemljani, se veš, kako je s temi zemljani, ne? Da jim njim pomagati, čas se jim ne da. Oni kar rinejo, vse dan danes je situacija, ne, tako globalno, ni buhvet kaj, ne, in to, če jo primerjamo z tistim časom hladne vojne, pa to, ne vem, ne, ne vem, pa ta strah, kdo bo na rdeči gumb pritisnil, če imamo norca, ki bo to naredil, ga nimamo. Oni bi s tehnološkim, ne tem svojim znanjem in z ne vem čem, vse je že lahko to okej pomagali, ampak to je pač nivo tehnologije, ne, nekaj, kaj stvari so pa v glavi. Ne.
0: In ta človeška glava je, kot dodobra spoznamo skozi roman, precej drugačna od glave Antejca, ki se je znašel na Zemlji. Ni torej presenetljivo, da je Newtonu naš planet neverjetno tuj.
1: Ja, seveda je on se počutil ves čas tujca na tem planetu in mu ta planet ni bil blizu na noben način. Tudi izogibal se v resnici stikom z ljudmi in je imel zelo redke kontakte in že te kontakte je izvajal prek nekih posrednikov svojih. En je bil recimo njegov odvetnik, ki mu je pa vse te zadeve v zvezi z ekonomijo pa patenti to rihtal. Potem je bila ena punca, ženska, kako bi rekel, ki mu je v trenutku ene nezgode, ki jo je imel v liftu zaradi težav z gravitacijo, ki se je zgrudil z plom, ne vem kaj vse, je potem ona skrbela za njega in potem je on tudi naprej obdržal kot bolj gospodinjo, služabnico, skratka neko pomoč in prek nje je nekako komuniciral s svetom. Ne. Zelo malo je bilo te njegove dejansko zunanje komunikacije in se je držal bolj sam zase. Je pa v resnici obvladal že leta pred tem, ne, dolga leta preden se je iz Umijanteje spravil, oziroma so ga poslali na Zemljo, je se je on tako pošteno seznanil in izobrazil o tem, kaj se dogaja na Zemlji, kultura, politika, ono, jezik. Rad je imel vestrne, ker televizijo so lahko gledali pri njih, ne, in prek televizije pa vsega tega je nekako nabral vso to znanje o Zemlji, da se je sploh nekako znašel v tem popolnoma tujem okolju.
0: Zemlja je bila antejskemu prišleku zelo tuja tudi povsem fizično in telo je le počasi in z bolečinami navajal na tukajšnje razmere, ter moral zelo paziti, da se ni poškodoval ali kako drugače izdal svoje povsem drugačne anatomije. In vendar je bila zanj še bolj usodna tujost človeškega duhovnega sveta in odnosov, saj se hitro izkaže, da se Antejci v marsičem močno razlikujejo od nas, pripoveduje Tone Škrjanec.
1: Ja, ne vem, meni se zdi, so taki blazno krhki, nežni, prefinjeni, mislim, neke odnosi so med njimi so čist na enem posebnem nivoju, ki ga mi sploh zelo težko dojavljamo. To je bila čist ena druga kultura, to je, česar je on prišel, ni imel veze s tem, ker se je tu na Zemlji dogajali in to se je tudi skozi vedel, da se, če bo šlo tako naprej, da gre cela ta zadeva po propad, no, kako bi to formuliral. Ne, še najbolj mi je bil všeč džin, ne, potem v končni instanci, ne, ker oni na planetu svojem itak ne poznajo, imajo neko varianto alkohola, ampak to ni zdaj to nekaj prav, ne, prav takšnega tudi ni v navadi piti. Njem je potem to kar nekako zapasal in to je tudi en konc autobiografskega dela samega avtorja, ki je imel resne težave z alkoholom. Ne. On je, ne vem, recimo 8 mesecev pil, potem pri njegov in se lotil pisati roman ali karkoli že.
0: Glavni junak romana, mož, ki je padel na Zemljo, torej kljub temu, da njegov načrt navzven odlično deluje, s časoma začne piti ogromne količine alkohola in se močno spremeni pod pritiskom novega okolja.
1: Sedaj okolje ga spremeni, spremenijo ga tudi te redki stiki z ljudmi, ki jih je imel prav ta pomočnica njegova, Betty Joe, ki je bila preprosta ženska, ki je nekako socializirala, če lahko rečem na ta način, da je nekako postal bližji ljudem in da je tudi on prek nje na svoje neravno vedno ni bil zadovoljen s tem, vse bolj postajal podoben ljudem. To mu pravzaprav ni bilo tako zelo všeč, kot si človek mislil. Mislim, posebej mi ljudje bi si mislili, ne, da je mogoče bi bilo pa to moralo biti ja všeč. Ne.
0: Še več, lahko bi rekli, da vse te spremembe, ki jih opaža pri sebi, prišleka iz drugega planeta, v resnici spravijo prav na rob psihičnega zloma.
2: In kdo sem pa jaz? Je pomislil, če ne prestrašen hedonist poln samopomilovanja. Izpraznil je steklenico džina, nato se je zagledal v roko, s katero jo je držal, in v umetne nohte, ki so se kot prosojni kovanci bleščali v utripajoči svetlobi televizijskega zaslona. Nekaj minut jih je opazoval, kot da jih vidi prvič. Nato je vstal in se z negotovim korakom odpravil do omare. Z police je vzel škatlo, veliko približno kot škatla za čevlje. Na notranji strani vrat omare je viselo veliko ogledalo. Nekaj časa je v njem opazoval svojo visoko, suho postavo, nato se je vrnil na kavč in postavil škatlo na marmorno ploščo kavne mizice. Iz nje je vzel majhno plastično stekleničko. Na mizici je stal prazen okrogov pepelnik iz kitajskega porcelana, ki mu ga je podaril Farnsworth. Tekočino iz stekleničke je zlil v pepelnik, stekleničko odložil in potem konice prstov obeh rok namočil v pepelnik, kot bi bil skleda za umivanje prstov. Kakšno minuto jih je namakal, potem pa jih potegnil ven in močno plosknil z rokami. Nohti so odpadli in s tihim zvončkljanjem pristali na marmornati mizi. Zdaj so bili njegovi prsti na konci gladki, konice pa mehke in nekoliko otrple. Iz televizorja se je oglasil džez, pospremljen z glasnim in neumornim ritmom. Vstal je, stopil do vrat in jih zaklenil. Nato se je vrnil k škatli na mizi, vzel iz nje kroglico nečesa podobnega bombažu in jo za trenutek potopil v tekočino. Opazil je, da se mu roke tresajo. Vedel je tudi, da je pijan kot še nikoli prej. A očitno vseeno ne dovolj. Nato je stopil do ogledala in podržal vlažno kroglico na obeh ušesih, dokler mu niso odpadle umetne ušesne školjke. Odpel si je srajco in na isti način odstranil lažne prsne bradavice in dlake. Dlake in bradavičke so bile pritrjene na tanko porozno folijo in odstranil jih je skupaj. Potem je vse to položil na kavno mizico. Spet je stopil pred ogledalo in začel govoriti v svojem jeziku. Najprej je tiho, nato pa glasneje, da bi preglasil džez z televizorja, recitiral pesem, ki jo je sam napisal v mladosti. Besede mu niso šle dobro z jezika. Bil je preveč pijan ali pa je izgubil sposobnost izgovarjanja antejskih sičnikov. Nato je ves zadihan, iz škatle vzel majhen pinceti podoben pripomoček, se postavil pred ogledalo in si z vsakega očesa previdno odstranil tanko obarvano plastično membrano. Še naprej se je mučil svojo pismijo, pomežiknil in se v ogledalu zagledal z očmi, katerih šarenice so se razpirale navpično, kot pri mačkah. Dolgo se je tako gledal, potem pa bruhnil v jok. Ni ihtel, toda iz oči so mu tekle solze. Prav takšne kot človeške solze in drsele po njegovih suhih licih. Jokal je iz obupa. Potem je samemu sebi na glas pregovoril v angleščini. Kdo si ti, je rekel, in kje je tvoj dom? Pogled mu je vrnilo njegovo lastno telo, vendar ga ni mogel prepoznati kot svojega. To mu je bilo tuje in zastrašujoče.
0: Če je naš vesoljski obiskovalec tako radikalno doživljal svojo prilagoditev na Zemljo, pa je dokončni udarec njegovemu načrtu prišel od zunaj in to v precej kruti obliki, od ameriških oblasti, ki so na neki točki postale pozorne na nenavadnega izumitelja.
1: Jasno je to ratalo oblasti, vse skupaj malo preveč sumljivo in čudaško in ne vem, skratka nek tujec, ki so ga potem zaprli, zaslišvali, preiskovali, ker jim ni bilo čisto jasno zdaj. On je se ves čas zatrjeval, da je zemljan, da je malo čuden, da ima tudi mogoče neke notranje organe, kaj s tem, kaj je malo bolj čudne kot sicer, ampak da je to pač igra prirode in kaj češ. No. Predvsem jih je zanimalo, kaj on zavraga tam na tem svojem kompleksu, kjer je gradil to svojo vesoljsko ladjo, kaj tam počne, kdo je on, ker oni v njem niso vedeli nič drugega, kot da je blazen izumitelj, da je denarja, skratka, bogatstvo, neskončnost, ampak kaj počne in zakaj pa to počne in ali je to predstavljalo v bistvu nevarnost za Ameriko ali svet v tem konkretnem primeru. To jim pa ni bilo jasno. Seveda so potem vpletla CIA, FBI, vse to in so ga enkrat lepo odpeljali. Potem so ga tam, se pravi, preiskovali, zaslišvali, preiskovali bolj, ko preko z tega medicinskega vidika, ne, kako, čem je, kva je drugačen in pol. So mu tokom teh preiskav svojih uspeli oči skuriti, ne, in takrat nekje je prišlo do konca. Zanimivo je bilo takrat, ko so ga areterali, kot te prvič je bilo to, je rekel, ha, dobro je v redu, ne, se pravi, pol dovoljte, da pokličem svojega odvetnika, ne, se ima vsaka pravica do tega, sami ne, gospod, nimate, vi niste državljan Združenih držav Amerike, to velja samo za njih. V bistvu so se ga, jaz mislim, da malo bal, malo niso vedeli, kaj z njim, bile so tudi v obdobju nekih predsedniških volitev in tako naprej, tako da kaj sem ben ni hotel posebej izpostavljati, pa kar nekaj, kaj prav posebnega proti njemu pa tudi niso imeli. Ne. Zdaj, tudi konc koncev, če bi prišli do zaključka, da je Marsovc, ne. Kaj če zdaj, zaradi to je Marsovc zaprl. Ne, mislim, ja, ne, sej, lahko, to bi bila zelo čudna situacija. Ne. Tako da pa se to nekako, mislim, to je nekako izvenel, ne. Potem njega so v bistvu uničili kot pač bitje, ne, kot njega, ne. Denarja mu seveda ni zmanjkal in je pa, ampak pa je potem on zginil, v bistvu je živel tam nekaj čisto usamljen, ker je za sklepet na konc v zaključku knjige je imel en bife, kamer je redno zahajal. Kljub vsemu je pa, ko je pogovor stekel o tem, kaj je zdaj, ali bo to res vse propadlo, ali sploh še ima kakšen smisel, je pa Seglik rekel, da upanje pa je. Upanje ostaja. In to je menda značilno za vse knjige njegove od Walterja Tevisa, da kaj so grozne neke te stvari, dogaja neke zgodbe, ne vem, tragedije, ne vem kaj. Ampak na koncu on ponuja neko upanje. Ne, ni katastrofa do konca, ampak upanje ostaja.
0: S to mislijo zaključujemo tokratno sobotno branje, v katerem smo s pesnikom in prevajalcem Tonetom Škrjancem govorili o znanstveno-fantastičnem romanu Mož, ki je padel na zemljo, ameriškega pisatelja Walterja Tevisa. Odlomek iz knjige je bral Matej Rus, glasbo je izbral Rudi Pančur, za zvok je skrbel Liam Samsa, oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob izvolitvi vlade čestitala premijeju Janezu Janši ter novim ministricam in ministrom. Poudarila je željo po konstruktivnem sodelovanju, ki mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem delovanju neodvisnih ustanov. Opozorila je tudi na spoštljiv dialog in varovanje človekovih pravic. Vlada je na ustanovni seji imenovala več državnih sekretarjev. Vodja Janševega kabineta bo Nika Dolinar Divjak, državni sekretarji pa Igor Senčar, Vinko Gorenak, Miha Kuhar, Zdravko Počivavšek in Mateja Komrdej. Generalna sekretarka vlade bo Janja Garvas. Združene države Amerike so uvedle sankcije proti predsedniku Kube Miguelu Díaz-Canelu. Ameriški predsednik Donald Trump je karibsko državo ob tem označil za neuspešno, ter da jo bodo prevzeli, saj imajo zanjo dobre načrte. V Havani najnovejše sankcije smatrajo kot zaničevalne in kot najnovejši primer ameriškega intervencionizma. Na 52. državnem ocenjevanju vin so na Pomurskem